0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: sizden gözləyirsiniz. Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

mühteşem final heyecanı üçün Amerika'ya yola düş. Tarihi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: 250 bin manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Görürsən evimi satın.

0: sizden gözləyirsiniz. Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022 yıl tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN şöbəsi.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Brand mesajını peşəkar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050-283-2865.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə edim, necə edim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Nakt kredi elde etmek indi daha sərfəli. İllik 9,5 faizdən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakt kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən

0: Dini danışdıran səsli reklam burada hazırlanır. Səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.
1: Sükan arxasında hər gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlıq, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri maarifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: 153-151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisensiya esasında fəaliyyət göstərir.
0: Sağlamlıq diqqət tələb edir. Canı qoruyan söz yox, düzgün seçimdir. Doğru məlumat, düzgün yanaşma və balanslı həyat tərzi axtaranlar üçün sağlam can. Sağlamlığını qorumaq, bədənini daha yaxşı tanımaq və gündəlik həyatda düzgün vərdişlər formalaşdırmaq istəyənlər üçün həftə içi hər gün, günorta saat 1-dən 3-ə qədər. Radio Enerji 101.1 FM-də mütəxəssis fikri, praktik tövsiyələr, enerji verən söhbətlər və faydalı məsləhətlər. Həyatı sağlam canla yaşa.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: yaz.
1: Sükan arkasında her gün bir sual çıxır. Bəzən cərimə, bəzən nasazlı, bəzən də nə idim, necə idim deyirik. Bizim məqsədimiz sürücüləri marifləndirməkdir. Yol hərəkəti qaydaları, cərimələr, avtomobil təmiri, ehtiyat hissələri axtarışı. Qısası, avtomobil sahiblərinin başına gələ biləcək hadisələrdən operativ şəkildə məlumatlanma və həll yolları. Radio Enerji 101.1 FM-də təyinat nöqtəsi həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 8-ə qədər. Rahibin təqdimatında yolunuzu itirməyin, təyinat nöqtəsinə gəlin.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 5 may həftənin ikinci günü Radio Enerji 101.1 FM-də 100% enerji sərşosundasız. Hər birinizi salamlayırıq. Sabahlarınız xeyir olsun dostlar və 100% enerji sərşosunda 2 saat ərzində studiyada mənəm Rəfail. Yəni ki, birazdan da Leyla bizimlə bərabər olar. Hazırda hansı istiqamətdəsiz? Ziya Bünyadov istiqamətində əməlli başlı bir tıxac var. Bu tıxacda olanlara böyük bir səbir arzulayıram. Aydındır ki, gecikmə ehtimalı olanlar var. Onlara da səbirli olmaq arzulayıram. Səbirli olun. Tıxacın əslində yaranma səbəbini də bilmirəm. Adətən hər hansısa bir hadisə baş verəndə, qəza olanda belə bir tıxaclar olur. Həmin istiqamət, amma bu gün nədənsə qəza da gözümə dəymədi. Əsas odur ki, qəza yoxdur, salamatlıqdır. Amma əməlli başlı bir tıxacdasınız hazırda. Yəqin ki, o istiqamətdə olanlar, amma eyni zamanda paytaxtımızın digər nöqtələrində ola bilər ki, sıxlıqda olanlar var. Odur ki, sizin fotolarınız, videolarınız, səsli mesajlarınız hansı istiqamətdəsiz, həmin istiqamətdə vəziyyət necədir, bizim WhatsApp nömrəmizə yazıb göndərə bilərsiniz.
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi
0: 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Eyni zamanda bizim Instagram səhifəmizdə var ki, Radio Enerji 101.1 FM Instagram səhifəmizdə izləyirsiniz və həmin səhifədə də paylaşımlarımızı görə bilərsiniz. Verilişlərimiz haqqında məlumatınız ola bilər. Direkt bölməsində öz fikirlərinizi də yazıb göndərə bilərsiniz. Mesajlar var. Anar yazır 7163-dən ki, Leyla istifa. Ümid edirəm ki, birazdan gəlib çatar Leyla. 26-21 yazır ki, salam, sabahınız xeyir, necəsiz, təşəkkür edirəm, yaxşı olasız, hansı istiqamətdə bu 8 noyabr prospektidir. 8 noyabr prospektində hazırda yolda vəziyyət stabildir, normaldır. Bu 8 noyabr prospekt tərəfdir, yoxsa bayraq meydanı istiqamətindədir, tam olaraq anlaya bilmədim, çünki foto hər iki istiqamət oxşuyur. Ona görə 26-21-dən məlumat gözləyirəm. 31-22 yazır ki, sabahınız xeyir olsun, düz deyirsiniz. Düz deyirəm, bəli, çünki özüm də həmin istiqamətdən gəlirəm. Ziya Bünyadovdan da bir foto göndərir sıxlıqdan. Həmin istiqamətdə ola bilər ki, hələ ki gəlməyənlər var. İstiqaməti Ziya Bünyadov olsun. Ən azı 10 dəqiqə bundan öncə dəhşətli bir sıxlıq var idi orada. Yəni, tıxac demeyim, tıxac odur ki, avtomobillər tam durur, amma burada sıxlıq var idi. Az da olsa hərəkət var idi, amma sıxlıq idi. Ziya Bünyadovun tam əvvəlindən elə tam sonuna qədər. Demək olar ki, bu sıxlıq müşahidə olunur. Alternativ yol tapsaz, hər ehtimal o yolundan gedəsə. Eyni zamanda havalimanı istiqamətində də Bakı Expo mərkəzində bilirik ki, forumdan əlaqədar orada quraşdırma işləri aparılır. Həmin yolda da bir qədər sıxlıq var. Sürətinizi ona görə uyğunlaşdırın. Digər istiqamətdə olanlar da fotolar, videolar və mesajlarınızı göndərin gəlsin ki, biz də bilək hardasız, ümumiyyət əhvalınız necədir. Sıxlığın olmasına baxmayaraq çalışın ki, əhvalınızı sas tutasız. Onun üçün buradayıq. 2 saat ərzində əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, əhvalınız yüksək olsun. Mahni ayrılaq, ondan sonra isə günümüzün mövzusu maraqlı məlumatlarla qayıdacağıq. Sabahınız xeyir, göndərin gəlsin mesajları.
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101

0: 51.
1: Access Bank 25 Şubat 2022 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı Neurotime .ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Azərbaycan

0: Banko'nun mobil tetkiki de. Banko Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Eğer gece sizde horuldama, yuxuda nefesin dayanması, seher yorgun uyanmak ve gün ərzində davamlı yuxulluq kimi şikayetler varsa, bu yuxu apnesinin əlaməti ola bilər. Sağlamlığınızı riskə atmayın. Lor Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm klinikli, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmiş.

0: Faz Enerji Sərş Olsundasız Radio Enerji 101.1 FM-də studiyada mənəm Rəfail və təbii ki sizin mesajlarınız var, mesajlarınızla davam edək. 6474 yazır ki, salam, sabahınız xeyir Rəfail bəy, gününüz uğurlu olsun, Allah səsinizə və ömrünüzə uzun ömür versin, minnətdarıq sizinlə bahəm və qeyd edir ki, səsinizi eşitmək, sizi dinləmək çox xoşdur. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. 26-21-8 noyabrdan göndərmişdə fotonu, yeri gəlmişkən 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Fotolarınızı qəbul edirik. Hazırda hansı istiqamətdə olduğunuzu bilmək istəyirik. Həmin istiqamətdə yollarda vəziyyət necədir? Təxminən bir 20 dəqiqə bundan öncə Ziya Bünyadovda əməli başdı. Bir sıxlıq var idi ki, o sıxlıqdan çıxıb gəlmişəm. İndi həmin istiqamətdə vəziyyətin necə olduğu da mənə maraqlıdır. Çünki prospektin düz əvvəlindən sonuna qədər o sıxlıqda yavaş-yavaş da olsa hərəkət etmişik digər sürücülərlə bərabər. Amma hazırda vəziyyət necədir? O istiqamətdə olanlar varsa bir real fotonu və yaxud da videonu göndərsinlər. Bizim də xəbərimiz olsun, eyni zamanda digər dinləyicilərimizi də məlumatlandıraq. Günümüzün mövzusu var mövzunu da elə bu andan etibarən diqqətinizə çatdıraq. Ümumiyyətlə bəzən belə söyləyirlər ki, insanın özünə yaraşanı var, bir də yaraşmayanı var. Və eyni zamanda nə qədər etsə də, çalışsa da yenə də alınmayan məsələlər var. Elə xüsusiyyətlər var ki, bizə ümumiyyətlə oturmur da, bacarmırıq biz bunu. Məsələn, kiməsə əsəbləşmə yaraşmır, amma əsəbləşir, kiməsə qənaət yaraşmır, neynəsə də yəni əlində pul saxlaya bilmir, kiməsə xəsisliyi yaraşmır, amma görürsən ki, xəsisliyi bəzən də məsələnin mənəvi tərəfləri var ki, baxırsan ki, yaşı, başı olan şəxsiyyətdə yalan yaraşmır, amma iki sözündən biri yalandır. Kiməsə kobudluq yaraşmır, kiməsə ümumiyyətlə özündən çıxmaq yaraşmır və s. və ilaxır. Yəni, bu xüsusiyyət bir xüsusiyyət də ola bilər, bir davranış da ola bilər və yaxud da bir hal da ola bilər, əhval-ruhiyyənin hər hansısa bir forması da ola bilər. Günümüzün sualı məhz budur. Sizə, bizə nə yaraşmır dostlar? Yazın fikirlərinizi gəlsin, həm özünüzlə bağlı, həm ümumilikdə bizimlə bağlı. Deyin görək, sizə, bizə nə yaraşmır?
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.
0: 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Sizə bizə nə yaraşmır? Siz fikirlərinizi yazın. O ana qədər isə maraqlı məlumatlar var ki, o məlumatlardan da diqqətinizə çatdıracam. Mesajlar toplansın. Digər mesajları da təbii ki, sıralama ilə səsləndirəcəm. Müasir dövrdəyik, robotlar başını alıb gedir. Bunun inkişaf hesab edənlər də var, amma elə hadisələr yaşanır ki, bir də görürsən ki, bu robotla heç cürə bacara bilmirsən. Çində yaşanıb belə hadisələrdən biri. Bir festival keçirilib və nümayiş etdirilən humanoid robot qəfil nəzarətdən çıxıb və iştirak

0: yaşlılar arasında əməli başda panikaya da səbəb olub. Hadisə ərazisində olan digər şəxslər mobil telefonları ilə qeydiyyat alıblar, video görüntüləri alıblar. Şahidlər də danışıb ki, deyiblər ki, robot gözlənilmədən nizamsız hərəkətlər eləməyə başlayıb və ətrafdakı insanlara doğru istiqamətlənib, hətta aqressiv davranışda sərgiləyib. Yaranan məhz bu situasiyada festival iştirakçıları təhlükəsizlik məqsədindən ərazini tərk etməyə çalışıblar. Təbii ki, bu tərk etmə prosesində bir qədər panika da yaranıb. Qısa müddətdən sonra müdaxilə edən məsul şəxslər robotu zərərsizləşdiriblər və zərərsizləşdirdikdən sonra vəziyyəti nəzarət altına ala biliblər. Əslində hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb və bununla bağlı hər hansı ümumiyyətlə bir rəsmi açıqlama da yoxdur. Sadəcə olaraq baş verənlər sosial şəbəkələrdə çox geniş yayılıb və robot texnologiyalarının məhz belə vəziyyətlərdə heç də həmişə bizə kömək kimi qiymətləndirilməyib, eyni zamanda onun zərərli tərəflərindən də söhbət açılıb. Bu da müasir dövr, bu da humanoid robotları. Və təbii ki, Çin. Adam qalır belə sual altında, bilmirsən ki, inanasan, yoxsa inanmayasan. 71-63 deyir ki, Leyla deyəsən qonağı ilə gəlib çatacaq, ola bilər, niyə də olmasın, bəlkə qonağı götürür gəlir. Ya bəlkə dünən qonaqlıqdan gəlir. Hələ də yoldadır, yəni bilmək olmaz. 0011 yazır, salam, hər vaxtınız xeyir. Yağış yaraşmır qardaş, bir balaca yağış yağan kimi iflic olur hər şey. Hər yer daha doğrusu. Elə hər şey də demək olar. Hansı istiqamətdə yaşayırsınız? Hansı tərəfdə yaşayırsınız? Ümumiyyətlə, bu yağış yağmağına sevinənlər də var, sevinməyənlər də var kifayət qədər. İndi həyatda da neyəsən? Bir çıxış yolu var. O çıxış yolu da odur ki, yağış yağanda yerli tunellərə bağlayaq.
1: Söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.
0: Sizə və bizə nə yaraşmır dostlar, fikirlərinizi deyin gəlsin, yazır bizim dinləyicilərimiz, deməli 28-33 yazır, sabahınız xeyir olsun, səsinizi eşitmək xoşdur, təşəkkür edirik, mənə səhər tezdən durmaq yaraşmır, duran kimi belə tıxaca düşürəm. Hansı istiqamətdə? İstiqaməti də yazın, göndərin. Bilək, o hansı istiqamətdir. Və 26-21 bir video göndərir, görək videoda nə deyir? Nəsə deyirmi ümumiyyətlə?
2: Ha özümü sıxıram, ha özü 5 manat
0: bir gün ərdim, 5 manat, hər şey xərcləməliyəm. Elgizi də salamlayırıq efirimiz vasitəsilə. Deməli, 26-21 də deyir ki, pul saxlaya bilmir. Özünü nə qədər sıxırsa sıxsın. Yəni, 5 manat pul olan kimi hamısını xərcləyir, gedir. Yəni, amma burada belə bir məsələ var da, biri var ki, siz bu pulu yığmalısınız nə üçünsə, yəni məqsədli bir şəkildə, biri də var, elə-belə yığırsınız, yəni elə-belə yığılan pul məncə də qalmayacaq, amma bir məqsəd üçün yığılan pulu yəqin ki, toplayıb yığıb nəsə eləmək olar, məsələn, avtomobil almaq istəyirsiniz və yaxud da ev almaq istəyirsiniz, bunun üçün bir pul toplaya bilərsiniz, çünki məqsəd var, mən ev alacam, mənə 250 min pul lazımdır, tutaq ki, deyirəm. Və hər gün bir 5 manat kənar atmaqdan 250 mini də bölün 5-ə, görün gündə nə qədər atmalısınız. Atın, alın. Mümkün deyil. İkinci saatimizdə yerə gəlmişəm bir qonağımız olacaq. İkinci saatimiz faydalı saatimizdə təbii ki. Biz qonağımızla bərabər baldan və arıçılıqdan danışacağıq. Elə ətraflı ikinci saatimizdə qonağımızla bərabər bu barədə söhbət edəyərik. Iğdırda isə belə bir hadisə baş verib ki, bir qoyun sürüsü yaylağa aparılıb Iğdırdan və arıların hücumuna məruz qalıb. Bu sürü 400 qoyun təsəvvür edin ki, tələf olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Hadisə nəticəsində, arıların hücumu nəticəsində, bilmirəm, onlar arıların yuvasına gediblər, məskəninə gediblər, oranı işğal ediblər deyə arılar belə reaksiya verib. Yəni, ümumiyyətlə, birdən-birə arıların bu qədər agresiv olmasının səbəbi görəsən nədir? Onu da təbii ki, ikinci saatımızda soruşacaq, amma 400 qoyunun tələf olması bu deməkdir ki, o arılar elə belə arı olmayıb yəqin ki. İndi həmin ərazi hansı da bilmirəm, balarız olub, yoxsa digər arılar olub, il arasında loru dildə də deyirik, eşşək arısı. İndi bunların fərqləri var. 5 nəfərin yaralanmağı da nəticə etibarilə ona gətirir, çatdırır ki, arılar həm olduqca faydalıdır. Ümumiyyətlə belə bir fikir də var. Elə qonağımızdan da bunu soruşacaq, soruşacağam. Qeyd eləyirlər ki, arı sancmasının xeyri var. Yəni xeyri varsa niyə görə 400 qoyun tələf olub 5 nəfər yaralanıb? Ümumiyyətlə xeyri varmı bu arıdan arıya mı dəyişir? Səbəb nədir? Sizdən isə soruşuruq ki, sizə bizə nə yaraşmır? Deyin gəlsin. Yazır 49-20, sabahınız xeyir olsun. Mənə hər şeyi ürəyimə salmaq yaraşmış. Özümə aid olmasa da digərlərinə aid olan nə varsa ürəyimə salıram. Niyə beləyəm bilmirəm. Ürəyi yumşaqsınız. Bunun yəni ki, bir qədər pozitivsiz və bu insani hisslər sizə kömək eləyir ki, digərlərinin də problemlərini ürəyinizə salırsınız. Həkimə gedin, həkim görün nə deyir. Bəlkə həqiqətən də ürəyinizə salmaq olmaz. Anar deyir ki, məsafəni bizə çəkir göndərir, elə Ziya Bünyadovda. Təxminən 32 dəqiqə mənzili başına çatmağına vaxt var. Hazırda isə Ziya Bünyadovdakı məşhur ticarət mərkəzinin yaxınlığındadır. Oran neçə dəqiqəyə gəlib, onu bilmirəm. Bu o deməkdir ki, Ziya Bünyadovda hələ də həmin tıxac yaşanır. Sıxlıq, daha doğrusu tıxac deməyim, sıxlıq yaşanır. Ziya Bünyadovda olanlar sizə boluca səbr arzulayıram. Yenə də söyləyirəm, əslində həmin istiqamətdə bilmədim nədən baş verib bu sıxlıq, birdən-birə belə bir sıxlığın yaranmasının. Çünki mən də gələndə ətrafa bir göz atırdım, görüm hadisə mi baş verib, yoxsa nəsə olub, heç bir şey yox idi. Səbəb nə idi? Bu barədə yəni, hələ ki, bir söz deyə bilmirəm. Ola bilər ki, hər hansısa bir rəsmi informasiya olarsa, həmin informasiyanı da çatdırarıq. 50-28 yazır ki, sabahınız xeyir olsun, Rəfail bəy, sevgilimə tez küsmək yaraşmır. Adı Ayxandı, xahiş edirəm, ona deyin, məndən küsməsin. Ayxan, küsməyin sevdiyiniz xanımdan. Niyə küsürsünüz ki? İndi bir məsələ var da, siz də bizə yazın xanım dinləyici. Niyə inirsiniz ki, sizin sevgiliniz sizdən küsür? Hə, kişilərə küsmək yaraşmır. Bu öz yerində, bunu qoyaq bir kənara. Amma görürsən nə baş verir? Yəni, niyə görə küsüllü formada belə sevgi münasibətini yaşayasınız ki? Onu çevirin, bir xoşbəxt olun, xoş anları yaşayın. Marafon var idi, bazar günü. İki sevgili qasardız, 42 kilometr. Xoş olmaz da olardı məncə. Ayrılırıq fasiləyə, fasilədən sonra mesajlar var. Mesajları da səsləndirəcək. Deyin görək, sizə bizə nə yaraşmış?
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

Məsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Davam edirik sizə, bizə nə yaraşmır, bunu soruşuruq bugün sizdən. Eyni zamanda, təbii ki, mesajlarınız da qəbul olunur. 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Zəng də vura bilərsiniz. Zəng vurun, prodüserimiz Rüstəm sizin zənglərinizi qəbul etməyə hazırdır. Bir danışaq, söhbət eləyə görək, həm sizə yaraşmayan nədir, həm bizə yaraşmayan nədir. Cəmiyyətdir, çıxırıq hər birimiz küçəyə, yola, nə bilim, marketə, əyləncə mərkəzlərinə müşahidə eləyirik. Nə yaraşmır bizə və sizə, özünüzə, digərlərinə nə yaraşdırmırsınız? Bir danışaq, məsələnin sosial məsələsi də var, sosial məsuliyyətlilik tərəfi də var ki, bu tərəfdən də istərdik ilə bərabər söhbət eləyək. Mənim hər hansısa bir fikir söyləyib sizi yönləndirməyim düzgün olmaz. Ona görə də istərdim ki, sizin özünüzdən eşidək. 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. 69-60 yazır ki, sabahınız xeyir, mənə məsuliyyətsizlik yaraşmır. Məsuliyyətli olsaydım, bugün tez çıxardım. Sizin dediyiniz kimi, Ziya Bünyadovda indi qalmazdım. Hələ siz deyəndə bu istiqamətdə deyildim. Yenə də dedim ki, hələ ehtimal orayla gedim. Burada bugün də. Mən demişdim axı. Axı, mən dedim sizə ki, digər istiqamətləri tapın. Alternativləri tapın. Tapanda mənə də deyin. Mən də bilim. Bizim də xəbərimiz olsun. Digər dinləyicilərimizin də xəbəri olsun. 64-74 yazır. Bizə yaraşmayan cəhətlərdən biri, kimisə gücümüz çatdığı qədər kömək etməkdənsə onun barəsində negativ danışmaq və onu dostanış içində əks etməkdir. Bu, hər kəsə şamil deyil. Olmaz, Allaha xoş olmaz. Bacaraq yıxılanı qaldıraq, tapdalamayaq. Hamımızda mı var bu fikir? Düzdür, siz özünüz də deyirsiniz ki, bu hamıya aid deyil. Amma negativ məsələsindən danışsaq, təəssüf ki, bizə yaraşmayanın bax bu tərəfini çox rahatlıqla deyərəm ki, negativ danışmağı sevirik. Sosial şəbəkələrdə negativ şərh yazmağı sevirik. Hər hansısa bir kiçik bir uğurda olsa, sosial şəbəkələrdə paylaşılan, onun altında yazılan 10 şərhdən 9-u negativ olacaq. Bu, bilmirəm, paxıllıqdan mı irəli gəlir? Bu, nədən irəli gəlir? Tam olaraq ayırt eləyə bilməmişəm səbəbini, amma təəssüf ki, negativ bizi çox tez çəkir və negativ şərhlər yazmaq, fikir bildirmək bizim üçün olduqca asandır. Niyəsə biz kimisə tərifləmək, kimisə ünvanına xoş söz deməyi özümüzə ya sığışdırmırıq, ya bunu ümumiyyətlə bacarmırıq, ya da nə bilim, bilmirəm səbəbi nədədir. Bunun səbəbini bilən varsa bir yazsın. Mənim kimi ola bilər ki, siz də müşahidə eləmişsiniz. Nədir bunun səbəbi sizcə? Niyə görə biz hər uğurun altına mütləq şəkildə bir negativ dolu sənansa bir fikir yazmalıyıq? Və ümumi cəmiyyətimizdə müşahidə etdiyim elə ən negativ məsələlərdən biri də məhz budur.
1: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077-44-77-101.
0: 74-82 yazır ki, sabahınız xeyir olsun, mən bütün fürsətləri sınayıram, inanın Allaha, hansı fürsət rastıma çıxırsa onu yoxlayıram, alınar ya alınmaz, bu bəlkə də mənə yaraşmır. Niyə yaraşmasın ki? Fürsətləri yoxlamaq, fürsətlərə sınamaq əla bir şeydir. Alınır, alınmır, bu artıq başqa bir məsələdir. Əgər alınmırsa, bunun özü də bir nəticədir, ən azı təcrübədir, yoxlayırsınız özünüzü, hə bu alınmadı. Alınmadısa alınmadı. Heç bir bunun zərəri yoxdur. O fürsətlərdə hər hansısa biri sizin üçün 100% ki, uğurlu olacaq. Ya, ona görə də tövsiyə edirəm ki, dayanmayasınız. Yəni, bütün fürsətləri yoxlamaq olar. 077-44-77-101 ixtiyarınızdadır. Deyin görək, sizə, bizə nə yaraşmır. Bu, ümumi bir məsələdir. Həm özümüzdə, əmin olun ki, yəni özümüzə yaraşdırmadığımız bir məsələ, yəni təkcə bizə xas olan bir məsələ deyil. Digərlərində də bu 100% ki, var. Yəni, mənə xas olan bir xüsusiyyət, ən azı məndə olan forması digər bir şəxsdə də var. Ona görə, yenə də bu siz və biz deyəndə məhz bunu nəzərdə tuturuq. Deyin gəlsin, nömrəmiz ixtiyarınızdadır, mesajları səsləndirəcəyik.

0: Merkez Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Hazırsan, başladım.
1: Davam edirik dostlar, şəhər proqramımızın birinci saatinin sonuna yavaş yavaş yaxınlaşırıq və sizdən soruşmuşduq ki, sizə, bizə nə yaraşmır, bununla bağlı fikirləriniz nədir, yazın gəlsin. Yazır dinləyicimiz 13-21, sabahınız xeyir olsun. Mənə əsəbi sürmək yaraşmır avtomobili, amma belə vəziyyətdə insan əsəblərini sıxa bilmir. Yenə də maksimum çalışın ki, özünüzü toparlayasınız. Niyə? Çünki əsəbi sürməklə nə əldə edəcəksiniz ki? Heç bir şey əldə olunmur. Ona görə çalışın ki, o əsəblərinizi cilovlaya biləsiniz. 64-74 yazır ki, açıqlaması olur ki, Rəfali bəy söz gəlişi deyirlər, pişiyin əli ətə çatmayanda deyir, ət illənib. Sadəcə bizim bacarma istəyib də bacarmadığımızı kimsə bacaranda biz bununla barışmırıq. Bu da sual doğurur ki, axı, niyə mən bacarmadım? O zaman insan gərək özü öz üzərində mücadilə eləsin, qazansın və qazananın paxıllığına negativ danışmasın. Hə, mütləq şəkildə, yəni qazanan üçün negativ hər hansısa bir fikir söyləməklə negativ danışan itirir onsuz da. Yəni, anlayıram, yəni hər qazanan da uğur hekayəsi də hər kəs üçün açıq olmur. Bəzən bunun arxasında pərdə arxası məqamlar var. Bu məsələləri bir kənara qoysaq, nəticə etibarilə uğurdur. Qibdə ilə paxıllıq etməyə qarışdırmaq düzgün deyil. Yazır daha bir dinləyicimiz 94-13. Sabahınız xeyir olsun, Rəfail qardaş. Siz bilərsiz hansı günlər evdəyik. Deyirlər, form ərəfəsində evdən işləyəcəyik. Yox, elə bir şey yoxdur. May ayında hansı günləri evdə olacaq? Bu bəllidir. Nazirlər Kabineti tərəfindən də bununla bağlı məlumat yayılmışdır. Elə xəbər vaxtında da çatdırmışdım. Birinci, 9, 10 və 11 may tarixləri qeyri-iş günləridir. Hansı ki, o da 9 may, şənbə gününə düşdüyünə görə avtomatik olaraq əmək məcəlləsinə uyğun olaraq 11 maydır. Yəni, həftənin bazar ertəsi də qeyri-iş günü olacaq. Bu biri, digəri isə 27, 28, 29, 30 və 31 may ardıcıl olaraq qeyri-iş günləri olacaq. Niyə? Çünki 28 may müstəqillik günümüzdür. Eyni zamanda 27 may Qurban bayramıdır və 27-28 may əslində Qurban bayramı olduğuna görə üst-üstə düşdüyünə görə digər gündə avtomatik olaraq qeyri-iş günü olacaq. Yəni 27-28, 29-30 və 31 may tarixlərində. O ki, qaldı forma, yəni ümum dünya şəhər salma forumundan söhbət gedir. Bu müddət ərzində evdən işləmək kimi bir məsələ yoxdur. Sadəcə olaraq diqqətinizi ona çatdırım ki, müvəqqəti avtobus olaqları təşkil ediləcək. Yeri gəlmişəyinlə bunu da xatırladım. 17-22 may tarixlərində əslində elə 17 may tarixi də şənbə gününə düşdüyünə görə bir çox insan evdə olacaq, amma digər 5 gün yəni 19-u, 20-si, 21-i, 22-si günləri isə həftə içinə təsadüf etdiyinə görə avtobus olaqları təşkil olunacaq ki, bunlar Heydərəliyev prospekti aeroport şosesində olacaq, Bakıxanovda Mehdi Abbasov, Mikail Əliyev, Yusif Səfərov, Mikail Müşfiq küçələrində yaradılacaq və hələ ki qüvvədə deyil, bax onu da söyləyim, nişan olmadığı müddətdə qüvvədə deyil, nişan quraşdırılan kimi artıq qüvvədə olacaq bu avtobus olaqları, yenə də digər zolaqlarla bərabər hüquqa malik olacaq, yəni həmin zolaqları girmiş olsanız, yenə də cərimə balı və cərimələnə bilərsiniz. Ona görə indidən bunu biləsiniz. Bir daha söyləyirəm. Heydərəliyev prospekti, aeroport şosesi, Başxanov, Mehdi Abbasov, Mikail Əliyev, Yusif Səfərov və Mikail Müşfiq küçələrində müvəqqəti olaraq yaradılacaq bu zolaqlar. Tədbir bitəndən sonra, rəsmi informasiya veriləndən sonra ki, bu zolaqlar artıq qüvvədən düşüb, ondan sonra rahatlıqla bu yollardan da istifadə edə biləcəksiniz. 97-61 yazır ki, mən hər şeyi bacarıram. Nə yaxşı. Bunu hər adam bacarmış. Sizin hər şeyi bacarmağınızı hər adam bacarmış. Əgər bacarırsınızsa nə gözəl. 15-05 yazır, sabahınız xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir. Mən işə çatdım. Qız gəlib çıxmadı yazır. Hə, gəlib çıxmadı. 71-63 yazır. Rəfail qonağın buzonla da qalır. Yaxşı nərd də oynayır. Aa, deməli, sən qonağımızı tanıyırsan. Söhbət Anardan gedir. Bizim Anar dinləyicimizdir. Həm də bizim dostumuzdur. Bizim bugünkü qonağımızı tanıyır. Bu barədə bilmirdim ki, bizim qonağımız buzonada yaşasın. Maraqlanıram. Elə qonağımız artıq buradadır dostlar. Biz ikinci saatimizde, faydalı saatimizde arıcılıqdan ve bal məhsullarından danışacağız. Həqiqətən mi arıcılıq? İndi deyir, bu zonada yaşayır. Orada var mı arıcılıq? Bu barədə informasiyam yox idi mənim ümumiyyətlə. Nə qədər etibarlı bal hesab etmək olar? Ümumiyyətən balın keyfiyyəti, keyfiyyətsizliyi necə təyin olunmalıdır? Müxtəlif versiyalar var. Elə bu arıcı qardaşın özündən soruşacağıq. Odur ki, ikinci saatimizdə qulağınız bizdə olsun. Arılardan və baldan danışacağıq. Bugünkü günümüzdə isə sizinlə söhbət elədik ki, bizə nə yaraşmır? Əslində, düşünürəm ki, zənnimcə hər insan özü özlüyündə ona nə yaraşmadığını bilir. Fərqindədir. Sadəcə olaraq bununla barışmaq və onu etməmək lazımdır. Özünüz özünüzlə barışın, özünüz özünüzlə söhbət eləyin. O zaman həyat gözəl olacaq. Yolunuz açıq olsun dostlar. İkinci saata qədər hələlik.

0: 101.1 FM'de 100% enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladı.
1: Radyo Enerji 101.1 FM'de 100% enerji serşi olsun nasıl dostlar, bir daha her birinizi salamlayırıq. İkinci saatimizde faydalı saatdayıq. Faydalı saatimizde ile aslında birinci saatimizden de məlumat verirdik. Biz bugün arılardan, arıçılarımızdan ve baldan danışacağız. Qonağımızla beraber ile vaxt itirmeden, bu sahib mənə o kadar maraqlıdır ki, vaxt itirmeden istəyirəm qonağımızı diqqətinizə çatırım. Azərbaycan Arıçılar Asosiasiyasından mətbuat katibi Elvin Bey Bayramlı bizimle beraber. Haber de sabahınız xeyir olsun, hoş geldiniz.
2: Sabahınız Rəfal bəy, hoş gününüz olsun.
1: Necəsiz, necə dişləriniz?
2: Hər şey yaxşıdır.
1: Hardan gəlirsiniz?
2: Mən özüm Ağstafalıyam.
1: Aha.
2: Deməli, amarlar köçürmüş Ağdaşa. Dünən gecə Ağdaşdan gəldim. Burada yaşayıram, Bakıdan, Buzovnadan gəlirəm.
1: Deməli, biz tərəfdən gəlirsiniz. Buzovnadan da bizi dinləyənlərin hər birinə salam olsun. Ağstafadan köçürmüşsünüz arılara Ağdaşa.
2: Çünki Ağdaşda təbiət bizdən, Ağstafadan 10 gün tez oyanır. Yəni biz o may balının ilkin partiyasını orada tutmaqdan ötürü arılar, əsas arılar, bal verən arılar köçürmüş ora, güclü arıları. Arıçıların belə bir sözü var: bal təkərlər üzərindədir. Arını gəzdirməsən bal olmaz.
1: Bu barədə danışacağıq ətraflı. Birinci saatımızın sonuna doğru bir mesaj var idi. 0805 yazırdı ki, bizə asfaltsız yollara asfaltsız qoyub, əsas və asfaltı yolların yenidən asfaltlamağa yaraşmır. Hə, demək istəyir ki, yəni asfaltı olan yolları yenidən qazıb təzədən bir də asfalt çəkməyin. Bizim dinləyicimiz bunu demək istəyir. 0805, təşəkkür edirik sizə. Qonağımız da bizimlə bərabərdir dostlar. Arılardan, baldan, arıcılardan nə sualınız varsa suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Nömrəmiz ixtiyarınızdadır. 07 77 44 77 101 səsli mesajda göndərə bilərsiniz, zəng də vura bilərsiniz. Mənim də suallarım olduqca çoxdur. Elvin bəy, deməli, öncədən Ağdaşda təbiət tez oyandığına görə 10 gün fərq olduğuna görə Ağdaşa gətirirsiz. Bu demək ki, 10 gündən sonra yenidən geri qaytarırsınız onları.
2: Bəli, Ağstafaya qaytarırıq. Sonra oradan da yenə Orta Dağlığa, Qaratikana, başqa bitkilərə, oradan da yenə bir yerə ehtimal olunan bir çiçək varsa, xüsusilə Aran bölgəsində bəzən olur, biyan falan olur bəzi çiçəklər, pişik saynağı mı, yonca mı, oradan da Kəlbəcərə çıxırıq. Yəni, aha, il ərzində 6-7, bəzən 8-9 köç edirik. Bəzi köçlərdə bal yığmaqdan ötürü, bəzilərində kiçik ailələrə yem olsun deyə, yəni onlar güclənsin növbəti il üçün. Bax, belə bu cür səfərlərimiz olur çoxlu.
1: Qarabağ azad olunandan sonra Kəlbəcər balının şanı, şöhrəti daha da artdı və dillərdən dillərə gəzir. Ki, Kəlbəcər balı Azərbaycan balı arasının nömrə 1-dir. Bu həqiqətən mi belədir?
2: Əvvəl onu deyim ki, Kəlbəcər balını ilk qablaşdıran biz olmuşuq. Yəni etiket olaraq Kəlbəcər balı olaraq bundan fəxr edirəm. İkincisi onu deyim ki, Azərbaycanın bütün balları gözəldir. Bir mənalı gözəldir. Sadəcə burada məsələ nədir? Məsələn, deyək ki, Kəlbəcərdə çiçək zənginliyi var. Müxtəlif çiçəklərin sayca çoxluğu var. Məsələn, orada 8 növ kəkotu var. Kəklik otunun 8 növü. Qantəpərin bir neçə növü. Biz gördüyümüz, hələ bilmədiyimiz fərqli çiçəklər var. Hamısı dərman bitkilərdir. O yüzden oranın balı daha yaxşı sayılır. Amma bu da yenə belə deyim, institutlar bunu yoxlayıb bu nəticəyə gəlməyib. Bu sadəcə insanların bir inamıdır. İnsanların o təmdə o torpaqları çox sevirik. Daha 30 il həsrət ilə oranı gözləmişik. Ona görə oranın ən pis məhsulu belə bizim üçün
1: doğmadı,
2: qızıl dəyərindədir. Bəli. Məsələn, Aran bölgəsi deyək, biyan balı çox gözəl baldır.
1: Və illərdir ki, adı var.
2: Bəli, biyan öz çiçəyi də, kökü də, bitkinin özü müxtəlif dərmanlar hazırlanır. Ondan olan yığılan, o nektardan yığılan bal da keyfiyyətli olacaq. Yaxud deyək ki, məsələn, akasiya balı uşaqlar üçün, yaşlı insanlar üçün çox gözəldir. Məsələn, o Aran bölgələrində bitir, əkmə ağacdır. Sonra yemşan, Azərbaycanın bitkisidir, Azərbaycanın yerli bitkisidir, yəni əkmə bitki deyil, çox faydalı bitkidir. Ürək damar sistemləri üçün, ürək damar sistemi üçün çox faydalıdır. Həm yemşanın meyvəsi, çiçəyi, balı. Yəni, Azərbaycan balı deyəndə poliflor balı nəzərdə tutulur. Yəni çox çiçəkli. Deməli burada
1: qarışıq çiçəkli.
2: Qarışıq çiçəkli və o hər çiçəyində öz faydası var. Məsələn, biz başqa ölkələr var, böyük plantasiyalar var. Orada bir növ, məsələn, günəbaxan balı. Demirəm günəbaxan balı pisdir, amma bir növ bal olanda onun bir faydası olursa, bir 30-40 çiçəkdən yığılan balın 30-40 fərqli faydası olur. Hı-hı. Və kompleks bir var, bir vitamin qəbul edəsən, bir var da kompleks vitamin qəbul eləsən, bu daha gözəldir. O yüzdən kəlbəcər balı, Azərbaycan balı, poliflor ballar çox faydalıdır.
1: Mən bir məsələni istəyirəm sizdən dəqiqləşdirim. Deməli, bal festivalı da keçirilir, yarmarkasında keçirilir bizdə. Təxminən bir 5-6 il bundan öncə o festivala qatıldım və təbii ki, balın növləri də qeyd olunurdu. Bölgələr üzrə, çiçəklər üzrə və s. və ilə axır. Bir axsaqqalla bir dayı var idi. Yaxınlaşdım və hər birindən soruşurdum ki, bu nə balıdır? Çox mənə məntiqi gələn bir fikir dedi o. Dedi ki, mən pətəyə qoymuşam, arı hardan gedib gətirib bunu, mən bilmirəm. Ona görə deyə bilmərəm nə balıdır. Və mən o baldan aldım ki, bu həqiqətdir. Yəni, artıq bu adam düzün danışır. Gəlin etiraf eləyək ki, bizdə balçılara o qədər də etibar yoxdur. Təbii bal axtaranlar kifayət qədər çoxdur. Amma inam hansı səviyyədədir?
2: Var, bəli. Əvvəl o məsələyə qayıdım. Adlandırma məsələsi, yəni nə balıdır məsələsi. Bəzi adlandırma qaydaları indi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yeni bir layihə verib, müəyyən dəyişiklik eləyəcək standartlarda. Aha. Orada adlandırma məsələsi nədir? Siz dediniz kəlbəcər balı. Orada qayda var məsələn. Əgər sən arını həqiqətən kəlbəcərə aparıbsansa, oradan bal yığıbsansa, balın üzərinə kəlbəcər balı yaza bilərsən. Aha. Yaxud da ağdaş balı. Aha. Mən məsələn Axsafa may balı, akasiya balı yazırdıq. Deməli, belə yazır. Axsafa akasiya balı, mötəzələrin içərisində may balı. Bu, həqiqətən may ayının balıdır. Həqiqətən akasiya ərazisindən yığılıb və rayon olaraq da Axsafadır.
1: Aha.
2: Bunlar qanunla da tənzimlənir. Bəziləri sadəcə, belə deyim, bir arıçıların özlərinin qəbul elədiyi qayda kimidir. Məsələn, o adam deyək ki, zərdabdandır. Həmin o arısı, sizin dediyiniz axsaqqal. O zərdab balı yaza bilərdi. Yaxud da yaza bilərdi ki, zərdabda məsələn may iyun balıdır.
1: Aha.
2: O qanunla belə deyim, qadağan olunmur. Sadəcə qədim köhnə dövrlərdə arıçılar bir sözüm süzürdülər.
1: Bəli. Deməli,
2: o səbətdə olurdu, arılar balaca. Ona görə də besə verirdi, diyirdar olurdu. Təbiətin sonuna gələndə arılar yığılırdı. Boş qalan hissə, bal hissəsi süzülürdü, istifadə olunurdu, belə deyim, yığılırdı pətəklər. İndiki dövrdə arıcılıq çox inkişaf eləyib, seleksiya olunub arılar. Çox güclüdür, sağlamdır, fərqli yanaşmalar var, ananın qəfəslənməsi, ana kesməzdən istifadə, məhsuldarlıq artır. Və nəticədə arıcı bir süzümü gözləyib, burada bitsin, payızaş kimi gözləyib, onda süzüm olmur. Və o yüzdən arını belə deyim, süzüm eləyir. Əgər may ayının sonunda, iyunun əvvəlində süzübsə, bu may balı olur. Hı-hı. Yəni, bu orası normal. Bunu yəqin ki, izah eləyə bilirdim.
1: Bu aydındır, bəli.
2: Aydın. İkinci məsələni unutdum.
1: İkinci məsələ inam məsələsi.
2: İnam məsələ. Çox əla bir sualdır, əla bir yanaşmadır, bəy. Doğrudan da o problemdir. Məsələ nədir? Deyək ki, mən bal sesalçıyam. Mən çox keyfiyyətli arıçılarımızı tanıyıram. Məsələn, özüm sesalçı olmasam, həmin adamları tanısam, gedib onlardan bal alardım. Düzdürmü? Amma həmin adamları siz necə siz bu sektorda deyilsiniz, tanımırsınız.
1: Təbii ki.
2: Və istənilən ölkədə də müxtəlif sahələrdə, istər paltar sektoru, mebel, usta, insanlar aldanır, aldadanlar var. Bəli. Və bu yüzdən sizin bir arıçıya, balçıya şübhə eləməyiniz bu normaldır. Yəni, burada anlaşılmaz bir şey yoxdur, təbiidir. Çünki bir dəfə aldadıblar, düşünürsünüz ki, digərlər də sizi aldada bilər. Bəli. Bu yüzdən şübhə eləyir. Siz burası aydın. Bunun çıxış yolu nədir? Biz arıçılar olaraq nə təklif eləyirik? Biz düşünürük ki, bu məsələdə müxtəlif resurslarda, sosial mediada, televiziyalarda, dövlət qurumlarında təbliğat olmalıdır və ən əsası laboratoriyaların sənədinə etibar olmalıdır. Yəni, burada əsas laboratoriyalar yığılıb artıq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əlində. Bəli. Onlar bu iş üzərində çox ciddi çalışmalıdır. Yəni, hazır ki, vəziyyət bu bizi qani eləmir. Onların özləri də etiraf eləyir ki, məsələn, bu sənədi veririk, sənəd doğrudur, bal yoxlanılıb, %100 hər şey qaydasındadır. Hı-hı. Amma sənəd gələndə X bir şəxsin qarşısına vətəndaşlı şəxsi. Bu adam güvən yoxdur. Bu, Sovetdən sonra, belə Sovet dövründə də yaranmış bir Azərbaycanın bir ənənəsidir. Bizim insanımız sənədə inanmır. Düşünür ki, biz sənədi pulla almışıq, bəli, yaxud istənilən bir şəxs. Sər yağ satan olsun və daimi də belə xəbərlər çıxırıb, məsələn, deyək ki, filan yağ brendi saxta olduğu üçün yığışdırıldı da.
3: Bəli.
2: Piştaxtadan. Və düşünür ki, bu yığışdırılıb, bəlkə o birisi də yığışdırılmalı idi. Bəlkə o pul verdi, saxlatdı filan. Belə fikir var da. O yüzdən, yaxşı ilə pis arasında bu adam fərq qoya bilmir. Ona görə düşünür ki, mən Rəfail bəy tanıyıram, o yaxşı olandı məsələn, onu o görən kimdən bal alır, mən də gedim ondan alım. Bax, belə bir qəribə bir şey yaranır.
3: Bu, yəni, bu normal sayılır, bizdə.
2: Mən ona tam normal yanaşıram, mənim özüm də o işdən əziyyət çəkirəm. Çünki mən deyək ki, dövlət qurumunda balı ödəniş etmişəm, kodla aparıb yoxlayıblar, mənə sənət veriblər. Bəli. Sənin balın hətta Yaponiya, Avropaya ixrac olunacaq səviyyədə. Tamam, bu əla. Gəlirəm bunu flankəsin qarşısına ki, bax, mənim belə balım var, sən bununla rahatlıqla
3: 2 balon. Flankəs kimdir?
2: Alıcı, bəli. 5 kiloqram, 2 balon, 3 balon al, yaza kimi, yaya kimi istifadə elə növbədə. Deyir ki, o sənət hardan, deyirəm filan. Yox, o sənət mən inanmıram.
3: Demək istəyirsiniz ki, insanlar qida təhlükəsizliyi agentliyinin verdiyi sənətlərə də inanmırlar. Ya etibar eləmirlər.
2: Etibar eləmirlər. Ondan əvvəl başqa sənədlərə də inanmırlar. Yəni bu tək o deyil. Deyək ki, başqa bir qurum var. Deyək ki, bilmirəm.
3: Təəssüf ki, bizdə elədir. Sənədə etibar yoxdur.
2: İnanmırlar. Düşünürlər ki, bu da yəqin sənədi saxta alır.
3: Yaxşı, Evin bəy, bu məqamda insanlar sənədə inanmırlar. Arasıya inanmırlar. Arıya da inanmırlar, bala da inanmırlar. Nə etməlidirlər? Bu barədə danışacağıq. Fasilədən sonra suallarınız varsa yazın gəlsin, səsi mesajda göndərə bilərsiniz, zəng də vura bilərsiniz. Yəni sözümün canı ondadır ki, təbii balı biz necə seçməliyik, necə ayırd eləməliyik.
0: Yəni söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101. Bu ilin rəngi

0: nakit kredi elde etmək indi daha sərfəli. İllik 9,5%-dən başlayan sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nakit kredi imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nə gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Accessbank 25 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bilirdinizmi? Ürək sağlamlığınızı cəmi 4 dəqiqəyə yoxlamaq mümkündür. Almaniyada hazırlanmış və süni intellektlə işləyən yeni nəsil kardiyo cihazı ürəyinizdəki potensial riskləri heç bir əlamət ortaya çıxmadan əvvəl müəyyən edir. Heç bir iynə və ağrı yoxdur. Sadəcə rahat, sürətli və son dərəcə dəqiq bir müayinə. Üstəlik nəticələr Almaniyada yüksək dəqiqliklə analiz olunur. Ürəyinizi qurmağın ən asan və ən müasir yolu kardiyo müayinəsi. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
3: Lisenziya X

0: 30.12.1992 il tarihli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: FM-də 100% enerji. Heyecan, ritim, hədiyyələr. Hazırsan?
3: Qaldığımız yerdən davam edirik dostlar. 100% enerji səhər şousunda siz qonağımız da bizimlə bərabərdir. İlvin bəy burada da Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının mətbuat katibi. Bir mesajımız var, səsli mesaj. Yeri gəlmişkən suallarınız, fikirləriniz varsa ünvanlaya bilərsiniz. Mətbuat katibi olaraq İlvin bəy sizin suallarınızı cavablandıracaq. 69-29 səsli mesaj göndəriş, dinləyək.
4: Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam, sabahınız. Bal hər yerdə baldı. Çünki onu ara öz istehsal edir, çiçəklərdən, hər ərazinin özünün təbiətinin açma, məsələn, aranda daha tez çiçəklər açır, oradan daha tez bal götürmək olur. Soyuq ərazilərdə, məsələn, İsmailada mən də saxlayırdım, təbii ki, köməklə. Orada aşağı kəndlərdə may ayında çəkilir, may iyun ayında, yuxarı Baba dağına yaxın olan kəndlərdə artıq gedir, sentyabrda çəkilir. Hər təbiətin özünün açıb solma vaxtına görə onun balı çəkilir.
3: Təbii ki.
4: Həkim əgər müalicə məqsədinə yazarsa, ki, sənə bu bal lazımdır, həm hansı bir ağacın bitkinin. Məsələn, İsmailada cökədir, qaratikandır, Balakən ərazisində şabalı dağacından daha çox çəkilir, çiçəkləri demirəm, məsələn, bitkilər, böyük ağacları. Onların nektarıdır da, yəni bal nədir ki, ağacın çiçəyin içində olan nektarın soğurur, gətirir öz yeşiyinə, qoyur, onda ştampovka eləyir üstün, tardı getdi. Yeter ki, haramçılıq adı. Bir gün abba arıcı ki, 2-3 dəfə ildə bal satır, deməli, o artıq haram qatıb balını. Çünki fesopuna, şəkərlə onu yenidən şəkər veririk. Nə vaxtı? Balı çəkdiyin, o balların yenidən doyuşursa, amma onu satış məqsədi ilə yox, olmaz elə. Çiçəklərin açılıb solma müddətinə görə hər ərazinin özünün və həkimin yazdığına görə olmalıdır.
3: Bu aydındır, burası aydındır, amma digər məsələ mənə qaranlıq qaldı ki, ildə bir neçə və bir arıcı əgər bal çıxarırsa, demək ki, yalandır. Buna qayıdarıq, Kənan telefon xəttindədir, Kənanı da eşidək. Sabahınız xeyir olsun, Kənan.
5: Sabahınız xeyir,
3: Rəfay bəy, bana hazırda
5: salam verirəm.
3: Təşəkkür edirik, necəsiniz?
5: Sağ olun, necəsiniz?
3: Təşəkkür edirik.

0: yaxşı olası sanır. Buyurun.
1: Mən qonağınıza bir sual vermək istəyirdim.
0: Buyurun.
1: İndi müəyyən resurslarda qeyd olunur, məsələn, arını təbiliyini bilmək istəyirsənsə, əgər bunun qatısı yoxdur və yaxud da şəkərlə qidalanmayıb, tuta belə deyək, qaşıqla süzənlərə düz düşməlidir, qırılmamalıdır. Biri deyir, qaşıqla yandırırsan, yanırsa, nə bilim, təbiidir, yanmırsa təbii deyil.
0: Hmm.
1: Müəyyən indi tərziyalar deyək, nə bilim, yoxlanışlar var da.
0: Hmm.
1: Bu ekspert deyək, nümayəndə deyək, qonağımız. Yəni, onun fikri nədir ki, necə yoxlama olar təbii balı?
0: İndi mən də üsullarımdan birini edeyim. Elə o məsələyə gələcək Kənan. Deməli, mənim üsulum odur ki, mən yodla yoxlayıram. Bir-iki damla yod tökürəm balın üstünə. Damcaladıram daha doğrusu. Əgər o yod parçalanarsa, o zaman bu bal keyfiyyətli baldır. Yox, parçalanmırsa, olduğu kimi qalırsa, demək ki, keyfiyyətsiz baldır. Bilmirəm, bunu hardan öyrənmişəm, amma bunu yoxlayıram. Bu da mənim üsulumdur. İndi İlvin bəy deyəcək. İlvin bəy, necə yoxlayaq? Təbii balı. Onu istifadə edeyim məncə. Ən yaxşısı ya istifadə edin, ya da kənara qoyun. Ürəyiniz hansını istəyirsən. Buyurun.
2: Hə, deməli Rəfail bəy.
0: Kənan, başqa sualınız olacaqmı?
1: Yox, sadəcə dinləyirəm.
0: Əla, təşəkkür edirik zənginizə görə. Çox sağ olun, minnətdarım.
1: Sağ olun.
0: Hə.
2: Rəfail bəy, deməli balın rəsmi olaraq arıçılar tərəfindən də qəbul olunan yeganə yoxlama üsulu laboratoriyadır.
0: Laboratoriyamız yoxdur bizim.
2: Yoxdursa, bax, işin də qəliz tərəfi odur ki, bayaq dedim o sizə ki, məsələn, biz dövlət qurumlarının təyin etdiyi yaxud özəl laboratoriyalar var, məsələn, herbapularda, onlarda yoxlada bilərik. Əgər onlara da inam yoxsa da o iş lap qəlizləşir da, belə deyim. Baxın, arıya şərbət verəndə arı o şərbəti saxarozanı parçalayır fruktoza qlukozaya, özü də fermentlər qatır. Bu baldan, təbii baldan, demək olar seçilmir. Kimyəvi olaraq yod falan, bu məsələni mən yod məsələsini bilmirəm. Bilirəm ki, ondan istifadə edənlər var, amma bunu da belə deyim, kimyadan başı çıxan adam yoxlayıb, bəlkə o da tam yox da, tam belə müəyyən eləyə bilməyəcək. Yenə də deyirəm, arıya şərbəti verirsən, arı onu çevirir, edir bal. Amma onu laboratoriyada yoxlayanda orada bilirsən onun müəyyən hemiyevdir, turşuluqdur, diastazadır, prolindir, qlukoza fruktoza nisbətidir, su faizidir. Bunları yoxlayanda kompleks bilirsən ki, bu 90% üzərində təbii bal.
0: Siz necə yoxlayırsınız? Bax, evdə, ev şəraitində
2: biz yoxlamırıq. Mən arıçı olaraq, arıçılarımız bir dənə nəyi yoxlayırıq? Refraktometr adında bir balaca aparat var. Ora bir damla bal tökürük, şüşəsini bağlayırıq və günəşə tuturuq. Orada su faizini yoxlayırıq ki, bunun tərkibində su faizi 20%-in altındadır. Çünki 20%-in üzərində olsa, süzəndə o qızqırma. Yox, qızqırma baş verə bilər.
0: Yenə də zərərli deyil, amma təbiidir, yoxsa təbii deyil?
2: Təbiidir, 100%. Hə. Sadəcə, arı su faizini buxarlandırmalıdır, 20%-in altına salmalıdır ki, o bal uzun müddət 2 il dura bilsin.
0: Mən inanmıram, ev şəraitində yoxlamağın bir üsulu olmasın.
2: Yoxdur, bəy, təəssüf ki, yoxdur. Çünki bal biraz mürəkkəb bir məhsuldur.
0: Arıdan soruşaq, niyə yox, laboratoriyada ki?
2: Deməli, arıçılar deyir ki, ümumiyyələ bal satışında belə məsələ var. Ya laboratoriya, ya arıçının vicdanı. Yəni, bu ikisi bilir ki, orada nə iş görüb də. Arıçının da vicdanı qalır Allaha da. Orada bu keyfiyyətli insandımı, məhsul necə məhsul hesab eləmək istəyir. Bəy, o biraz yağ məsələsində deyilədir.
0: Təbii ki, bütün məsələlər deyilədir.
2: Deyək ki, pomidor hesabçısıdır. Orada dərmanın verilmə vaxtı var, dozası var, gübrənin verilmə vaxtı dozası.
0: Amma belə bir məsələ var da. İndi, məsələn, mart, aprel, fevral aylarında satılan pomidorun fasonuna, vidinə baxanda
2: bilirsən
0: ki, bu kimyəvi var bunun tərkibində.
2: Var,
0: alıb yeyirsən. Amma bala baxanda bunu bilmirsən axı.
2: Bəli, problem də ondadır ki, bal çox mürəkkəb bir qidadır. Səcəl, biz baldan çox şey gözləyirik. Yəni, balı bir də şəfa kimi yanaşırıq.
0: Hə, əlbəttə.
2: İşin qəliz tərəfi. O xanımın...
0: Bəli.
2: Baxın, mən Axsafadan ən azı 1000 manatdan çox xərcimiz çıxıb arxananı bir dənə köstən qaytarmaqda, atek oynan.
0: Axsafadan Ağdaşa.
2: Ağdaşa. Gətirdik, gecə vaxtı orada fəaliyyət tutduq, özümüz də əziyyət çəkdik, doldurub gətirdik, sonra boşaltdıq, 200 dəfə gedib yoxlayırıq, ora çərçivələr boş yerə şan veririk, təzdən bir də doldururuq. Hamısı risklərdir, puldu, xərcdir. Qaytarır Axsafaya.
0: Bəli.
2: Və elə səfərimiz oldu, Kəlbəcərə səfərimiz 5000-ə qədər xərc çıxır. Bu da böyük puldur, az pul deyil ki.
0: Təbii ki, məsələn, mən vermərəm şəxsən.
2: Ay, sağ olun. Biz bunu niyə edirik? Biz bunu edirik ki, bal süzək. İnsan axı safadan durub ağdaşa gəlirsə, xeyli əziyyət çəkirsə, deməli burada, deməli əgər mən axsafada yaşayacağamsa, arını köçürməyəcəyəmsə, yalnız axsafanın may balı, bir də iyun-iyul ayında çox az miqdarda nektar gəlir. Bunu götürəcəm, düzdürmü?
0: Düz.
2: Bu 10 kiloqramın üzərinə çıxmayacaq. İl ola bilər, 10 kiloqramın üzərinə çıxar, il olar 3-5 kiloqram bal olar. Amma mən gəlirəm 5 kiloqram ağdaşdan götürürəm, düzdürmü?
0: Düz.
2: Qaydırıram axsafadan götürürəm 5-8 kiloqram. Təxminən elədi 13-15 kiloqrama yaxın bal oldu məsələn. Sonra Kəlbəcərə gedirəm, 10 kiloqram da oradan götürürəmmi? Sonra bir yerə köçürüb bir 5 kiloqram, 3 kiloqram da oradan götürürəm. Hər süzümdə məsələn deyirəm də ümumi rəqəm. Gəlir keçən bizim arının məhsuldarlığı 30 üzərində oldu. Amma o xanım deyir ki, ildə bir dəfə 30 kiloqram, bir ara ailəsi 30 kiloqram üzərində bal verdi. Keçən mən arıları, məhsuldar arıları və yanaşmalarım da var da. Orada məsələn ananı qəfəsə salırsan, ananı kesmə istifadə etsən.
0: Neçə kiloqram olanda sizi qani eləmir, qanınız qaralır?
2: 20-nin altında.
0: Aha.
2: 20-nin üzərində olmalıdır, minimum 20-nin üzərində olmalıdır. Yəni o bizdə damazlıq.
0: Bəs maksimum adətən nə qədər olur?
2: Müxtəlif olur. Məndə ən çox 35 kiloqram olub, 35 keçən il oldu. Amma ölkədə elə bir dövr olub ki, 40-ın üzərində olan müəyyən arxanalar olub da. Təbii ki, orada risklər də var, başqa səbəblər də var. Ümumi qazanc məsələsində deyirəm. Xanım 5 arı saxlayır.
0: Bəli.
2: İsmailin filan kəndində saxladı orada. Bu bir dənə bir baharı var, CH-də arı yığdı, gətirdi. Sonra nə edir?
0: Heç nə, gözləyir.
2: Gözləyir. Bu avqustda da sür çıxan qurtlar, balalar da o yığdığı balın çoxsunu yeyir.
0: Doğru.
2: Və bir ara ailəsindən 3 kiloqram bal süzür. Və onu da deyir ki, 10 deyək ki, 5 ara ailəsi 15 kiloqram baldır. 15 kiloqram, 10 kiloqramı da ailəsi istifadə edir. 5-ini də satmaq istəyir. Müştəri gələndə neçədən deyir ki, "A mənim balım olmayıb, 50-70-dən verirəm."
0: Doğru.
2: Düzdür?
0: Doğru.
2: Amma Elvinin bir arısının bir təşinə deyək də, bir pətəyi ara ailəsi 20 kiloqram bal verir.
0: Aha.
2: Mən onu arada nə qədər fərq? 7 dəfə fərq var,
0: doğru.
2: Düzdür? Mən
0: məsul onu çoxdur.
2: Bəli, mən onu 50-dən 70-dən sata bilmərəm, düzdürmü?
0: Düz.
2: 30-dan 35-dən Kəlbəcər balısa da biraz xərclər çoxdursa da 40-dan satıram. Yeyəndə endirim olur. Balonla alanda, çox alanda nisbətən düşür, 30-un altına da düşür qiymət. Və burada bir fərq yaranır. Müştəri o az balolu, az satan, baha satan adam düşünür ki, öz kafasında Elvin ucuz satırsa, deməli onun balı keyfətsizdir. Amma Elvin səndən 7 dəfə, bəzən 10 dəfə
0: məhsulu
2: çox bal hesab edir.
0: Xəbərin yoxdur.
2: Elvin professional işlə məşğul olur, peşəkar arıcıdır və təsərrüfatı 100-ün üzərindədir. Toplamda bizim təsərrüfat 200-ün üzərindədir atacılan bir yerdə. Bizim sesal edən
0: ailəvi məşğulsuz deməli.
2: Hə, ailə bizdə bir harsa 2 nəsil anası var da.
0: Ay maşallah. Hə. Bir məsələni istəyirəm soruşum, elə bu qiymətlə bağlı soruşum, qısa cavab verin, dərhal keçək reklama. Bir məsələn 1 kiloqram balın qiyməti neçə olsa onu almayaq, neçədən aşağı olsa almayaq. Desək, yəni bu keyfiyyətsiz, əgər o qiymətdədirsə, deməli bu bal deyil.
2: Hazırki reallıqlarda 15 və aşağı ballar bal deyil. Mən elə düşünürəm.
0: 15 manatdan aşağı bal almayın.
2: Hə, bal almayın.
0: Hətta 15-i də almayın.
2: Hə, da, yəni ki, 15-ə də bilsiz bilmirəm o situasiyanı. Məsələn, rayona gedibsiz, qonaqsınız, bir 5 kilo bal almaq istəyirsiniz, məsələn, deyirəm.
0: Bəli.
2: Da. Adam da sizdən pul almaq istəmir. Siz
0: bəli
2: də götürüb ora 5 kiloqram bal, 100 manat atırsınız.
0: Bəli.
2: Bilə çıxır 20 manatdan alıbsınız, düzmü?
0: Doğru.
2: Amma təbiidir, amma çox ucuzdur da, insafla danışaq, çox aha ucuzdur. Prinsipə o bal 25-30-35-ə satılır. Amma belə hallar var ki, insan səni çox istəyir, sən çox onun əzizsən, yaxınısan, o sənə çox endirimlə verir. Bu situasiyaları qoyuruq qırağa, 20 manata satılan düşünürəm ki, bal təbii bal deyil.
0: Deyil.
2: Az təbiidir. Yəni ki,
0: yəni riskdir.
2: Risk daha çoxdur. Yəni,
0: çünki, 1 kilosundan söhbət gedir.
2: 1 kilodan söhbət gedir. Çünki arılar ölür. Hı-hı. Daşınma xərcləri var, benzinin qiyməti bilirik.
0: Təbii bilirik.
2: O çərçivədir, pətəkdir, digər şeylər, bu qulluq vasitələri, onları hesablayanda gəlir o bəlli bir rəqəm çıxır da.
0: Deməli, bu nəticəyə gəlmək olur ki, əgər siz bazarda, yarmarkada, haradasa bir 20 manata bal görürsünüzsə, riskli yanaşın. Əgər ola bilər ki, tanışınız olsun, tanıdığınız insansa, sizi hürmət əlamət olar 20 manata verirsə, onda onu canı könlündən rahatlıqla əldə edə bilərsiniz. Fasiyə ayrılırıq, fasiyədən sonra qaldığımız yerindən davam edəcəyik. Suallarınız varsa, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. bizim dinləyicimiz Kənandan mənim ümidlərim suya düşdü. O qədər yodu mən israf eləmişəm boş-boşuna. O qədər balı yoxlamışam. Yəni parçalanma məsələsi elə bal var idi ki, məsələn, onda parçalanma getmirdi. Onda mən istifadə eləmirdim, almırdım. Amma parçalanan ballar olurdu. İnanırdım ki, bu təbii baldır. Yanılmışıq, Kənan, yanılmışıq.
3: Sənin söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: alışveriş eden ol ve mühteşem final heyecanı için Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az. Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect elleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından veya 051-288-5150 nömrəsiyle əlaqə saxlayaraq elde edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimler zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: ritm, hədiyələr. Hazırsan? Başladık.
1: Qaldığımız yerdən davam edirik dostlar. Azərbaycan Narıçılar Assosiasiyasının mətbuat katibi Elvin bəy bizimlə bərabərdir. Yeri gəlmişəm onu da deyim ixtisasca həm də həmkarıq Elvin bəy ilə, çünki uzun müddət məsələ jurnalistika sahəsində fəaliyyət göstərib, daha sonradan bal və arı sevgisi onu bu sahəyə yönləndirib, amma yenə də öz düşünürəm ki, peşəsini davam etdirir assosiasiyanın mətbuat katibi olaraq. Elvin bəy, varmı belə söhbət ki,

0: ölkəmizə digər ölkələrdən arı növü gətirilir ki, hansı ki nəticədə o bir xəstəlik yayır və bizim arılar zərər görür.
1: Bəli, var.
0: Deməli, qəsdən eləyirlər bunu?
1: Qəsdən deyil. Ölkədə satmaq üçün arı ailələri gətirirlər. Dünyada arı satışı var. Aha. Paket arı var, bir də arı ailələri var. Çərçivəli. Çərçivəsiz olan ana və qoşunla bir yerdə kiçik yem hissəsindən göndərirlər. Burada arı belə deyim, pətəklərə verilir. Yaxud da ümumiyyələ pətəkdə gəlir. Azərbaycan pətəkdə gəldi. Bu da xəstəlik mənbəyidir.
0: Bildiyim qədər Özbəkistandan
1: gəlir. Çünki o tropi adında bir cənə var. Çox sürətlə yayılır. Arı ailələrini məhv eləyir. Bu il əgər o tropi arıxanaya gəldisə, artıq gələn il həmin arılar məhv olmağa məhkumdur. Bəli, bu gənələrin yayılma ərazisi cənub şərqəsi ölkələrdir. Pakistandan Cənubi Koreyaya tərəf bu ərazidə. Oradan Özbəkistana keçir, isti bölgədə orada sürətlə inkişaf eləyir və oradan da o paket ailələrini Azərbaycanda arı satışına məşğul olan şəxslər gətirib. Bizim də bütün Azərbaycan arıcısının fikri odur ki, Azərbaycana paket arısı gəlməməlidir. Çünki
0: öz arılarımız bizə bəsdir.
1: Bəli, həm də qırılacaq artıq. Öz arılarımız əlimizdən çıxacaq. Məsələn, dünən bir xəbər eşitdim. Qazaxıstanda çoxlu arı itkisi olub. Nəticədə
0: Bəli, oxudum mən onu.
1: Rus dilli mənbə yazmış sözlə və onlar belə qərar gəliblər ki, ölkəyə qanunlar sərtləşdirilsin və arı ölkə gəlməsin. Bir də bəli. Özbəkistandan və başqa ölkələrdən Qazaxıstana arı gətirməsinlər.
0: Və bizim də istəyimiz budur ki, bizə də gəlməsin.
1: Çünki heyvanlardan fərqli olaraq arı sürətlə çoxalan bir varlıqdır, bir belə deyim, heyvandır deyək, heyvan bölməsindədir arı idxal məsələlərində. Bir arı ailəsini il ərzində ona çatdırmaq olur. Yəni bugün 5 arı ailən var, payızda sən onu 50 edə bilərsən. Amma bir inək payızda bir bala verə bilər, maksimum 2 ola bilər. O yüzden arı itkiləri olanda belə yerli ehtiyatlar hesabına o itkiləri əvəz eləmək olur. Mənim arımda itki varsa, gedirəm Zaqatalatdan 10-20-50 arı.
0: Yenə öz arımız.
1: Çünki bu təxminən nəyə bənzəyir? Bəy, bir var virus yayılıb, deyək ki, koronavirus yayılıb. Biz onu az-az doza ilə alırıq, vaksin kimi də, belə deyim.
0: Bəli.
1: Və biz yüngül keçiririk. Bir var da, bir insan başqa bir xəstə insanla eyni maşının içərisində, balaca bir ərazidə alıb, birbaşa çox böyük ölçüdə doza alır və o doza onun birdən-birə ağırlaşmasına səbəb olur. O arı xəstəliyi, o viruslar, gənələr başqa yoldan az miqdarda gəlir və arısı onun qarşısını ala bilir. Amma topdan xəstə yüklü böyük bir partiyada 1000, 2000, 3000 arı gələndə onun qarşısını almaq olmur bəy.
0: Digər bir məsələ, deməli İğdırda yaşanan bu hadisə, yaylağa qoyun sürüsü çıxarılıb və arıların hücumuna məruz qalıblar. 400 qoyun tələf olub, 5 nəfəri isə xəsarət alıb. İndi ortaya belə bir sual çıxır. Varmı belə söhbət, xeyir?

0: Müslüm bəy, varmı belə söhbət ki, arı sancmağının xeyri var?
1: Bəli, arı sancmağının xeyri var.
0: Bəs niyə tələf olublar?
1: onu da gələcəm. O doza məsələsinə uyğun məsələdir o da. Deməli, dünyada arı sancmasından bağlı bir belə deyim, elmi tədqiqatlar, araşdırmalar olur və bununla məşğul olan insanlar var, elm adamlar var, həkimlər var. Azərbaycanda da var. Hətta son bir araşdırmaya görə döş xərçəngində arı zəhərinin çox böyük faydası var. Çox düşünüləndən artıq. Hətta arı zəhərindən bir yerdə əqrəb zəhərini də yoxlayıblar. Onun da müəyyən xəstəliklərdə faydasının olduğu bildirilir. Amma hansı formada, hansı qaydalarla, hansı ölçüdə? Yəni, bir mənalı olaraq arı zəhərinin xeyri var, amma bu həkim nəzarətindən olmalıdır. Bu bir. İkincisi, arı heyvanı insanı öldürə bilərmi? Öldürə bilər. İnsan nə zaman öldürər? İnsan arı zəhərinə qarşı allergiyası olar. Sürətlə, o qısa zamanda ona müəyyən dərmanlar vururlar. Məsələn, rahatlaşdırır, müəyyən qan dövranını düzəldir.
0: Mütləq həkimə aparmalıdır.
1: Həkimən təcili yardım çağırılmalıdır və həkimə çağırılmalıdır. Və bir bu halda...
0: Neçə dəqiqə vaxt lazımdır, çox özür istəyirəm.
1: Yəni, baxır adamına, daha sürətlə olsa yaxşıdır. Ümumiyyələ, el adamlar...
0: Onun üçün geri təcili tibbi yardım tez gəlsin.
1: Təbiətdə el adamlar gəzirsə, özəl üzərində həmin müəyyən preparatlar gəzdirirlər ki, özü arı vurursa...
0: Var el adamlar.
1: Bəli, var, var. Hətta arıcıların içində var bel adamlar. Bilir ki, qoruyucu paltarla gəzirlər, amma buna baxmayaraq o dərmanın üzərində gəzdirirlər.
0: Bəs bu doğrudur mu ki, arı öz sahibini tanıyır?
1: Yox, bəy, tanımır. O qədər, o qədər vurur. El olub 30 dənə, bir saatin içərisində 30 arı vurub özümüzü. Havadan asılı. İkinci ölüm səbəbi nədir insanı? Çox vura bilər.
0: Aha.
1: Yəni, sürətlə eyni vaxtda, qısa zamanda çoxları vura bilər. İnsan orqanizmi o dozanı qəbul edəməz. Qaldı heyvanların ölümünə, orada qoyunların ölümünə. Burada məsələ nədir? Əvvəllər biz arıları həyətimizdə saxlayırdıq. Kənd yeridə böyük, sonra həyətdən meşəyə daşıdıq, o müxtəlif yerlərə köç edirik, ilə orada da saxlayırıq. Hava soyuq olanda, müəyyən situasiyalar olanda arılar acıqlı olur.
0: Agresiv olurlar.
1: Agresiv olurlar və deyək ki, bir dənə toyuq getdi, bir heyvan arını qurdaladı təsadüfən, yaxud da bir cırcırama arının yuvasına girdi. O arı başladı onu sancmağa, fermon yayıldı, arı zəhərinin iyisi yayıldı. Bundan sonra bütün arxana stres vəziyyətinə gəlir. O qoxular 200 metrdən belə hiss olunur. Başlayırlar onlar, əgər hava pisdir, pətək kimsə qurdalayır, situasiya artıq
0: düşmən var.
1: Bəli, bəli. Qutardı getdi. İş nəzarətdən çıxır. Hət bazardakı toyuq düzəni vururlar, insanlara hücum edirlər. Yəni orada belə olub, çox güman ki, əgər olubsa, hadisə düzdürsə də, bir neçə qoyun arxanaların arasından gəzəndə pətəkləri aşırıb.
0: Ola bilər.
1: Aşırıb. Arılar hava soyuq, hava olub, arılar dağılıb qoyunların canına. Biri vurdu, ikincisi ora gəlib. O qoxuya görə ya düşmən görür. Və bütün arxananı, qoyunlar da qaçır ora bura sağa, pətəklər daha da dağıdır. Orada xaos yaranır və o cür ola bilər. Əgər o doğru
0: xəbərdir. Doğru çünki xəbərsə, 400 qoyun tələf olur və 5 nəfər də yaralanır.
1: Hə, artıq arı acıqlanan, o şey, situasiya dəyişəndən sonra artıq arı düşünmür ki, bu qoyundur, nə bilim, insandır.
0: Fərqi yox olsun.
1: Düşmənli, vura bildiyi hər şeyə hücum çəkir.
0: 67.04 yazır ki, bəs marketlərdə satılan 5, 10, 15 manatı ballara etibar eləmək olarmı?
1: Aha, orada bir məsələ var. Mən bir mənalı etibar eləmərəm, o qiymət olan baldan almaram. Çünki birincisi, qablaşdırma xərci, marketə xərci, daşınma, filan, orada sığorta məsələsi var, satılmadı, nə bilim. O ballar bal deyil. Hətta diqqətlə oxusaz, onların bir hissəsinə yazılıb bal siropu, bal şərbəti
0: filan.
1: Təzə qanunda da, təzə qaydalarda da o qeyd olunacaq ki, sən ora normal formada yazmalısan ki, bu bal şərbətidir. Ümumiyyətlə, hətta bal şərbəti yazılmamalıdır, şərbət yazılmalıdır.
0: Şərbət yazmalıdır.
1: İndi ondan istifadə eləyib, yazırlar böyük hərflə bal, altında kiçik şərbəti. Olmur axı, bu istehlakçını aldatmaqdır.
0: Təbii ki.
1: Hə, bu şərbətdir. Bəy, indi o qiymətə bal mümkün deyil.
0: Təbii ki, mümkün
1: deyil. Toptan belə o qiymətə mümkün
0: biraz
1: deyil.
0: Biraz belə uzağa getsək, yəni məntiqlə də düşünəndə görürsən ki, mümkün deyil. Arısını qoyuram bir kənara, arının əziyyətini düşünəndə, bəli, bəli, insan qərar verirkən bu 10 manatlıq ola bilməz də.
1: Bəli. O market xərcini hesablayın deməklə. O ağla batan bir şey olmur. Orada 30-40% market xərci olur. 35 manata satılan balın 15-20 manatı şirkətə qalır. 10-15 manatı təxminən gedir o xərclərə. O da düşünür ki, marketdə deyək ki, məsələn 1 ton bal qoyuram. Məsələn, daha çox qoyurlar da. Hə, orada sərf eləyər, toptan sayılar 15-20 manat.
0: Əgər o da bal olsa.
1: Baldsa da, hə. Amma burada ümumiyyətlə bu satışı 15 manatsa da marketdə o bal deyil, bir mənalı bal deyil.
0: Elvin bəy, hazırda əlinizdə neçə kiloqram bal ehtiyatı var?
1: Ambarda krem ballar qalıb bizdə, mayı ballarımız demək olar bitib, çox az qalıb, bir az xarlanmış qalıb, çox az. Toplamda 150 kiloqram olar olmaz.
0: Az da bu?
1: Əlbəttə az da.
0: Maksimum nə qədər olur olanda?
1: O bəzi sirdir.
0: Ortalama bir rəqəm deyil.
1: Ortalama bəy, bizim elə sisalımız 4-5 ton olur.
0: Ay maşallah.
1: Olur. Çünki təsərrüfatımız böyükdür da. Bibi oğlumla bir yerdə atam falan belə.
0: 4-5 ton bal.
1: Bal olur bəli olanda.
0: Yəni Allah xeyir versin. Bunun faydalı tərəfi ondadır ki, bu 4-5 ton bal həm də ölkəmizin bütün ərazisinə yayılır. Satış olaraq insanlar istifadə eləyir. Bu deməkdir ki, yəni 4-5 ton baldan ağzım sulandı, bal istədim. 4-5 ton baldan insanlar istifadə edirlər və faydasını görürlər. Bu olduğu cavabı vacibdir.
1: Həm də işçilərimiz var da.
0: Təbii, onların əmək haqqısı filan.
1: Çox xərcləyirik. Yəni arzılıq, təsərrüfat məhsulları satan ərazi, daşınma, fəhlələr, o banka, qablaşdırma, reklam
0: xərcləri.
1: Hamısı və görürsən ki, bir təsərrüfatdan bir ən azı hesablayanda bir 10-15 fərqli ailə qidalanır, hardasa faydasını görür.
0: 6704-ün ritorik bir sualı var. Deyir ki, mən cökə balının görünüşü barədə məlumat verə bilərsinizmi? Mənə pay vermişdilər cökə balı, amma kimə göstərdim? Dedilər şəkər tozudur.
1: Bəy,
0: laboratoriya lazım.
1: Cökə balı açıq ballardandır. Ola bilsin, ona görə deyiblər. Məsələn, Kəlbəcərin cökə balı daha açıqdır, daha fərqli biraz adı var. Məsələn, amma Balakən Zaqatala bölgəsi, orada başqa tünd nektarlı bitkilər var deyə oranın balı biraz nə?
0: Yenə də laboratoriyası təyin eləmək mümkün deyil.
1: Bir mənalı. Amma əgər tam görsən ki, daha bu şəkər kimidir, daha bu bəzi, baxın, orada məsələ nədir? Ballar, saxta ballar dediyimiz bal nədir? İçərisinə bir hissəsi baldır, deyək ki, az miqdara. Bir hissəsi də deyək ki, şərbət filandı. Belə ola bilir bir situasiya. Burada artıq 100% bal deyə satır. Hı-hı. Amma yarısı 50%, nəsə 70% şəkər olur. Bəli. Bu bir. İkincisi, ümumiyyətlə zavodda, fabrikdə hazırlanır. Bu artıq şərbətdir da. Bunu tam hiss edirsən ki, bu artıq bal deyil. Ona görə o qarışıq olan şübhə yaradır ki, ola bilərmi? Məsələn,
0: qarışıq da
1: var, hə.
0: Deyir ki, bal biraz qalanda üzərində qara qat yaranırdı. O qatdan bilinir ki, yəni şəkərdir də məncə.
1: Hə, yen.
0: O qat. Söz demirəm, amma yəni şəkərdir. Laboratoriya. Yerəyəm şu laboratoriyaya, mən bal aldım. Aparıb mən bir vətəndaş olaraq laboratoriyada yoxlatıra bilirəm, yoxsa yox?
1: Özəl laboratoriyaların hamısında yoxlatma olur.
0: Əla.
1: Aktaya mən keçən dəfə bir verilişdə idik. O verilişdən əvvəl zəng vurdum, dedilər ki, etiket gəlməlidir. Amma Azərbaycanda yenə deyirəm, etiketli bal 1% deyil. Etiketli, yəni satıcının nömrəsi, adı, hara bal olduğu, müəyyən şərtlər.
0: Neyin sənə etiketini? Mən alıram bunu.
1: Onu mən elə o qurumdan bir məmura da dedim ki, bu belə bir qayda var. Dedi, onu dəqiqləşdirəcək, görə elədir mi? Məncə, hər kəs gedib yoxlatmalıdır. Çünki o qurum daha çox istehlakçının da həm də qurumudur.
0: Vətəndaşlara xidmət edir və vətəndaş necə ki şikayət edir hər hansısa bir məhsuldan, dərhal da tədbir görülür. Eyni zamanda yoxlamaq üçün də şərait yaradılmalıdır. Fasiyə ayrılaq, fasiyədən sonra bərabərik.
2: Söhbətin bizim üçün vacibdir. Yaz, zəng et, paylaş. 100% enerji ilə səsləndirək. Əlaqə nömrəsi 077 44 77 101.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bağlı.

0: faiz enerji. Heyecan, ritim, hediyeler. Hazırsan başladık.
1: Devam edelim kaldığımız yerden programımızın sonuna yavaş yavaş yakınlaşırız. Bizim bir rubrikamız var. Olup olmayıp adlanır. Bu rubrikayı keseceğim ama ona kadar bir sualım da var. İhracla bağlı. Məhsullarınız ihraç olunur mu ve hansı ülkelere?
2: Azərbaycan balığı əsasən Yaponiya, Çin, Cənub Şərqi Asiya ölkələri və əsas da Ərəb ölkələrinə ixrac olunur. Çünki bizim bal premium baldır, bahalı baldır və müştərisi də daha çox varlı olan ölkələrdir. Məsələn, Avropa ölkələrinə də ixracla bağlı sənədlər artıq qaydasına düşür. Deyəsən, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi o işi də həll eləyəcək deyirlər. Aha. Burada heyvan mənşəli qidaların ixracında bəzi problemlər olur. Şərtlər var da ki, bu şərtləri doldurmaq lazımdır. Sənədlər bir-birinə uyğun gəlməlidir qidadan da əvvəl. Sonra qidanın da o sənədlərə uyğunlaşması prosesi olmalıdır. İnşallah ki, o da olacaq. Bizim özümüz Yaponiya bal göndərmişik. Kiçik partiya olub açığı. Amma etiketinə falanla olub da. O mənə çox xoş oldu.
1: Made in Azərbaycan brendi kimi.
2: Hə, bəli. Bizim
1: gözəl.
2: Üzərində bizim loqomuz, bizim etiket falan buradan. Və oradan da mənə məsələn yazmışdı o Yapon belə deyim şirkətin nümayəndəsi ki Azərbaycan dilinə tərcümə eləmişdi o sözü ki burada sevgi görünür. Yəni mən işlərə o qədər diqqətlə yanaşıram.
1: Nədir sizdə loqo, ad?
2: Balçı.
1: Balçı, aha.
2: Reklam olar deyə adını çəkdim.
1: Qonağımızsız, problem yoxdur.
2: Belə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan balının mən düşünürəm ki, biz yaxşı təbliğ eləsək, üzərində dövlət, arıcı və şirkətlər, imkanlı şirkətlər yaxşı çalışsa, belə deyim, yaxşı premium müştəriləri olar və ixrac bir mənalı arta bilər. Sadəcə, dövlət qurumları da orada öz səhvlərini, öz yanlışlıqlarını düzəltməlidir, arıcılarımız da istehsalı böyütməlidir, çoxaltmalıdır, böyük şirkətlərə çevrilməlidir, belə deyim, sənayeləşməlidir da. Biz 5-10 arı ilə biz irəli gedə bilmərik. Böyük istehsalı. Böyük istehsal, böyük təsərrüfat və
1: inkişaf.
2: İnkişaf. Kiçiklər orada istehsalçıya çevrilməlidir, orta istehsalçılar böyüklərə, böyük istehsalçılar isə daha da böyüməlidir ki, əllərində maliyyə və bal resursu olsun ki, ixrac edə bilsinlər. O xərc tələb edən işdir bal ixracı.
1: Deməli, bizim rubrikamız nədən ibarətdir? Olub olmayıb adlanır rubrikamız. Biz sizə suallar veririk. Siz də cavabında yalnız olub ya da olmayıb deyə bilərsiniz. Bəli. Başqa cavab qəbul olunmur. Düşünmək üçün bir saniyə vaxtınız var. Başlayaq mı?
2: Bəli.
1: Başladıq.
3: Görürsən, olub olmayıb.
1: Barmaqlarınızın beşini də bal etsəz də xeyir görmədiyiniz olub olmayıb?
2: Olub.
1: Arıdan da çox sizi iynələyən olub olmayıb?
2: Olub.
1: Aha. Sizi görəndə hər dəfə bal hədiyyəsi istəyən olub olmayıb?
2: Çox olub.
1: Biri buradadır. Bizim dostumuz Anar. Arı pətəklərinə qonşu arıların daraşdığı olub olmayıb?
2: Olub.
1: Sizə saxta bal satmağa cəhd eləyən necə olub olmayıb?
2: Olub.
1: Təyin edə bilmisiniz? Laboratoriya yenə.
2: Yox, heç almamışam, onu düşünməyib ki, mən arıçıyam da. Söylətmişəm sadəcə adamı görən.
1: Arılara musiqi dinlətdirdiyiniz necə olub olmayıb?
2: Olmayıb, özüm dinləmişəm.
1: Belə bir fikir var, deyir ki, heyvanlar musiqi dinləyəndə, klasik musiqi dinləyəndə məhsullarla bol olur.
2: Bəli, bəli. Amma yoxlayacam onu.
1: Yoxlayın. Arıların riskli şəraitə düşdüyü olub olmayıb?
2: Çox.
1: Bu barədə danışarıq. Arıların sizi tanımadığı olub olmayıb? Az əvvəl dediniz ki, onlar ümumiyyətlə tanımırlar.
2: Bəli.
1: Arı qorxusundan qaçdığınız olub olmayıb?
2: O qədər, olub, olub.
1: Nə zamansa arıdan aldığınız balın keyfiyyətindən razı qalmadığınız olub olmayıb? Son sual.
2: Olmayıb. Bu mənadakı izah eləyə bilərəm.
1: Təbii ki.
2: Necə olmayıb? Yəni, arı, biz onu hara aparırıq, oradan bal gətirir da. Yəni, arı o mənada, əgər balın keyfiyyəti aşağıdırsa da, deməli, yaxşı yer aparmamışıq.
1: Yəni, arın günahı yoxdur.
2: Arın günahı yoxdur. Arın əlində, arı belə bir varlıqdır. O, təbiətdə tozlandırmanın işi odur da.
1: Təbiətdə vəzifəsi o.
2: Deməli, sən burada bal süzürsən, təbiətdə gəlir var deyə, arı bala gəlmir, gedir çiçəkdən yığmağa nektarı. Yəni, belə varlıqdır. Yəni, bu dərəcədə o təbiətə bağlıdır. Sən də ona yaxşı yer aparmalısan. Təbii ki, sən istəyirsən ən super olsun, ola bilər ki, super olmayar, biraz belə, amma əksərən mən qani olmuşam arılarla.
1: Ümumiyyətlə, arının, indi biz Arıçılar Asosiasiyasının mətbuat katibi olaraq sizi bura dəvət etdik, baldan da danışdıq, amma arının bizim dinimizdə müqəddəsi tərəfi də var.
2: Nəhv surasında.
1: Bəli, və ümumilikdə arının faydası həm insanlara, həm həyata, həm təbiətin döngüsünə çox önəmlidir. Hətta belə bir fikir var, əgər deyir, dünyada arılar məhv olarsa, dünya özü məhv olar. Ona görə düşünürəm ki, çox çətin, məsuliyyətli, eyni zamanda çox zövqlü bir işlə məşğulsunuz. İşinizdə uğur arz oluyuruq sizə, məhsulunuz bol olsun, insanlarımız da faydalansın.
2: Çox
1: təşəkkür edirik.
2: Çox sağ olun, minnətdaram, var olun, xoş veriliş üçün, xoş aparıcılıq üçün.
1: Bizə xoş oldu. Dostlar, diqqətinizə çatdıraq, bugünkü qonağımız Azərbaycan Arıçılar Asosiasiyasının mətbuat katibi və uzun illərdir ki, elə məhz arıçılıqla məşğul olan, eyni zamanda keyfiyyətli balı ilə tanınan bizim qonağımız idi, Elvin bəy idi. Bugün isə bizdən bu qədər, sabah səhər saat 8-də yenidən işidilmək ümidi ilə hələlik.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Hər 8 qadından biri süd və sıxər çənginə yoluxur. Amma erkən diaqnozla bu hekayə fərqli bitə bilər. Referans Süd Vəzi Mərkəzi. Güvənli mühit, yüksək dəqiqlik və qadın sağlamlığına önəmli yanaşma. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi. Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Lisenziya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
2: Pajitan.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə inşaatı.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkez Bank 25 Oktober 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. FIFA

0: 51 Çağrı Mərkəzi.
1: Axis Bank 23 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul.

0: Ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

siyasetini analiz etmeyle, hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Saat 12 Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı, studiyada Refaildi. Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında İtaliya Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin Azərbaycana səfəri ilə bağlı video çarx paylaşılıb. WFO-nun işlə bağlı yaradılacaq yaşlı zonalara daxil olmaq qayda pozuntusu hesab olunacaq. Bunun tarixlərdə nəqliyyatın idarə olunması planına təqdimatına dair briefingdə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəisi Namidan Priyev deyib. O qeyd edib ki, yeni tətbiq olunan yaşlı zolaq adlanan avtobus zolaqlarında digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə ciddi nəzarət olunacaq. Bu qayda pozuntusu hesab olunur və buna görə müvafiq tədbirlər görüləcək. Yeri gəlmişkən Namidan Priyev qeyd edib ki, WFO 13 zamanı nəqliyyatın təşkili baxımından yaşlı dəhliz prinsipi tətbiq olunacaq. O bildirib ki, xüsusi ayrılan marşrutlar üzrə fasiləsiz hərəkət təmin ediləcək, zəruri hallarda yol kəsişmələrində prioritet keçid veriləcək, iştirakçıların vaxtında və təhlükəsiz şəkildə təyinat nöqtəsinə çatdırılması təmin olunacaq. Bu məqsədlə müvafiq tədbirlər görüləcək, həm yol hərəkətinin təşkili, həm də təhlükəsizlik tədbirləri paralel şəkildə həyata keçiriləcək. Eyni zamanda tədbirin açılış günü 18 may tarixində hərəkətin intensivliyi nəzərə alınaraq bəzi istiqamətlərdə müvəqqəti dəyişikliklər edilə bilər. Bu dəyişikliklər əsasən yüksək səviyyəli qonaqların və rəsmi nümayəndəyyətlərinin hərəkətini təmin etmək məqsədi daşıyır. Amma ümumilikdə yolların tam bağlanması nəzərdə tutulmur, yalnız zəruri hallarda qismən istiqamət dəyişiklikləri tətbiq oluna bilər. Namidan Priyev həmçinin qeyd edib ki, bu müddət ərzində yollarda hər hansı məhdudiyyət, postların qurulması, rayonlardan, bölgələrdən paytaxta daxil olmaq istəyən sürücülərin buraxılmaması kimi hallar nəzərdə tutulmur. Yalnız 18 noyabr tarixində açılış günü bu hallar baş verə bilər.

Azərbaycan hərbi qulluqçularının iştirakı ilə Türkiyədə keçirilən EFES 2026 çoxmilliyyətli təliminin hazırlıq məşqləri davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, beynəlxalq təlimin planına əsasən hərbi qulluqçular müxtəlif poligonlarda artilleriya və minaatan qurğulardan atış çalışmalarını praktik olaraq icra ediblər. İcra olunan fəaliyyətlər təmsilçilərimiz tərəfindən yüksək peşəkarlıqla təmin edilib. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-nə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun açıqlamasına bildirilib. Rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəşli şərtlərindən pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin ölkə üzrə sosial müavinətlərin bu ayın 22-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı, saat 1-ə qədər. Hələlik.

0: Gladys. Tarihi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı. Birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Pasportunuzda yazılan yaş doğrudanmı sizin real yaşınızda? Bəzən orqanizmimiz yaşımızdan daha gənc, bəzən isə daha sürətlə yaşlanmış ola bilər. Yeni bioloji yaş testi ilə hüceyrə səviyyəsində həqiqi yaşınızı və yaşlanma sürətinizi öyrənin. Test nəticəsində sizə fərdi qidalanma və həyat tərzi tövsiyələri təqdim olunur. Daxili saatınızı referansla kəşf edin və bioloji yaşınızı öyrənin. Ətraflı məlumat üçün ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsinə zəng edin.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.

0: Bankov Bako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulbuz 1122. Premium Residence.az.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi.

0: 250 bin manatı. Heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: canının səsini dinlə. Sağlam Can efirdədir.
1: Dostlar, salamlayıram hər birinizi. Siz məni Aysel'i dinləyirsiniz və Sağlam Can artıq öz işinə başladı. Necə siz özünüzü necə hiss edirsiniz? Bugün yenə çox gözəl bir hava var və artıq yazın gəlişini biz həqiqətən də nəhayət ki hiss edə bilirik. Çünki neçə vaxt idi qeyri-sabit havalar artıq bizi yormuşdu və əminəm ki siz də mənim kimi yazın, yayın gəlişinə çox sevinənlərdənsiniz. Və bugün də çox maraqlı bir mövzu sizinlə müzakirə edəcəyik. Ənənəvi olaraq biz verilişimiz boyu çalışırıq ki, sağlamlıqla bağlı bütün mövzulara demək olar ki, toxunaq və artıq daimi dinləyicilərimiz bunu bilirlər və bilməyənlər üçün də bir daha xatırlatmaq istədim. Bugün ümumdünya əl gigiyenası günüdür və sizinlə təbii ki, gigiyena qaydaları barədə danışacağıq. Ümumiyyətlə, siz də yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, əllərinizi nə dərəcə tez-tez sıxlıqla yuyursunuz və gigiyenada nəyə diqqət edirsiniz? Ümumiyyətlə, insanlarda ən çox diqqət etdiyiniz şey nədir? Baxın, bunu da bizə yazıb bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. İstər səsli mesajlarınızı, istər mesajlarınızı göndərə bilərsiniz və hətta studiyamıza zəng də edə bilərsiniz və sizinlə danışa bilərik, mövzunu müzakirə edə bilərik. Deyin görək, siz insanlarda nəyə diqqət edirsiniz? Ümumiyyətlə, əllərinizi nə dərəcə tez-tez sıxlıqla yuyursunuz? Baxın, yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. İndi isə qəşəng bir mahnı dinləyəcəyik və musiqi fasiləmizdən sonra yenidən təbii ki, sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Mən də öz fikirlərimi sizinlə bölüşəcəm. Amma yaxşı olar ki, siz də yazasınız, öz fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz. Qısa bir fasilə, musiqi fasiləmiz olacaq və ondan sonra Sağlam Can yenidən davam edəcək. Təbii ki, Radio Enerji 101.1 FM-də yeri gəlmişkən radiomuzun rəsmi Instagram səhifəsi Radio Enerji 101.1 FM-dir. Bunu yazaraq Instagramda o axtarış yerinə search hissəsində yazıb axtara bilərsiniz və maraqlı postlardan da baxıb zövq ala bilərsiniz. Hər gün maraqlı informativ məlumatlar paylaşılır, daxil olub baxa bilərsiniz. Qısa musiqi fasiləsi, ondan sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik dostlar.

0: enerjini topla. Sağlam Can devam edir.
1: Salamlıram hər birinizi dostlar, siz məni Aysel'i dinləyirsiniz və sağlam can davam edir. Studiyada 2 saat ərzində mən olacağam sizinlə və 2 saat bizim bu mövzumuz davam edəcək. Amma sorsanız ki, mövzumuz bəs nədir? Biz bugün sizinlə əl gigiyenası barədə danışırıq. Çünki bugün Ümumdünya Əl Gigiyenası günü kimi qeyd olunur və bunun önəmi barədə təbii ki, sizə danışacağım. Ümumiyyətlə, bugünün önəmi və əllərin gigiyenası niyə bu qədər önəmlidir? Bu barədə təbii ki, danışacağım. Amma dinləyicilərimiz artıq bizə yazıb öz fikirlərini bildirirlər. Onları səsləndirmək istəyirəm. 28.05 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salamlıram sizi, mən əllərimi tez-tez yumağı normadan artıq vərdiş etmişəm, hətta tibbi spirt daşıyıram. Bu vərdişdən artıqdımı bilmirəm. Aha, təşəkkür edirəm yazıb fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Əslində, bu mənim toxunmaq istədiyim məqamlardan biri idi əslində. Çünki bəzən bunu biz həddindən artıq çox edirik. Demirəm ki, bu pisdir, amma sizin həyat keyfiyyətinizə təsir göstərə bilər. Əgər bu sizin həqiqətən də işdə sizə mani olursa, nə bilim, sosial həyatınızda mani olursa, tez-tez əllərinizi yumaq vərdişiniz, yaxşı olar ki, bunu azaldasınız. Məndən sizə tövsiyə, belə deyim, məsləhət, amma sizə heç bir narahatlığı yoxdursa, əksinə özünüzü daha yaxşı hiss edirsinizsə, niyə də yox? Yəni, bunun nəyi pisdir? Amma çalışın ki, çünki tez-tez əlləri sabunla yumaq əldə quruluq da yarada bilər və daha sonra çatlar yarana bilər sizin dərinizdə. Mütləq şəkildə əllərinizi nəmləndirməyi də unutmayın. Bilmədim ki, siz bizim xanım dinləyicimisiniz, yoxsa bəy. Amma düşünürəm ki, xanım dinləyicisiniz və hər dəqiqə əlləri spirtləmək edə bilirsiniz ki, bu da əslində düzgün deyil. Yəni, biz gigiyenanı düşünürüksə, amma təbii ki, dərimizi də düşünməliyik. Onun da sağlamlığı təbii ki, çox vacibdir. Çalışın ki, ən azından əllərinizi müəyyən bir müddətlərdə nəmləndirəsiniz ki, tam dəri qurumasın və çatlar yaranmasın. Çünki çat yaranan dəriyə infeksiya riski daha tez olur. Ümumiyyətlə, infeksiya mikrobları daha tez yoluxa bilir. Ona görə də belə etsəz daha yaxşı olar. Amma yəni əlləri tez-tez yumağın əslində heç bir ziyanı yoxdur. Yenə də dediyim kimi, bu sizin həyat keyfiyyətinizə mənfi təsir göstərmirsə. Və ümumiyyətlə, əllərin düzgün yuyulması niyə bu qədər vacibdir? Çünki o, infeksiyaların 30-50%-nin qarşısını ala bilir və bugünün də məqsədi məhz bunu təbliğ etməkdir. Çünki müəyyən bir ölkələr var ki, çox yaxşı bir haldır ki, bu təbii ki, bizim ölkəmizdə belə deyil, bizdə ümumiyyətlə, Avropa ölkələrində bu vərdiş formalaşıb, əlləri yumaq vərdişi, amma bəzi ölkələr var ki, onlarda belə bir vərdiş yoxdur. Bunun da, bugünün də məqsədi məhz həmin ölkələrdə də bunu bir təbliğat kimi yaymaqdır. Ən azından bugün biz 5 may tarixindəyik və ən azından 5 may hər kəs əllərini yuyur və təmizliyə diqqət edir, gigiyenaya diqqət edir. Təbii ki, bu bir gündən olacaq bir iş deyil. Bunu hər dəfə etmək lazımdır və vərdiş halına gətirmək lazımdır. Çünki bu sağlamlıq üçün çox önəmlidir. Yeri gəlmişkən əlləri nə vaxt yumaq lazımdır? Məsələn, dinləyicimiz yazdı ki, mən hər dəqiqə demək olar ki, əllərimi yuyuram. Yəni, vaxt tapdıqca gedir əllərini yuyur. Bu da əslində düzgün deyil. Amma nə vaxt vacibdir əlləri yumaq? Baxın, bu barədə təbii ki, sizə məlumat verəcəm. Ancaq bir dinləyicimiz yazır. 11.41 nömrəli dinləyicimiz bizə yazır ki, salam, taksi sürücüsü işləyirəm. Axırıncı dəfə əlimi nə vaxt yumuşam, yadıma gəlmir. Minnətdaram sizə fikriniz üçün. Bilirəm ki, siz yollarda olursunuz daim və yəni su tapa bilmirsiniz bəzi hallarda. Bu olur, amma sizə tövsiyəm nə ola bilər? Çalışın ki, ən azından sükanı təmiz saxlayasınız. Çünki sizin demək olar ki, toxunduğunuz, belə deyim, daimi toxunduğunuz bir yer varsa, o da sükan. Çalışın ki, ən azından sükanı gün ərzində vaxtaşırı vaxtınız olduğu zaman, nə bilim, müştəri gözləyirsiniz. Tutaq ki, onda ən azından çalışın ki, bir siləsiz, yaxşı olar ki, spirtlə, amma spirtli məhlullar bildiyim qədərindən avtomobilin bəzi hissələrində ağartma yaradır, ümumiyyətlə, ağ iz qoyur. Bu da var, bundan diqqətli olun, sizə tövsiyə etməyəcəm ona görə spirti, amma hər halda müəyyən bir məhlullar var ki, onunla dezinfeksiya edə bilərsiniz. Ya elə, nə bilim, adi bir yaş dəsmalla da olsa, sükanı da təmiz saxlayın və əllərinizi də əslində yusaz və ya antiseptik məhlullardan əlləriniz üçün istifadə etsəz, təbii ki, daha yaxşı olar, çünki əl gigiyenası ümumiyyətlə çox vacibdir. Məsələn, mən sizə belə bir sual vermişəm ki, insanda ilk gigiyenik cəhətdən ilk nəyə diqqət edirsiniz? Mən özümdən misal gətirəcəm ki, mən həqiqətən də əllərə çox diqqət edirəm. Məsələn, əllərin təmiz olub-olmamasına. İndi onu bəzən biz görə bilmirik. Çünki təmizliyi hardan bilə bilərik? Əgər əl çox da belə qapqara, qaralmayıbsa, demək ki, təmizdir. Yəni, elə görsənir. Amma ona ən azından insan özü bilir ki, bunun əli təmizdirmi, yoxsa yox. Yəni, gedir tez-tez yur, yoxsa buna əməl etmir. Mən, məsələn, əllərə çox diqqət edirəm. Əllər və dırnaqlar da həmçinin çox vacibdir. İstər bəylərdə, istər xanımlarda dırnaqlar müəyyən bir ölçüdə olmalıdır və tez-tez təmizlənməlidir. Bilirəm ki, biz xanımlar bəzən uzun dırnaqlara meyl edirik, çox da sevirik. Amma onların da təmizliyinə mütləq şəkildə diqqət etmək lazımdır. Bunun da xüsusi təmizləmə belə deyim, üsulları var ki, onlardan istifadə etsə müəyyən bir fırçalar var. Xanımlar, sizə də məsləhət görərdim ki, əgər uzun dırnaq sevirsinizsə, niyə də yəni etməyəsiniz bunu. Amma təbii ki, onların gigiyenası çox önəmlidir, çox vacibdir. Xüsusi fırçalar var, balaca ilə dırnaq boyda balaca fırçalar var ki, əllərinizi yuduğunuz zaman məsələn, hamam otağında onu da qoysaz, həm gözünüzün qarşısında olacaq, məsələn, sabun olan yerin yanına qoysaz həmin fırçaları, həm gözünüzün qabağında olmuş olacaq. Eyni zamanda ondan istifadə edərək dırnaqların içində tam şəkildə təmizləyə bilərsiniz. Əgər düzgün gigiyenaya düzgün riayət olunursa, yəni uzun dırnaqda saxlamaq olar. Niyə də yox? Bu təbii ki, zövq məsələsidir. Türklərin bir sözü var, deyirlər ki, zövqlər və rənglər tartışılmaz deyirlər. Yəni onların müzakirə mövzusu deyil. Rəngdir, nə bilim, zövqdür, hər kəsin öz məsələsidir təbii ki, hər kəs necə istəyirsə elə də etməlidir. Ancaq yenə də dediyim kimi, gigiyenaya düzgün əməl etmək şərti ilə və biz bugün 5 may tarixindəyik və bugün Ümumdünya Əl Gigiyenası günü kimi qeyd olunur. Bugünün də məqsədi bəzi ölkələrdə bu yaranmayan əl yumaq vərdişlərini, ümumiyyətlə gigiyena vərdişlərini daha da inkişaf etdirməkdir. Və siz də bizə yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, ümumiyyətlə, əllərinizi necə sıxlıqda yuyursunuz? Tez-tez mi yuyursunuz, yoxsa elə bir dinləyicimiz məsələn yazdı ki, taksi sürücüsüdür, xatırlamır ki, əllərini nə vaxt yuyub. Hər halda səhər yuxudan oyanan kimi yuyur, ondan sonra işə gedir və bir də işdən qayıdanda yuyur. Baxın, bu belələri də var, belə insanlar da var, amma elə insanlar da var ki, məsələn, daim yanlarında spirtdən istifadə edirlər, antiseptik bəzi məhlullardan istifadə edirlər və ya tez-tez əllərini yuyurlar. Sizə deyim ki, məndə də biraz bu vərdiş var. Mən də sevirəm ki, tez-tez əllərimi yuyub. Xüsusən də mətbəxdəyəmsə, məsələn, nəyəsə toxunuramsa, heç tutaq ki, kirli bir şey deyil. Mətbəxdə indi nəyəsə toxunursa müəyyən, amma mətbəxdən çıxıramsa, mütləq əllərimi gedib yumalıyam. Mən də sevirəm, belə bir vərdişim var və bir dinləyicimiz də bizə yazıb, onu səsləndirək. Daha sonra reklam fasiləmiz olacaq. 70-25 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, hər vaxtınız xeyir, əlimi yuyuram, hər saat üstəlik nəm salfetlə də əlimi, hər hansı yemək yediyim masanı, restoranda daxil silirəm. Aha, çox sağ olun mesajınız üçün. Bəli, razıyam. Hətta elə insanlar var ki, restoranda olan çəngəli, nə bilim, bıçağı, qaşığı da ilk olaraq silirlər, sonra istifadə edirlər. Mən yalan deməyəcəm, belə bir vərdişim yoxdur və o qədər də, belə deyim, siz deyiləm, çünki sanki güvənirəm ki, onsuz da yuyulub və baxıram. Üzərinə təbii ki, baxıram, təmizdirmi yoxsa yox. Gözümlə görürəmsə ki, həqiqətən təmizdir. Silmirəm, yəni yalan deməyəcəm, amma elə insanlar da var ki, həqiqətən onları fərqi yoxdur onlar üçün. Hətta qaşığı, nə bilim, çəngəli spirt yeyənləri də görmüşəm restoranlarda. İndi hər kəsin öz seçimidir təbii ki, amma bizim isə reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Bir daha sizin üçün nömrəmizi xatırladım ki, 0774-77-101 nömrəsinə yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Deyin görək, əllərinizi necə tez-tez, hansı sıxlıqda yuyursunuz daha doğrusu və ümumiyyətlə insanlarda ilk gigiyenik olaraq ilk nəyə diqqət edirsiniz? Baxın, bunu da yazıb bizə göndərə bilərsiniz.

0: Hospital yuxu laboratoriyasında müasir polisomnografiya testi ilə dəqiq diaqnostika aparılır. Müayinə həm kliniki, həm də ev şəraitində mümkündür. Ətraflı məlumat üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0111 və ya 077 502 0033.
1: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilmişdir.
2: VÖN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pajitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Dostlar, sağlam can davam edir. Mən Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə əl gigiyenası barədə danışırıq. Çünki bugün 5 may ümumdünya əl gigiyenası günü kimi qeyd olunur. Bugün də məqsədi müəyyən bir ölkələrdə bu vərdişi daha da təkmilləşdirməkdir. Çünki məsələn bizim ölkəmizdə təbii ki bu əl yuma vərdişi var, amma bir çox ölkələrdə yoxdur və onlar bu da müəyyən bir xəstəliklərin çoxalmasına səbəb olur. Məsələn Hindistan kimi ölkələrdə bilirsiniz ki orada əlləri tez-tez yumaq kimi bir vərdiş demək olar ki yoxdur. Yeməyi də ümumiyyətlə yemək hazırlayarkən də əllərindən çox istifadə edirlər və demirəm təbii ki yeməyi hazırlayarkən əldən istifadə etmək lazımdır, amma müəyyən bir gigiyena üçün əlcəklərdən istifadə etmək təbii ki daha yaxşıdır və bu daha çox bəyənilən bir hərəkətdir ümumiyyətlə, amma müəyyən bir ölkələr var ki onlarda heç istifadə olunmur və bugünün də məqsədi əllərin gigiyenasını ümumiyyətlə gigiyena vərdişlərini düzgün təbliğ etməkdir. Və siz də öz fikirlərinizi bizə yazıb bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yazıb fikirlərinizi göndərin bizə. Eləcə də zəng də edə bilərsiniz və sizinlə bu mövzumuzu müzakirə edə bilərik. Deyin görə əllərinizi hansı sıxlıqla yuyursunuz? Tez-tez mi yuyursunuz yoxsa heç yadınıza düşmür? Bunu da yaza bilərsiniz təbii ki. Məsələn dinləyicilərimiz yazmışdı. İki dinləyicimiz hələ ki bizə yazıb, daha doğrusu yazıblar, amma mən hələ ki onları səsləndirməmişəm. Biri yazdı ki, mənim çox həddindən artıq çox tez yuyuram əllərimi, tez sıxlıqla yuyuram. Bir dinləyicimizə yazdı ki, demək olar ki, yumuram, çünki sürücüdür, o da hardasa anlaşılan bir haldır. Amma əlləri nə vaxt yumaq lazımdır? Baxın, bu yəni nədən sonra və nədən əvvəl yumaq lazımdır? Təbii ki, qida hazırlayacağıqsa, əgər biz qida hazırlıqlarına başlamazdan əvvəl mütləq şəkildə əlləri yuyulmalıdır. Eləcə də qidadan əvvəl, yəni yeməkdən əvvəl yaxşı olar ki, mütləq əllərinizi yuyasınız. Çünki bəzən biz bunu unuduruq. Tutaq ki, restorana gedirik, nəsə özümüzə sifariş edirik. Təbii ki, ac oluruq və ya gözləyirik ki, o yeməyi nə vaxt görəsən gələcək. Amma əllərimizi yumağı bəzi hallarda unuduruq. Baxın, çalışın ki, bunu unutmayasınız. Qidalanmadan öncə, yemək yeməmişdən əvvəl, lap evdə olsanız belə, yaxşı olar ki, əllərinizi yuyasınız. Çünki bu qida, yəni çirkli əllərlə yeyilən bir qida, o birbaşa bizim ağız, ümumiyyətlə tənəffüs yolumuzla təmas edir və bir çox infeksion xəstəliklər yarada bilər. Eləcə də öskürmə, askırma hallarından sonra da əllərin yuyulmağı tövsiyə olunur və tullantılarla təmasdan sonra. Bilirəm, indi deyəcəksiniz ki, hər birimiz bunu bilirik, amma bəzi hallar var ki, həqiqətən də bilinmir. Necə bilinmir? Yəni biz unuduruq sanki bunu. Ona görə də istəyirəm ki, bir daha sizin üçün xatırladım. Eləcə də ictimai yerlərdən istifadə edirsiniz, ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatdan istifadə edirsiniz, mütləq şəkildə gəlin evə və birinci olaraq elə əllərinizi yuyun. Yaxşı olar ki, telefonunuzu da tez-tez təmizləyəsiniz, çünki ən çox hər birimizin təmas etdiyi əşyamız demək olar ki, telefondur və fərqi yoxdur, biz əllərimizi yuduq və yumadıq, daha çox telefondan təmasda oluruq. Amma sizə bir şey xatırladım ki, tutaq ki, siz ictimai nəqliyyatdan istifadə etmisiniz, bilirsiniz ki, ən çox bakteriyalar əslində orada olur, çünki hər kəs bundan istifadə edir. Bu da təbii ki, normal bir haldır. Amma siz gəlib əlinizi yusas, telefonunuzu təmizləmədən bir nə bilim antiseptik məhlulla mı deyim, yaş salfetlərlə mi deyim, ondan sonra təmizləməsiniz, əllərinizi yusas, bu da heç bir fayda verməyəcək, çünki siz təmiz əllə yenidən bu çirkli telefona toxunmuş olacaqsınız. Bizə dinləyicimiz mesaj yazıb göndərib, onu səsləndirmək istəyirəm sizə. Yazırlar ki, 0070 nömrəli dinləyici yazır ki, Hindistanlılar inanmıram ki, haranısa yusunlar qaldı ki, əl. Bəli, bəzən istifadə etmirlər. Bu da təbii ki, insanlardan asılıdır, amma xalq olaraq, ümumiyyətlə cəmiyyət olaraq onlarda hələ ki, bu formalaşmayıb bu vərdiş. O da ki, bunun üçün də müəyyən bir gün təsis olunub. Ümumdünya əl gigiyenası günü 5 may və çalışılır ki, bunu təbliğ etsinlər. Nəinki Hindistan, bir çox ölkələr var ki, elə bir çox Asiya ölkələri var ki, onlara da təbii ki bu aiddir. Bizim isə qısa reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Siz isə yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Baxın, bu suala da cavab axtarıram ki, ümumiyyətlə insanı tanıyarkən və ya heç tanımırsınız, sadəcə rastlaşmışsınız, onda bir insanda ümumiyyətlə gigiyenik cəhətdən nəyə diqqət edirsiniz? Məsələn, mən
dedim ki, mən əllərə diqqət edirəm və əllər və dırnaqlar, hətta dişlər də çox önəmlidir, diş gigiyenası da çox önəmlidir. Baxın, bunlara diqqət etmək lazımdır. Siz nəyə nəzər yetirirsiniz, yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Qısa fasilə, fasilədən sonra isə efirimizə davam edəcəyik.

0: müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarına qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Salam can davam edir və siz məni Aysel'i dinləyirsiniz. Biz bugün sizinlə Ümumdünya Əl Gigiyenası gününü qeyd edirik və təbii ki, efirimizi də ona həsr etmişik. Ümumiyyətlə, əl gigiyenası və ümumi gigiyena qaydaları barədə sizinlə danışırıq. Çünki bilirsiniz ki, gigiyena qaydalarına əməl etmək bizi bir çox xəstəliklərdən qoruyur. İstər infeksiyon xəstəliklərdən, istərsə də xroniki xəstəliklərdən. Təbii ki, bu barədə danışacağım. Amma dinləyicimiz bizə yazıb, o mesajı səsləndirmək istəyirəm. 24-20 nömrəli dinləyici yazır ki, daimi dinləyicimiz də yeri gəlmişkən, salam Aysel xanım, mən də sizi salamlayıram. Əlləri vaxtaşırıb mütləq yumaq lazımdır. Dırnaqların gigiyenası da mütləqdir. Tez-tez sabunla yuma zamanı isə sabun dəridəki vitamin C-nin getməsinə şərait yaradır. Ancaq normasında vaxtaşırı əl gigiyenasına fikir verilməlidir. Uşaqlara isə bu barədə tez-tez məlumat verilməlidir. Minnətdaram sizə yazıb fikrinizi bildirdiyiniz üçün. Bəli, razıyam. Elə bu tez-tez sabunla yumaq barədə əslində mən də məlumat vermişdim. Sözünüzü vitamin C-nin getməsini bilmirdim. Bu mənim üçün də maraqlı bir faydalı məlumat oldu. Ancaq elə tez-tez sabundan istifadə etmək əlləri qurudur. Ümumiyyətlə, dəri sağlamlığına çox da faydalı deyil. Amma çalışmaq lazımdır ki, hər halda əllərimizdə düzgün yuyaq və nə zaman yuyaq, baxın, buna diqqət etməliyik. Mən fasilədən öncə bu barədə sizinlə danışırdım. Məsələn, qidalanmadan əvvəl yumaq lazımdır əlləri. Ümumiyyətlə, qida hazırlayacaqsınızsa, onlar da ərzaqlarla təmasda olacaqsınızsa, mütləq şəkildə başlamazdan öncə yuyulmalıdır və ya öskürmə, askırma hallarından sonra əllər yuyulsa çox yaxşı olar və heyvanlarla təmasdan sonra, baxın, bu da əslində önəmli mövzulardan biridir. Çünki biz heyvanları nə qədər çox sevsək də, bilirəm çox şirindirlər, çox sevirik, amma onlarla təmas zamanı əllərimizi yumaq mütləq vacibdir. Çünki nəyə görə? Bunun səbəbini açıqlayım sizin üçün. Heyvanlarda elə bir mikrob olur ki, ümumiyyətlə, o zərərsiz mikroblarda bilirəm, indi ev heyvanlarından söhbət gedirsə, məsələn, daha çox itlər, pişiklər, onları biz öz evimizdə saxlayırıqsa, təbii ki, onların gigiyenasına da diqqət edirik, peyvəndləri vurulur vaxtında, təmizliklərinə önəm veririk. Amma nə qədər də olmasa, onlar da heyvandılar, canlıdılar, bizim balaca dostlarımız da olsalar, amma onların da elə bir mikrobları olur ki, onlar bizim bədənimiz üçün zərərlidir. Baxın, o mikroblardan qorunmaq üçün mütləq şəkildə əllərimizi yumalıyıq. Çalışın ki, heyvanları ümumiyyətlə öpməyəsiz. Hər kəs sevir öz ev heyvanını və öpməyi də istəyir, amma çalışın ki, öpməyəsiz. Bunu həm sizə görə deyirəm, amma eyni zamanda sizin heyvanınız üçün də deyirəm. Bəlkə bundan sonra onları öpməkdən vaz keçə bilərsiniz, onları düşünüb daha doğrusu. Bu da nə məsələdir? Çünki insanın da, bizim də bakteriyalarımız var, mikroblarımız var ağızda, xüsusən də ağız tüpürcək yollarından keçən. Baxın, bunlarda insana məxsus bakteriyalar olduğuna görə heyvanlara ziyandır. Yəni, heyvanlara o keçsə, o bakteriyalar keçsə, ümumiyyətlə, o mikroblar onlarda da olsa, yaransa, bu onların ömrünü qısaltmış olacaq. Ona görə də sizdən həm öz sağlamlığınız üçün, həm də heyvanlarınızın sağlamlığı üçün xahiş edirəm ki, onları çalışın ki, öpməyəsiniz və təmasdan sonra toxunursunuz əgər onlara, təmasdan sonra mütləq şəkildə əllərinizi yuyun və xüsusən uşaqları da qoruyun, çünki heyvanların tükləri tökülür, onların nəfəslərinə gedə bilər, daha sonra onlarda nəfəs darlığı yarada bilər. Baxın, bunlara mütləq şəkildə əməl etmək lazımdır. Və əgər sizdə hər hansı bir açıq yara varsa, baxın, o yara nahiyəsinə toxunmazdan əvvəl və sonra da əvvəl əllər mütləq yuyulmalıdır. Hətta tövsiyə edərdim ki, dezinfeksiya edəsiniz, spirtlə əllərinizi yuyasınız, tam siləsiniz və ondan sonra hər hansı bir yara nahiyəsinə toxunacaqsınızsa, ondan sonra bunu edəsiniz və əlləri də düzgün bir şəkildə yumaq lazımdır. Yəni, sadəcə getdim, suyun altında tutdum, biraz yudum, yox, o elə olanda əl təmiz olmur. Sabunla yumaq lazımdır mütləq şəkildə və əvvəlcə bir isladın əllərinizi, daha sonra sabunla köpükləndirin, qəşən köpükləndirin. Ən azından bir 20 saniyə mütləq şəkildə əllərinizi bir-birinə sürtün və sabunla istifadə edin. 20 saniyədən çalışın ki, az etməyəsiniz bu prosesi və çox da etməyə ehtiyac yoxdur. Ondan sonra isə duruluyun, suyla təmiz axar suyun altında duruluyun və təmiz dəsmaldan və yaxşı olar ki, kağız salfetlərinə
yerlərdən istifadə edəsiz və biz bəzən əllərimizi tutaq ki, üzümüzə toxunacağıq, amma bu zamanda yaxşı olar ki, əllərinizi yuyasız və ondan sonra üzünüzə toxunasız. Çünki bu da bəzi üzdə xoşa gəlməz aknələr yarada bilər, ümumiyyətlə sızanaqlar yarada bilər. Baxın, buna da diqqətli olmaq lazımdır. Bunu ümumiyyətlə kosmetoloqlar da tövsiyə edirlər ki, əgər üzünüzlə bağlı hər hansısa bir prosedur edəcəksiniz və ya elə ən adi bir nəmləndirici krem çəkəcəksiniz üzünüzə, gedin mütləq əllərinizi yuyun, tam təmiz yuyun və heç hara toxunmadan daha sonra gəlin o nəmləndirici kremi üzünüzə tətbiq edin. Bunu kosmetoloqlar tövsiyə edirlər, çünki əllərdə olan mikroblar üzə də keçməsin deyə, üzdə əlavə olaraq iltihab yaratmasın və akne, sızanaqlara qarşı xüsusən də sizin dəriniz həssassa buna mütləq əməl etməlisiniz. Bu çox vacibdir. Və bəs antiseptik məhlulları necə tətbiq edə bilərik? Tutaq ki, əllərinizi yuya bilmirsiniz, yəni su yoxdur. Bunun üçün nə edə bilərsiniz? Su yoxdur, sabun yoxdur. Buna görə də tərkibində 60% və

yuxarı olmalıdır. Və bunu necə istifadə edə bilərsiniz? Antiseptiki əlinizə əlavə etdiniz, tətbiq etdiniz, ondan sonra bütün əlinizə onu çəkirsiniz və gözləyin ki, o qurusun. Qurumadan heç ara toxunmayın, gözləyin ki, o qurusun, sanki öz effektini sizin dərinizə, əllərinizə hopdursun. Baxın, ondan sonra əlləriniz təmiz olmuş olacaq və əlləriniz əgər kirlidirsə, bir var ki, məsələn, sadəcə dezinfeksiya etmək istəyirsiniz, bir də var ki, gözlə görülə biləcək dərəcədə bir dəriniz, əl dərinizi biraz belə qaralmaq varsa, yəni bildiyimiz çirkli bir görüntü, kirli bir görüntü varsa, bu zaman tövsiyə etmirik sizə antiseptik məhlullardan istifadəni, çünki o daha da belə başqa reaksiyalar yaradacaq. Ona görə də baxın, buna ehtiyac yoxdur. Çalışın ki, ümumiyyətlə suyu hər zaman yanınızdan əski etməyəsiniz. İstər içmək üçün, bəzən biz bunu da unuduruq. Baxın, su içmək özü də elə bir gigiyenadır. O da bizim bütün orqanizmimizi təmizləyir. Siz düşünün ki, əlləri yumadan biz heç nə edə bilmirik. Yəni, normal gigiyenasına diqqət edən bir insan əllərini yumadan heç nəyə əl vurmaq istəmir, toxunmaq istəmir və ya hətta yemək belə yemək istəmir. Amma düşünün ki, bəs bu orqanizmi də təmizləmək üçün bir, belə deyim, xüsusi bir şey var. Bu da təbii ki, sudur. Ona görə də su içmək bizim üçün çox faydalıdır. Çalışın ki, bir dietoloq bizə qonaq gəlmişdi. O çox faydalı bir məlumat bizimlə bölüşmüşdü ki, hər 30 kilograma 1 litr su düşür. Yəni, siz tutaq ki, 60 kiloqramsınızsa, siz gün ərzində 2 litr su mütləq şəkildə içməlisiniz. Yəni, 30 kiloqrama 1 litr su içilməlidir gün ərzində. Biz bəzən amma bunu həftəyə içirik, həftəyə 2-3 litr su içirik, amma belə olmalı deyil, gün ərzində içilməlidir. Və dostlar, siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə təbii ki, göndərə bilərsiniz. Vaxtımız var, boldu, 077-44-77-101 nömrəmizdə aktivdir. Yeri gəlmişkən, siz Instagramda da bizi izləyə bilərsiniz. Radio Enerji 101.1 FM yazaraq. Instagramda bizim çox maraqlı, faydalı postlarımız var, musiqili postlarımız var. Baxın, onlara da girib, daxil olub, baxa bilərsiniz. Bizim isə indi hazırda reklam fasiyamız olacaq. Fasiyadan sonra yenidən söhbətimizə davam edəcəyik. Siz də öz fikirlərinizi yazıb bizə göndərməyə unutmayın ki, insanlarda ən çox nəyə diqqət edirsiniz? Söhbət gigiyenik cəhətdən gedir və əllərinizi hansı sıxlıqla yuyursunuz? Çünki bugün Ümumdünya Əl Gigiyenası günüdür və biz də efirimizi buna həsr etmişik. Yazın fikirlərinizi bizə göndərin. Sağlam canda dinləməyə davam edin. Hazırda reklamlar olacaq, qısa bir fasilədir. Ondan sonra verilişimiz yenidən davam edəcək.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: Vallahi onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bak-

0: Тарафлы 145. Банк оф Баку 18 феврал 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Canınız sağlam, kulağınız bizdə olsun.
2: Dostlar, bir daha salamlıram hər birinizi. Siz sağlam canı dinləyirsiniz mən Aysəlin təqdimatında və bugün 5 may tarixi Ümumdünya Əl Gigiyenası günündə sizinlə danışırıq. Təbii ki, bizim bugünkü mövzumuzda elə əllərin gigiyenasıdır, ümumiyyətlə gigiyena qaydalarıdır. Necə onlara düzgün əməl edə bilərik? Baxın, bu barədə sizinlə danışırıq. Çünki bizim, məsələn, əllərimizdən də, belə deyim, tutaq ki, əl gigiyenasına diqqət etdik. Amma bizim ən çox toxunduğumuz o əşyaların gigiyenasına diqqət etməsə, baxın, bu zamanda bizim əllərimizin təmiz olub-olmamağının heç bir faydası olmayacaq. Ona görə də çalışın ki, məsələn, gün ərzində ən çox hansı əşyaya toxunursunuz? Bunu bir özünüzdə analiz edin. Əminəm ki, bu sual indi bir çoxunuzu düşündürəcək. Və ondan sonra çalışın ki, onların düzgün təmizliyinə diqqət edəsiniz. Məsələn, mən ən çox telefondan istifadə edirəm və çalışıram ki, hər gün mənim telefonumu, belə deyim də, silirəm. Müəyyən bir salfetlərindən silirəm. Onlara antiseptik salfetlər var ki, mütləq şəkildə onlardan istifadə edirəm. Yəni, hər gün evə getdim, əllərimi yumazdan öncə onu tam şəkildə təmizləyirəm. Daha sonra əllərimi yuram və təmiz bir şəkildə telefonuma yenidən toxunuram. Eləcə də, məsələn, xanımlar, çantalarınızın qulplarını, o tutduğumuz hissələr var. Baxın, onları vaxtaşırı çalışın ki, söhbət əl çantalarından gedir. Onları tez-tez təmizləyəsiniz. Çətin bir iş deyil. Xüsusi antiseptik tərkibli salfetlər var ki, nəm salfetlər. Onlarla təmizləsəz kifayət edəcək. Yəni, yumağa ehtiyac yoxdur. Çünki bəzən dəridən hazırlanmış çantalar olur ki, onları mütləq yumaq lazımdır və elə belə deyim, parça materialdan hazır olan sizin çantalarınız da varsa, görürsünüz ki, onlar kirlidir, ya kimyəvi təmizləmədə məsələn təmizlədə bilərsiniz, ya da yuada bilərsiniz onları özünüz. Çünki onların da gigiyenası, təmizliyi çox vacibdir. Biz onları daimi olaraq əlimizdə gəzdiririk, əlimizdə tuturuq və bu çox önəmlidir, bunlara diqqət etmək lazımdır. Eləcə də sözüm sürücülərədir, təbii ki, xanım və bəy sürücülərə, hər birinizə uğurlu yol arzu edirəm. Təbii ki, ilk olaraq tıxacsız yol arzu edirəm sizə və gedib mənzil başına rahat bir şəkildə çatın, sağ-salamat çatasız hər biriniz. Çünki bilirəm ki, bizim radio dinləyicilərimiz arasında çoxunuz sürücülərsiz və buradan elə sizə səslənirəm ki, məsələn, avtomobilinizin açarını siz tez-tez toxunursunuz ona, ümumiyyətlə, hara gedirsinizsə özünüzlə yanınızda daşıyırsınız, istər cibinizdə, istər müəyyən bir çantanızda və ya elə avtomobilin içərisində olur çox vaxt sizin bu maşının açarı. Baxın, ona da tez-tez toxunursunuz. Ona görə çalışın ki, onu da mütləq şəkildə dezinfeksiya edəsiniz. Demirəm ki, lap hər gün, amma hər gün də etsəz çox yaxşı olar, çox sevinərəm. Yeri gəlmişkən bunu etsəz, bu vərdişləri özünüzdə formalaşdırsanız, təbii ki, bunu da bizimlə yazıb bölüşə bilərsiniz. Çox sevinərik. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir, sizin daim ixtiyarınızdadır. Açarları da təmizləməyi unutmayın, tez-tez etsəz daha yaxşı olar. Eləcə də, məsələn, hər gün toxunduğumuz yerlərdən biri də qapıların qulpudur, qapıların açarıdır. Bilmirəm, iş yerində bunu etmək nə dərəcə düzgün olar, amma ən azından evinizdə tez-tez bu qapı qulplarını ümumiyyətlə təmizləsəz daha yaxşı olar. O da elə bir çətin bir iş deyil. Sözüm əsasən də elə xanımlara da çətin bir iş deyil. Müəyyən bir evdə təmizlik işləri onsuz da görürük və onları da etsək heç də pis olmaz. Dinləyicimiz bizə yazıb, 76-25 nömrəli daimi dinləyici yazır ki, salam Aysel xanım, necəsiz? Minnətdaram, siz yaxşı olasınız. Çox xanımlar evdən çıxanda əllərinə krem çəkirlər. Mən əksinə, elə xoşlamıram. Sanki bayırın tozunu, torpağını əllərimə hopdurmuş oluram. Küçədə, həyətdə heç yerə əllərimi vurmasam da evə gələn kimi təmiz-təmiz əllərim yuyulmalıdır. Mətbəxtə də nəyə əlim dəyirsə, mütləq yuyuram. Ümumiyyətlə, susuz həyatı təsvir etmirəm. Suyumuz daimi axarlı olsun, daimi saf, təmiz olaq. Minnətdaram əziz dinləyicimiz bu yazıb fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Bəli, elə bir xanım olaraq siz də xanımların nöqtəyi nəzərindən yanaşmısınız bu mövzuya. Həqiqətən də maraqlıdır fikirləriniz. Bəli, evdən çıxarkən ümumiyyətlə ələ krem çəkirsinizsə, bilirsiniz ki, yapışqan bir his olur və əldə krem olduğuna görə o toz, torpaq sizin bir başa əllərinizi hopmuş olur. Ona görə də çalışın ki, krem əgər əlinizə çəkmək istəyirsinizsə, bunu yatdığınız vaxtda edəsiniz. Yəni, yatmazdan öncə əlinizə, ayağınıza çəkdiyiniz krem daha yaxşı olacaq. Həm gecə bərpa prosesi daha güclü olur, yəni daha tez bərpa olunacaq sizin əllərinizdəki o quruluq. Eyni zamanda təmiz olmuş olacaq. Mən də tövsiyə etmirəm. Baxın, dinləyicimiz də bunu sevmir, amma heç mən də sizə tövsiyə etmirəm. Xanımlar, elə bəylərə də aiddir bu. Bəylər də təbii ki, əlləri quruyursa, öz əl kremlərindən istifadə edə bilərlər. Və ümumiyyətlə, hər kəsə deyirəm, prosto sadəcə xanımlar daha çox bunu etdiklərinə görə çalışın ki, evdən çıxırsınızsa, əlinizə krem çəkməyəsiz, ondan istifadə etməyəsiz. Bir daha minnətdaram hər birinizə, dinləyicilərimizə ki, bizə yazıb öz fikirlərini bildirdiklərinə görə və bizim bu mövzumuzun davamı olacaq. Təbii ki, mövzumuzu davam etdirəcəyik, ancaq qısa bir fasiləmiz olacaq. Musiqi dinləyiciyi hazırda, ondan sonra isə verilişimizin ikinci hissəsində də bu mövzumuzdan sizinlə həmsöhbət olacaq. Yenə çox faydalı məlumatları sizinlə bölüşəcəm. Əl yumaqla bağlı, ümumiyyətlə, həm əl gigiyenası, eyni zamanda ümumi gigiyena qaydaları ilə bağlı siz də yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Nömrəmizi bir daha sizin üçün xatırladıram.
1: Sağlam cana bağlan. WhatsApp və zəng 077 44 77 101.
2: Bəli, yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, bugün heç səsli mesaj göndərməmişsiniz bizə. Baxın, səsli də yazıb fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bizə öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bizim isə fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra yenidən bu mövzu ətrafında sizinlə danışacağıq, dostlar.

0: Saat 2 Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Prezident İlham Əliyev mayın 5-də parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunkongu qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının Martin Çunkongla görüşləri məmnunluqla xatırlanıb. Parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması ilə bağlı əldə edilən nailiyyətlər, həmçinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpası münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Dövlətimizin başçısı təbriklərə görə minnətdarlığını bildirib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycandan Ermənistan arasında Vaşinqtonda sülh gündəliyi ilə bağlı əldə olunan nailiyyətlərə qeyd edilərək ölkələrimiz arasında artıq iqtisadi ticari münasibətlərin başladığını və Azərbaycanın bir tərəfli qaydada Ermənistana gedən tranzit yüklər üzərindəki məhdudiyyəti aradan qaldırdığını bildirib. Azərbaycan prezidentinin Ermənistanın paytaxtı İrəvanda keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci zirvə toplantısında video bağlantı formatında iştirakı iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində tarixi hadisə kimi qiymətləndirilib. Dövlətimizin başçısı parlamentlər arası ittifaqın Azərbaycandan Ermənistan arasında parlament üzrə dialoqun eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin sülh prosesini müzakirəsi üçün mütəmadi görüşlərinin keçirilməsinə şəraitin yaradılmasında rolunu müsbət qiymətləndirib. Söhbət zamanı Azərbaycanla parlamentlərarası ittifaq arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olunub. Baş katib Azərbaycanın parlamentlərarası ittifaqın işində fəal iştirak etdiyini deyərək ölkəmizin parlamentlərarası dialoqa verdiyi töhfəyə toxunub. Görüşdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri, həmçinin Azərbaycanın mina problemi ilə əziyyət çəkməsi, minaların mülki insanlara və quruculuq prosesinə törətdiyi maneələr vurğulanıb. Əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, əlaqələrin perspektivləri və parlamentlərarası dialoqun inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Bu barədə Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyindən məlumatında bildirilib. Məlumat əsasən Kaya Kallas qeyd edib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün dəyərli və etibarlı enerji tərəfdaşıdır. Ona görə də bugün Bakıda olmaqdan məmnundur. Ümumdünya şəhər salma forumu ilə bağlı yaradılacaq yaşlı zolaqlara daxil olmaq qayda pozuntusu hesab olunacaq. Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəisi Namidan Priyev deyib. O qeyd edib ki, yeni tətbiq olunan yaşlı zolaq adlanan avtobus zolaqlarında digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə ciddi nəzarət olunacaq. Bu qayda pozuntusu hesab olunur və buna görə müvafiq tədbirlər görüləcək. Priyev qeyd edib ki, WF13 zamanı yollarda hər hansı məhdudiyyət postların qurulması, rayonlardan, bölgələrdən paytaxta daxil olmaq istəyən sürücülərin buraxılmaması kimi hallar nəzərdə tutulmur. O qeyd edib ki, yalnız 18 may tarixində açılış günü bu hal ola bilər. Çox qısa müddətdə paytaxtın cənub hissəsindən, yəni Lökbətan dairəsi kimi tanıdığımız həmin ərazidən ola bilər ki, paytaxta gələn nəqliyyat vasitələrinin istiqaməti dəyişdirilsin, kənar dairəvi yolla tərəf istiqamətləndirilsin, yəni digər yerlərdən gələn nəqliyyat vasitələri üçün hər hansı məhdudiyyətin tətbiq olunması nəzərdə tutulmur. Bunun özü də, yəni məhdudiyyət demək deyil, hər hansı post qurulması, nəqliyyat vasitələrinin buraxılmaması kimi qiymətləndirilir. Yalnız şəhərə həmin istiqamətdən yox, digər istiqamətdən buraxılış olacaq. Ola bilər ki, tədbir günü zərurət olarsa, həmin istiqamətdə nəqliyyat vasitələri kənar dairəvi yol istiqamətdən yönləndirilsin. Namidan Priyev həmçinin vurğulayıb ki, WF13 zamanı nəqliyyatın təşkili baxımından yaşıl dəhliz prinsipi tətbiq olunacaq. Xüsusi ayrılan marşrutlar üzrə fasiləsiz hərəkət təmin ediləcək, zəruri hallarda yol kəsişmələrində prioritet keçid veriləcək, iştirakçıların vaxtında və təhlükəsiz şəkildə təyinat nöqtəsinə çatdırılması təmin olunacaq. Bu məqsədlə müvafiq tədbirlər görüləcək. Həm yol hərəkətinin təşkili, həm də təhlükəsizlik tədbirləri paralel şəkildə həyata keçiriləcək. Eyni zamanda tədbirin açılış günü 18 may tarixində hərəkətin intensivliyi nəzərə alınaraq bəzi istiqamətlərdə müvəqqəti dəyişikliklər də ola bilər. Bu dəyişikliklər əsasən yüksək səviyyəli qonaqların və rəsmi nümayəndə heyətlərinin hərəkətini təmin etmək məqsədi daşıyır, amma ümumilikdə yolların tam bağlanması nəzərdə tutulmur, yalnız zəruri hallarda qismən istiqamət dəyişiklikləri tətbiq olunacaq. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-nə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi planlaşdırılır. Həmçinin ölkə üzrə sosial müavinətlərin bu ayın 22-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulur. Donald Trump bildirib ki, İran hərbçiləri gəmiləri Hürmüz boğazından keçirən ABŞ gəmilərinə hücum edərlərsə, İslam Respublikası yer üzündən silinəcək. Ya İran bizimlə xoş niyyətli razılaşmaya gedəcək, ya da hərbi əməliyyatlar davam edəcək deyə Trump vurğulayıb.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bugün Bakı Ekspo mərkəzində Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi işə başlayıb. Mayıs 8-dən qədər davam edəcək sərgilərdə 45 ölkədən 447 şirkət iştirak edir. Sərgilər çərçivəsində Almanya, Belarus, Braziliya, Gürcüstan, İtaliya, Koreya, Niderland və İndoneziya milli qruplar formatında öz kənd təsərrüfatı və qida sənayesi məhsullarını təqdim edirlər. Qeyd edim ki, sərginin informasiya dəstəkçisi Radio Enerji 101.1 FM-dir.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 98 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 26 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən 1 qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Temperatur gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail Dənişdiz növbət saatə qədər hələlik efrimizi Aysəlin təqdimatında sağlamcan proqramı ilə davam etdiririk.

0: enerjini topla. Sağlam Can davam edir.
1: Dostlar, fasilədən sonra Sağlam Can davam edir. Artıq verilişimizin ikinci hissəsi başlayıb və biz bugün sizinlə gigiyena barədə danışırıq. Çünki bugün 5 may tarixi Ümumdünya Əl Gigiyenası günüdür. Siz də bizə yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz ki, əllərinizi hansı sıxlıqda yuyursunuz. Məsələn, dinləyicilərimiz arasında biz belə müşahidə etdik ki, həm iki kateqoriya var. Ümumiyyətlə, tez-tez yuyanlar da var, həddindən artıq tez yuyanlar var, daha doğrusu və heç əl yumaq yadlarına düşməyən insanlar da var, təəssüflər olsun ki. Amma ümid edirəm ki, bizim bugünkü verilişimizdən sonra az da olsa biz o vərdişləri ən azından özümüzdə formalaşdıra biləcəyik. Ümumiyyətlə, əllərin gigiyenası bizi nədən qoruyur? Araşdırma aparıblar və məlum olub ki, bir çox xəstəliklərdə, məsələn, tənəffüs yolu xəstəliklərindən, diareya xəstəliyindən bizi qoruyur əllərimizi tez-tez yuduğumuz zaman bu xəstəliklərə yoluxma riskimiz daha da azalmış olur və əllərin düzgün yuyulması ümumiyyətlə, infeksiyaların 30-50%-nin qarşısını ala bilər. Bunu araşdırmalar göstərir və elə xatırlayırsınızsa, pandemiya vaxtı, söhbət 2020-ci ildən gedir, pandemiyanın təzə-təzə başladığı bir dövrdə biz nə qədər bu vərdişi özümüzdə formalaşdırmışdıq və çox da yaxşı gedirdi sanki belə bir vərdişin olmağı və əminəm ki, ondan sonra biz o qədər üzərimizdə spirt, ümumiyyətlə antiseptik məhlullardan istifadə edirdik ki, ondan sonra hər kəsdə belə bir vərdiş yarandı və hazırda da biz görürük ki, düzdür pandemiya bitsə də, hazırda da biz görürük ki, spirtdən istifadə edənlər, öz yanlarında hətta spirt məhlulundan istifadə edənlər nə qədər sayı çoxdur, artıb, bir xeyli artıb. Bunu, yəni pandemiyanın tək yaxşı tərəfi, belə deyim ki, əslində bu oldu. Çünki əlləri yumaq, ümumiyyətlə əllərin gigiyenasına diqqət etmək bizi xəstəliklərdən qoruyur, ümumiyyətlə risk faktorunda olmuruq. Çünki nəyə görə məhz əslində əllərin gigiyenasına bu qədər çox üstünlük verilir və bizim efirimizdə də biz verilişimizi buna həsr etmişik. Çünki hər bir şeyə əlimizlə toxunuruq əslində. Yəni bizim belə deyim də sanki toxunma orqanımız əllərdir və o əllər də təbii ki təmiz olmalıdır. Çünki biz hər şeyə əlimiz vasitəsilə toxunuruqsa, elə yediyimiz qidadan tutmuş üzümüzə qədər. Yəni necə ki biz qida yediyimiz zaman onun təmiz olmasını istəyiriksə, buna görə də birinci ilk olaraq nə etməliyik? Təbii ki əllərimizi təmiz saxlamalıyıq və üzümüzə toxunuruq tez-tez. Bədəndə məsələn səpkilər yaranır tez-tez, nə bilim, sinə nahiyəsində, qollarda, qolların yuxarı hissəsində müəyyən bir səpkilər yaranır. Bu da əslində nədir? Düzdür, bu bədən gigiyenasından da çox şey asılıdır, amma eyni zamanda biz əllə, çirkli əllərlə bədənimizə də toxunduğumuz zaman bədənə də, bədən dərisinə də ümumiyyətlə ziyan vermiş oluruq. Tez-tez səpkilər yaranır və əllə üzə toxunduğumuz zaman müəyyən bir aknelər yaranır bizim dərimizdə, hansı ki çox xoşa gəlməz bir görüntü yaradır. Və elə aknelərdən danışmışkən, ümumiyyətlə sızanaqlardan danışmışkən ona da diqqətli olun ki, tutaq ki, sızanaq varsa, siz onu qətiyyən sıxmağa çalışmayın. Ümumiyyətlə, gözləyin ki, o özü-özünə keçib getsin. Bunu bizim elə kosmetoloq, dermatoloq qonaqlarımız da deyirlər. Hər dəfə bunu efirdə qonaq olduqları zaman vurğuluyurlar ki, əllə üzə toxunmaq olmaz. Xüsusən də çirkli əllərlə və təbii ki, üzə toxunmaq olar, nə mənada deyirəm, çirkli əllərinə. Mütləq gedin, əllərinizi ilk olaraq yuyun, sonra üzlərinizə toxunun və o sızanaqları da ümumiyyətlə sıxmayın, qəti bir şəkildə olmaz. Çünki sızanaq, niyə bunu məsləhət görmürlər? Bunun da səbəbi var. Çünki o sızanaq sıxıldığı zaman onun içində olan müəyyən bir iltihab bizim dərimizə yayılmış olur. Yəni biz əksinə bir sızanağı məhv düşünürük ki, biz artıq onu məhv etdi və keçib getdi. Yox, o daha sonra bizim dərimizə yayılır. Ona görə bu dəri üçün çox pis bir haldır. Ona görə də çalışın ki, bu məqamlarda da diqqətli olasınız. Ümumiyyətlə, bu həm xanımlara, həm də bəylərə aiddir. Çalışın ki, əllərinizi ilk olaraq yuyun, daha sonra üzlərinizə toxunun və siz də təbii ki, yazıb fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir və elə məlum olub ki, xəstəxanalarda da, məsələn, xəstəxanalarda daha tez insanlar xəstəliyə yoluxur. Bunun da səbəbi var. Çünki orada demək olar ki, hər kəs xəstədir, hər kəsin müəyyən bir istər iltihabi, istər xroniki xəstəlikləri var və biz də xəstəxanaya getdiyimiz zaman xəstəliklərə yoluxma riskimiz 60%-dən daha çoxdur. Ona görə də xəstəxanalarda da xüsusilə diqqətli olmaq lazımdır. Burada da təbii ki, bizim dadımıza gəlib nə çatacaq? Təbii ki, əl gigiyenası. Mütləq şəkildə əllərimizi qorumalıyıq, xəstəxanaya daxil olduq. Tutaq ki, orada elə olduğumuz müddətdə də yaxşı olar ki, antiseptik məhlulla əlinizi təmizləyəsiniz və ya müəyyən bir su ilə ümumiyyətlə duruyasınız, əllərinizi yuyasınız. Baxın, bu çox vacibdir. Buna diqqət etmək lazımdır. Çünki ən çox araşdırma aparılır ki, ən çox xəstəliklərə yoluxma riski elə xəstəxanaların özündə olur. Çünki müəyyən bir kütlə var ki, hər kəs xəstəxanaya təbii ki, sağlam adam getmir. Kimsə xəstələnir, ona görə gedir. Amma biz, məsələn, kimisə yanında gedirsə, tutaq ki, sağlamdırsa, heç bir problemi yoxdursa, baxın, o insanlar da risk faktorunda ola bilərlər. Buna görə də nə etmək lazımdır? Gigiyenaya təbii ki, diqqət etmək lazımdır, xüsusilə də əl gigiyenasına. Və bizim hazırda fasiləmiz olacaq. Reklam fasiləsindən sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bizə bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yeri gəlmişkən dinləyicilərimiz bizi Instagramdan da tapıb izləyə bilərsiniz. Radio Enerji 101.1 FM radiomuzun rəsmi Instagram səhifəsidir və fikirlərinizi də təbii ki, yazın bizə, göndərin ki, əllərinizi hansı sıxlıqla yuyursunuz və insanlarda gigiyenik cəhətdən ilk olaraq nəyə diqqət edirsiniz? Təbii ki, mən də fikirlərimi sizinlə bölüşəcəm, amma siz də bölüşsəz çox sevinərik. Qısa reklam fasiləsi, fasilədən sonra yenidən efirdə olacaq dostlar.

0: Merkezi Bank, Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, elece de analitika hizmetini təqdim edir. Daha etraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: enerjini topla. Sağlam can devam edir.
1: Dostlar, siz Sağlam Canı dinləyirsiniz Aysel'in təqdimatında və biz bugün sizinlə gigiyena barədə danışırıq. Çünki bugün 5 may Ümumdünya Əl Gigiyenası günü kimi qeyd olunur. Ümumiyyətlə, bu gündə hansı məqsəd var, hansı məqsədi daşıyır? Bir çox ölkələrdə bu əl yumaq vərdişlərini, ümumiyyətlə, gigiyenanı daha da çoxalsınlar deyə hər il 5 may tarixi Ümumdünya Əl Gigiyenası günü kimi qeyd olunur. Və təbii ki, biz də bugün Sağlam Can efiri olaraq bu mövzu ya toxunuruq, çünki həqiqətən də gigiyena çox vacibdir. Bizim ümumiyyətlə xəstəliklərə yoluxma riskimizin də düzgün gigiyena qaydalarına əməl etsək, xəstəliklərə yoluxma riskimiz bir o qədər də azalmış olacaq və ümumiyyətlə bu niyə baş verir? Çünki əllər bəzən düzgün yuyulmur, bizim istifadə etdiyimiz əşyalar tez-tez təmizlənmir. Baxın, buna görə də müəyyən bir infeksiyalar, mikroblar gəlir bizdə yaranır və eləcə də sizinlə biraz da tənəffüs gigiyenası barədə danışmaq istəyirəm. Bu nədir ümumiyyətlə? Tənəffüs gigiyenası infeksion xəstəliklərin hava damcı yolu ilə yayılma riskini minimuma endirmək məqsədi daşıyır. Belə bir sistem yaradılıb və bu qaydalar da müəyyən bir tənəffüs yollarından ayrılan aerozol və ya ümumiyyətlə damcıların ətraf mühitə yayılmasını qarşısını almağa yönəlib tədbirlər görülür bununla bağlı. Məsələn, öskürmə və askırma davranışı zamanı ümumiyyətlə etiket qaydaları necə olmalıdır və təbii ki, bu gigiyenaya təsir edir. Gigiyena ilə bağlı bir etiket qaydasıdır. Çalışın ki, salfetdən istifadə edəsiniz, mütləq şəkildə hər kəsin yanında olsun. Çünki bəzi hallarda biz düşünürük ki, məsələn, xəstə deyiləm, qrip deyiləm, demək ki, öskürməyəcəm, askırmayacam, amma belə olmur. Bəzən elə adi bir toz belə bizim burnumuza belə deyim, daxil olduğu zaman bu bizdə qıcıqlanma yaradır və buna görə də çalışın ki, mütləq şəkildə salfet sizin üzərinizdə olsun. Əgər salfet yoxdursa, öskürüb və ya askırdığınız zaman dirsəkdən istifadə edə bilərsiniz. Dirsəyi bükərək bundan istifadə edə bilərsiniz. Yəni, ağzınızı dirsəyinizə doğru gətirin. Təbii ki, hər biriniz, bilirəm, bir çoxunuz bilirsiniz bu üsulu, amma yenə də xatırlatmaq istəyirəm. Və eləcə də əllərin yuyulma prosesi də çox önəmlidir. Bu prosesdən sonra, askırıb öskürdükdən sonra əllər də mütləq şəkildə yuyulmalıdır. Çünki bu hava damcı yolundan keçən mikroblar var, infeksiyalar var.

ki, bu həm digər insanlara yoluxmasın, onun qarşısını alır, eyni zamanda bizim özümüzün də təmizliyi üçün çox vacibdir. Və ümumiyyətlə, əl gigiyenasının bu qədər təbliğ olunmağının səbəbi nədir? İndi deyə bilərsiniz ki, hər birimiz əllərimizi yuyuruq müəyyən bir müddətlərdə, amma bunu da düzgün etmək lazımdır. Necə edə bilərik? Ümumiyyətlə, əllər niyə düzgün yuyulmur? Baxın, bundan başlamaq lazımdır. Mən sizə verilişimizin əvvəlində 20 saniyə qaydasını əslində izah etmişdim. Bir daha bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz üçün xatırlatmaq istəyirəm bunu. 20 saniyə, o tutaq ki, siz əlinizi yuyursunuz. İlk olaraq təbii ki, axar suyun altında saxlayırsınız. Əlləriniz islanır. Ondan sonra sabunla mütləq yumaq lazımdır və o köpüyü yaxşı-yaxşı sabunu belə deyim də əlinizdə köpürdürsüz və köpüyü sanki 20 saniyə sizin əlinizdə qalmalıdır. Əllərinizi bir-birinə sürtün və sanki Happy Birthday mahnısını oxuyursunuz. İki dəfə siz Happy Birthday oxusanız bu 20 saniyə keçəcək. Buna diqqət etsəz, əməl etsəz çox yaxşı olar. Ümumiyyətlə, bilmirəm indi hər kəsin bir mahnısı var. Bilmirəm siz hansı mahnını oxumağı daha çox sevirsiniz, amma Happy Birthday mahnısını iki dəfə oxusaz, mahnını yox, daha doğrusu bu sözü sanki o melodiyayla iki dəfə desəz, 20 saniyə keçmiş olacaq və sizin əlləriniz daha yaxşı, daha təmiz olacaq. Təbii ki, köpükləndirdikdən sonra isə axar suyun altında qəşən yuyursunuz və sizin çox vaxtınızı almayacaq, amma eyni zamanda siz düzgün yumuş olacaqsınız əllərinizi. Bunun əslində bir çox psixoloji səbəbləri də var. Çünki bəzi insanlar əllərini sadəcə su ilə yuyurlar və onlara bu kifayət edir. Bu zaman isə nə yaranır? Psixoloji səbəblər ortaya çıxır ki, mən çirkli deyiləm. Baxın, belə bir düşüncə bizdə formalaşır, çox təəssüflər olsun ki. Amma biz onu anlamalıyıq ki, əllərimizi onsuz da çirk olduğuna görə yumuruq. Yəni, bəzən olur ki, həqiqətən biz evdəyik, demək olar ki, evdən çölə çıxmamışıq, amma evdə olanda da əlləri yumaq lazımdır. Yəni, ehtiyac yoxdur ki, siz evdən çölə çıxasınız və ya hər hansı bir yerə toxunasınız, ictimai nəqliyyatdan istifadə edəsiniz. Bunlara da heç ehtiyac yoxdur. Yəni, sadəcə siz evdəsizsə, müəyyən bir vaxt keçibsə, nə bilim, evdə də müəyyən bir əşyalar var ki, biz onlara toxunuruq. Yaxşı olar ki, sadəcə gedib əllərinizi yuyasınız. Yəni, bu sizdə heç bir psixoloji səbəb yarada bilməz. Onsuz da heç kəs özünü hər halda çirkli hesab etmir, kirli hesab etmir. Çünki müasir dövrdə hər kəs öz gigiyenasına əvvəlkinə nisbətən daha yaxşı diqqət edir və hər kəsin təbii ki, öz seçimidir. Ona görə də bu sizdə elə bir belə deyim, düşüncə yaratmasın ki, onsuz da çirk deyil ki, əlim. Yox, sadəcə özümüz üçün, öz sağlamlığımız üçün, ürəyimiz rahat olsun deyə bunları yuyuruq və əməl etməliyik. Və təbii ki, ən çox mikrob olan gündəlik əşyalar var. Bunların mən adlarını çəkmişəm. Telefondur, məsələn, planşetdir. Biz onlardan istifadə edirik. Hətta iş yerlərinizdə olan kompüterin sıçanı biz ona deyirik də. Onu belə mütləq şəkildə tez-tez təmizləmək lazımdır. Yaxşı olar ki, klaviatura təmizliyinə də önəm yetirəsiz. Salfetlərlə yüngülcə, çox da belə deyim, üstünə toxunaraq etmək olmaz. Yüngülcə onun ətrafında olan müəyyən bir tozları silsəz daha yaxşı olar. Üzəri tozlanmasın, çünki hər gün belə deyim, tərpənməyən bir əşyalardır və tez-tez ola bilər ki, onların üzərində toz yığıntıları olsun. Baxın, onları təmizləmək həqiqətən çox vacibdir. Eləcə də sıçanın üzərində tez-tez təmizləsəz daha yaxşı olar. Çünki yenə də bunu vurğulayacağam, bir daha vurğulayacağam. Fərqi yoxdur ki, siz tutaq ki, əllərinizi yuyursunuz, əl gigiyenanıza diqqət edirsiniz, amma gündəlik sizin toxunduğunuz əşyaları isə heç təmizləmirsiniz. Sizə bu sizin o demə deyil ki, sizin əlləriniz təmizdir. Çünki yenə də o təmiz əllərlə gəlirsiniz, siz o çirkli əşyalara toxunursunuz. Telefondur, planşetdir, qapı tutacağıdır. Məsələn, liftdən istifadə edirsinizsə, yaxşı olar ki, mütləq əllərinizi yuyasınız. Eləcə də pul deyirlər ki, əl çirkidir. Bu elə gigiyenana bağlı bir məsələdir əslində. Pul, çünki hər kəs ondan istifadə edir. Ona görə də pulla təmasda olduğunuz zaman ondan sonra da əllərinizi yumalısınız. Bu da mütləq sizin diqqət etməli olduğunuz bir məqamdır. Bizim isə reklam fasiləmiz olacaq. Qısa bir reklamdır. Ondan sonra efirdə sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik və bir daha bizə yeni qoşulan dinləyicilərimiz üçün xatırladım ki, biz bugün əl gigiyenası barədə danışırıq.
ümumi gigiyena qaydalarından sizə söhbət açmışam və daha çox da vurğuladığımız məqam isə əl gigiyenasıdır. Çünki bugün 5 may tarixi Ümumdünya Əl Gigiyenası günü kimi qeyd olunur və biz də bugünkü verilişimizi sırf buna həsr etmişik. Əminəm ki, sizin üçün də maraqlıdır bu söhbətimiz, daha doğrusu ümid edirəm və sizdə müəyyən bir əl yuma vərdişləri yarada biliriksə, nə xoş bizə. Bizim isə qısa fasiləmiz olacaq, fasilədən sonra yenidən sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik. Dostlar, nömrəmizi bir daha xatırladım, 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yazıb öz mesajlarınızı, öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.

0: Şehir Merkezi.
1: Axis Bank 25 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan felçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagitliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
0: Neurotime ile Süni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle, hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahip olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Dostlar, sağlamcan davam edir. Salamlıram bir daha hər birinizi. Studiyada Aysel Bədəlovadır və biz bugün sizinlə əl gigiyenası, ümumiyyətlə gigiyena qaydaları barədə danışırıq. Çünki bugün 5 may tarixi Ümumdünya Əl Gigiyenası günü kimi qeyd olunur və siz də yazıb bizə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Səsli mesaj göndərə bilərsiniz, bizə eləcə də yaza da bilərsiniz və bir dinləyicimiz, daimi dinləyicimiz artıq bizə öz səsli mesajını göndərir. Onu dinləyək.
1: Salam aleyküm.
0: Salam.
1: Yenə də məzunlarla əlaqədar biraz tənqidi fikirlərini bildirmək istəyirəm. Təbii ki, tənqid olmayan yerdə inkişaf da yoxdur. Yəni bu mikroblar, viruslar dediyimiz əllərimizi yumasında, yəni parazitlər də belə. Yəni parazitin bizim dilimizə tərcümə eləsək belə, yəni iblis deməkdir. İblis də zayıf adamlara girə bilir də rahatlıqla. Yəni iradəsi möhkəm ya belə sağlam insana iblis asanlıqla girə bilmir. Burası belə. Təbii ki, əlimizi yumaq lazımdır. Amma yetər ki, yəni ən yaxşı paltar sabunudur. Qələbidir. Qələbi mühitdə də biz bilirik. Heç bir parazit virus tab gətirə bilmir. Keçsək Dünya Səhiyyə Nazirinə informasiya vermək istəyirəm ki, yəni bilən bilir, biraz dərin informasiya lazımdır bilmək. Rusfillə sualəsinə aiddir. Yəni araşdırsaq görərik ki, bu nə dərəcədə Dünya Səhiyyə Nazirliyindir. Sağ olun.
0: Çox sağ olun, Elxan müəllim. Ənənəvi olaraq hər dəfə demək olar ki, efirimizdə sizin fikirlərinizdə səslənir. Minnətdaram sizə ki, öz fikirlərinizi bizə yazıb bildirdiniz. Düzdür, təbii ki, əllərimizi yumalıyıq və biz də bu barədə danışırıq. Ümumiyyətlə, bunu da təbliğ etməyə çalışırıq və elə bu günün məqsədi də əslində əl gigiyenasını bütün dünyada təbliğ etməkdir. Bütün dünya ölkələrində bunun, belə deyim də, vərdiş halına, insanlar arasında vərdiş halına çevrilməsi belə deyim, təkan verməkdir. Amma siz ümumiyyətlə paltar sabunu haqqında danışdınız. Təbii ki, hər kəsin öz fikri var. Mən bunu tövsiyə etməzdim sizə paltar sabunundan istifadə. Çünki adından da göründüyü kimi, yəni paltar üçündür bu. Dəridə quruluq yarada bilər. Bəli, deyə bilərsiniz ki, bir çox yaraların sağalmasında və s. istifadə olunur, həkimlər tövsiyə edirlər. Təbii ki, həkim tövsiyə edirsə, mütləq istifadə etmək demək ki, lazımdır. Amma adi hallarda bu dəridə quruluq yarada bilər, xüsusilə də həssas bir dərisi kimisə varsa, dəridə qıcıqlanma yarada bilər. Ona görə də çalışın ki, diqqətli istifadə edəsiniz, əgər bundan istifadə etməyi sevirsinizsə. Və biz daha çox əl gigiyenasına yönləndik və o barədə kifayət qədər danışdıq. Ümumiyyətlə, ümumi gigiyena qaydaları barədə sizinlə biraz danışmaq istəyərdim. Məsələn, gündəlik hər gün əslində duş almaq çox yaxşıdır. Həm səhər oyandığınız zaman bir duş alsanız, duşda çalışın ki, nə çox soyuq, nə də qaynar olsun. İlıq suyla alınan bir duş insanın həm həyat keyfiyyətinə yaxşı təsir göstərir. Çünki bizim yuxudan da ayılmağımıza çox yaxşıdır, çox faydalıdır. Baxın, səhərlər durar yuxudan oyanarkən ilıq bir duş almağınızı hər birinizə tövsiyə edərdim və dəsmallardan istifadə barədə danışmaq istəyirəm biraz. Dəsmallardan niyə istifadə etmək əslində tövsiyə olunmur? Söhbət üz dəsmalından gedir. Çünki onlar müəyyən bir müddət qalırlar və daha sonra toz yığılır üzərinə, nə bilim, tez-tez dəyişmək ona görə deyilir ki, onların üzərindən müəyyən bir, nə bilim, toz yığılır, bakteriyalar gəlir, qonur və daha sonra biz də üzümüzü həmin dəsmalla sildiyimiz zaman bizim də dərimizdə müəyyən bir həssaslıq yarada bilər, qıcıq verə bilər. Ona görə də tez-tez dəyişmək tövsiyə olunur. Çalışın ki, gündə bir gündən bir dəyişəsiz bu üz dəsmallarınızı. Amma daha yaxşı olar ki, bunu kosmetoloqlar, dermatoloqlar tövsiyə edirlər ki, daha yaxşı olar ki, kağız salfetlərdən istifadə edəsiz. Bu fərq yoxdur. Üz üçün xüsusi olanları da var, heç olmayanları da var. Yəni, bir dəfəli istifadə üçün olan kağız salfetlərdən istifadə etmək üz dərimiz üçün daha yaxşı, daha faydalı olacaq. Eləcə də biz gigiyenadan danışırıqsa, təbii ki, ağız, diş gigiyenasına da, buna da toxunmalıyıq? Çünki çox vacibdir və mən sizə belə bir sual vermişdim ki, ümumiyyətlə insanda ilk olaraq gigiyenik cəhətdən nəyə fikir verirsiniz, nəyə nə sizin diqqətinizi cəlb edə bilər ya da nəyə görə siz qərar verə bilirsiniz ki, bu insan təmizkardır, ümumiyyətlə gigiyenasına fikir verən bir insandır mı, yoxsa yox? Mən məsələn əlləri, dırnaqları və eləcə də dişləri misal çəkmişdim ki, mən fikir verirəm məsələn həmin insanın dişlərinin təmizliyinə, eləcə də əllərinin, dırnaqlarının təmizliyinə. Ona görə də ağız, ümumiyyətlə diş gigiyenası çox vacibdir. Gündə ən azı 2 dəfə diş fırçalamaq lazımdır. Bunu stomatoloqlar tövsiyə edirlər ki, qidadan sonra, səhər və axşam qidalamadısından sonra dişləri fırçalamaq çox vacibdir. Diş ipindən istifadə etmək də çox yaxşı olar əslində, çünki bilirsiniz ki, müasir stomatologiyada ümumiyyətlə hər şey çox inkişaf edib və dişlərin, ümumiyyətlə ağız boşluğunun təmizliyi üçün müxtəlif avadanlıqlar var, müxtəlif vasitələr var, hansı ki biz onları həm özümüz istifadə edə bilərik, eləcə də gedib professional bir şəkildə stomatoloq nəzarəti altında da stomatoloq da onu bizim üçün edə bilər. Diş iplərindən istifadə etmək nəyə görə faydalıdır? Çünki müəyyən bir qidalar var ki, dişlərin arasında yığılır, qalır və fırça onu təmizləmir. Bəzən olur ki, biz özümüz də ağzımızda onu hiss etmirik, amma diş ipindən istifadə etdiyimiz zaman isə görürük ki, həqiqətən də müəyyən bir qidaların qalıqları var və qida qalığı da qaldığı zaman bilirsiniz ki, müxtəlif bakteriyaların orada toplaşmasına səbəb olur və daha sonra diş çürüməsinə, kariyesə yaranmasına gətirib çıxara bilir. Ona görə də istifadə etsəz daha yaxşı olar və hər 6 aydan bir mütləq şəkildə stomatoloq müayinəsindən keçmək çox faydalıdır və dil təmizliyini də unutmaq olmaz. Dil üçün də xüsusi bir belə deyim də avadanlıq mı deyim, yoxsa bir alət mi deyim var. Yəqin ki, hər biriniz bunu tanıyırsınız, tanırsınız. Hər yerdə də satılır, yəni əl çatan bir şeydir. Onun dil sağlamlığına da çox belə deyim də tez-tez ondan istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə ağız və ağız boşluğu sağlamlığı üçün eləcə də geyim gigiyenası var. Bəli, buna da diqqət etsəz daha yaxşı olar. Məsələn, biz sizə tövsiyə edirik ki, idmanla məşğul olun, tez-tez yürüyüşlər edin. Bunun üçün də təbii ki, bizim rahat bir idman geyimimiz olmalıdır. Amma o geyimi sanki bir dəfəlik istifadə edin. Yəni, gəldiniz, tutaq ki, ondan istifadə etdiniz, daha sonra yuyulmalıdır mütləq şəkildə. Baxın, bu da geyim gigiyenasına aid olan bir şeydir. Çünki insan idman etdiyi zaman xüsusilə də daha çox tərləyir, o bədəndən su çıxır və onu təzdən geyinmək olmaz. Ümumiyyətlə, bütün geyimlərə də bu şamil olunur. Amma daha çox niyə idman geyimlərinin vurğuluyuram? Çünki daha çox idman etdiyimiz zaman tərləyirik və həmin geyimləri bir də geyinmək tövsiyə olunmur. Bizim isə reklam fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra sizinlə söhbətimizə təbii ki, davam edəcəyik. Siz də yazıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 077 44 77 101 nömrəmiz aktivdir. Yazıb səsli mesajlarınızı da bizə göndərə bilərsiniz. Qısa fasilə, fasilədən sonra sağlamcan davam edəcək dostlar.

0: Pannosor Beylo.
1: Enerjini topla. Sağlam can devam edir.
2: Dostlar, siz sağlam canı dinləyirsiniz və biz bugün sizinlə əl gigiyenası, ümumiyyətlə gigiyena qaydaları barədə danışdıq. Ancaq təəssüflər olsun ki, artıq bu günlük efirimizin sonuna doğru yaxınlaşmışıq və sizə son olaraq tövsiyələrim olacaq ki, əllərinizi çalışın ki, ən azı 20 saniyə sabunla yuyasız. Yeməkdən əvvəl və sonra mütləq şəkildə əllərinizi yuyun və bu vərdişi özünüzə formalaşdırın və ictimai nəqliyyatdan istifadə etmisinizsə, hər hansı bir qapının qulpundan tutmuşsa, bax bu da çox önəmlidir. Çünki qapı qulpları ən çox mikrobları, mikrobları, bakteriyaları özündə saxlayan bir əşyadır, belə deyək. Ona görə də diqqətli olmaq çox vacibdir. Eləcə də çöldən gələn kimi ilk işiniz əlinizi yumaq olsun. Dırnaqlarınızın qısalığına, ümumiyyətlə uzundursa, onların da gigiyenasına diqqət edin. Qısa dırnaqlarda adətən belə bir problemlər olmur, amma uzun dırnaqlarda mütləq şəkildə balaca bir xüsusi fırçalar olur, onlardan alın və qoyun elə hamam otağında daha sonra istifadə edin. Onların gigiyenası, təmizliyi çox önəmlidir və sabun əgər yoxdursa, çalışın ki, ən azı 60% spirtlə əllərinizi ümumiyyətlə dezinfeksiya edəsiniz. Əlinizi yumamış üzünüzə toxunmayın qəti bir şəkildə, çünki üzünüzdə müəyyən bir iltihabi proseslər yarada bilər. Təbii ki, kirli əllər. Ümumiyyətlə, hər birinizə də tövsiyə edirəm ki, əl yumağı özünüzdə əməlli bir vərdiş halına gətirəsiniz. Evə gəldiniz, ilk işiniz elə əllərinizi yumaq olsun və bugünlük bizim efirimiz artıq bitdi, yekunlaşdı. Biz bugün sizinlə 5 may tarixində, əl gigiyenası günündə təbii ki, gigiyena qaydaları barədə danışdıq. Əllərimizin gigiyenasının önəmi barədə danışdıq. Sabah yenidən eyni vaxtda, eyni saatda Sağlam Can efirdə olacaq. Yəni saat 1-dən 3-ə qədər bizi dinləməyi unutmayın. Yenə çox maraqlı mövzunu sizinlə müzakirə edəcəyik və əminəm ki, elə bugünkü efirimizdə sizin üçün ümid edirəm ki, faydalı oldu. Əgər elə oldusa nə xoş mənə, siz məni Aysel'i dinləyirdiniz. Hələlik özünüzə yaxşı baxın, sabaha qədər.

0: Radio Enerji 101.1 FM-də xəbər vaxtı studiyada Rəfaildir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də parlamentlərarası ittifaqın baş katibi Martin Çunkonqu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı parlamentlərarası ittifaqın Azərbaycanla Ermənistan arasında parlament üzrə dialoqun, eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin sülh prosesinin müzakirəsi üçün mütəmadi görüşlərin keçirilməsinə şəraitin yaradılmasında rolunu müsbət qiymətləndirib. Söhbət zamanı Azərbaycanla parlamentlərarası ittifaq arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olunub. Baş katib Azərbaycanın parlamentlərarası ittifaqın işində fəal iştirak etdiyini deyərək ölkəmizin parlamentlərarası dialoqa verdiyi töhfəyə toxunub. Görüşdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri, həmçinin Azərbaycanın mina problemindən əziyyət çəkməsi, minaların mülki insanlara və quruculuq prosesinə törətdiyi maneələr vurğulanıb. Əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, əlaqələrin perspektivləri və parlamentlərarası dialoqun inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Yeri gəlmişkən Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın görüşü keçirilib. Səfər dəyişən regional və qlobal dinamika fonunda Azərbaycan Avropa İttifaqı əlaqələrinin və dialoqunun vacibliyini vurğulayır. Bu qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkan yaradır deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə vurğulanıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə bağlı yaradılacaq yaşıl zolaqlara daxil olmaq qayda pozuntusu hesab olunacaq. Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəisi Namidan Priyev deyib. O qeyd edib ki, yeni tətbiq olunan yaşıl zolaq adlanan avtobus zolaqlarında digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə ciddi nəzarət olunacaq. Bu qayda pozuntusu hesab olunur və buna görə müvafiq tədbirlər görüləcək. Namidan Priyev vurğulayıb ki, WEF-13 zamanı yollarda hər hansı məhdudiyyət, postların qurulması, rayonlardan, bölgələrdən paytaxta daxil olmaq istəyən sürücülərin buraxılmaması kimi hallar nəzərdə tutulmur. O qeyd edib ki, yalnız 18 may tarixində açılış günü bu hal ola bilər. Çox qısa müddətdə paytaxtın cənub hissəsindən, yəni Lökbatan dairəsi kimi tanıdığımız həmin ərazidən ola bilər ki, paytaxta gələn nəqliyyat vasitələrinin istiqaməti dəyişdirilsin, kənar dairəvi yola tərəf istiqamətləndirilsin. Yəni digər yerlərdən gələn nəqliyyat vasitələri üçün hər hansı məhdudiyyətin tətbiq olunması nəzərdə tutulmur. Namidan Priyev həmçinin vurğulayıb ki, forum zamanı nəqliyyatın təşkili baxımından yaşıl dəhliz prinsipi tətbiq olunacaq. Eyni zamanda tədbirin açılış günü 18 may tarixində hərəkətin intensivliyi nəzərə alınaraq bəzi istiqamətlərdə müvəqqəti dəyişikliklər edilə bilər. Bu dəyişikliklər əsasən yüksək səviyyəli qonaqların və rəsmi nümayəndə heyətlərinin hərəkətini təmin etmək məqsədi daşıyır, amma ümumilikdə yolların tam bağlanması nəzərdə tutulmur, yalnız zəruri hallarda qismən istiqamət dəyişiklikləri tətbiq oluna bilər. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-nə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəşli şərtlərindən pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin ölkə üzrə sosial müavinətlərin bu ayın 22-sindən gec olmayaraq ödənilməsi gözlənilir. Rusiya 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin qeyd olunması şərəfinə 8 və 9 may tarixlərində atəşkəs elan edir. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib ki, Moskva atəşkəsin elan edilməsi ilə əlaqədar Kiyevin ondan nümunə götürəcəyini gözləyir. Ukrayna Prezidenti Zelenski isə mayın 8 və 9-unda 2-ci Dünya Müharibəsində qələbə münasibəti ilə Rusiyanın barışıq bəyanatına cavab olaraq mayın 5-dən 6-sına keçən gecə atəşkəs rejiminin tətbiq edildiyini bildirib. Zelenski həmçinin vurğulayıb ki, həmin vaxta qədər olan müddət ərzində sükutun başlanmasını təmin eləmək tamamilə realdır. Göstərdiyim gündən başlayaraq güzgü prinsipi ilə hərəkət eləyəcəyi deyə Zelenski qeyd edib. Donald Trump bildirib ki, İran hərbçiləri gəmiləri Hürmüz boğazından keçirən ABŞ gəmilərinə hücum eləyərsə, İslam Respublikası yer üzündən silinəcək. Ya İran bizimlə xoş niyyətli razılaşmaya gedəcək, ya da hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək. Sitatın sonu bununla yanaşı, Trump əlavə edib ki, Tehran danışıqlarda əvvəlkinə nisbətən daha çox güzəştə gedir. Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ regionda hərbi iştirakını artırmağa davam edir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bakı Expo mərkəzində Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi işə başlayıb. Mayın 8-nə qədər davam edəcək sərgilərdə 45 ölkədən 447 şirkət iştirak edir. Sərgilər çərçivəsində Almanya, Belarus, Braziliya, Gürcüstan, İtaliya, Koreya, Niderland və İndoneziya milli qruplar formatında öz kənd təsərrüfatı və qida sənayesi məhsullarını təqdim edirlər.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 98 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 26 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən 1 qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılarda fasilə olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 8-13, bəzi yerlərdə 15-18 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşləyənə qədər hələlik.

0: paragraflı 937. ABB Merkez Bank'ın 30 12 1992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Brand mesajını peşekar təqdim etmək üçün səsləndir az. Əlaqə 050 283 28 65.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi, ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Radio Enerji 101 Noktabir FM'de haber vaxtı studiyada Rəfaildir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkonqu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Parlamentlərarası İttifaqın Azərbaycanla Ermənistan arasında parlament üzrə dialoqun, eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin sülh prosesinin müzakirəsi üçün mütəmadi görüşlərin keçirilməsinə şəraitin yaradılmasında rolunu müsbət qiymətləndirib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Parlamentlərarası İttifaq arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olunub. Baş katib Azərbaycanın Parlamentlərarası İttifaqın işində fəal iştirak etdiyini deyərək ölkəmizin parlamentlərarası dialoqa verdiyi töhfəyə toxunub. Görüşdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri, həmçinin Azərbaycanın mina problemindən əziyyət çəkməsi, minaların mülki insanlara və quruculuq prosesinə törətdiyi maneələr vurğulanıb. Əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, əlaqələrin perspektivləri və parlamentlərarası dialoqun inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Yeri gəlmişkən Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın görüşü keçirilib. Səfər dəyişən regional və qlobal dinamika fonunda Azərbaycan Avropa İttifaqı əlaqələrinin və dialoqunun vacibliyini vurğulayır. Bu qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkan yaradır deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi vurğulanıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə bağlı yaradılacaq yaşıl zolaqlara daxil olmaq qayda pozuntusu hesab olunacaq. Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin rəisi Namidan Priyev deyib. O qeyd edib ki, yeni tətbiq olunan yaşıl zolaq adlanan avtobus zolaqlarında digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə ciddi nəzarət olunacaq. Bu qayda pozuntusu hesab olunur və buna görə müvafiq tədbirlər görüləcək. Namidan Priyev vurğulayıb ki, WEF-13 zamanı yollarda hər hansı məhdudiyyət, postların qurulması, rayonlardan, bölgələrdən paytaxta daxil olmaq istəyən sürücülərin buraxılmaması kimi hallar nəzərdə tutulmur. O qeyd edib ki, yalnız 18 may tarixində açılış günü bu hal ola bilər. Çox qısa müddətdə paytaxtın cənub hissəsindən, yəni Lökbatan dairəsi kimi tanıdığımız həmin ərazidən ola bilər ki, paytaxta gələn nəqliyyat vasitələrinin istiqaməti dəyişdirilsin, kənar dairəvi yola tərəf istiqamətləndirilsin. Yəni digər yerlərdən gələn nəqliyyat vasitələri üçün hər hansı məhdudiyyətin tətbiq olunması nəzərdə tutulmur. Namidan Priyev həmçinin vurğulayıb ki, forum zamanı nəqliyyatın təşkili baxımından yaşıl dəhliz prinsipi tətbiq olunacaq. Eyni zamanda tədbirin açılış günü 18 may tarixində hərəkətin intensivliyi nəzərə alınaraq bəzi istiqamətlərdə müvəqqəti dəyişikliklər edilə bilər. Bu dəyişikliklər əsasən yüksək səviyyəli qonaqların və rəsmi nümayəndə heyətlərinin hərəkətini təmin etmək məqsədi daşıyır, amma ümumilikdə yolların tam bağlanması nəzərdə tutulmur, yalnız zəruri hallarda qismən istiqamət dəyişiklikləri tətbiq oluna bilər. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-nə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəşli şərtlərindən pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin ölkə üzrə sosial müavinətlərin bu ayın 22-sindən gec olmayaraq ödənilməsi gözlənilir. Rusiya 2-ci Dünya müharibəsində qələbənin qeyd olunması şərəfinə 8 və 9 may tarixlərində atəşkəs elan edir. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib ki, Moskva atəşkəsin elan edilməsi ilə əlaqədar Kiyevin ondan nümunə götürəcəyini gözləyir. Ukrayna prezidenti Zelenski isə mayın 8 və 9-unda 2-ci Dünya müharibəsində qələbə münasibəti ilə Rusiyanın barışıq bəyanatına cavab olaraq mayın 5-dən 6-sına keçən gecə atəşkəs rejiminin tətbiq edildiyini bildirib. Zelenski həmçinin vurğulayıb ki, həmin vaxta qədər olan müddət ərzində sükutun başlanmasını təmin eləmək tamamilə realdır. Göstərdiyim gündən başlayaraq güzgü prinsipi ilə hərəkət eləyəcəyi deyə Zelenski qeyd edib. Donald Trump bildirib ki, İran hərbçiləri gəmiləri Hürmüz boğazından keçirən ABŞ gəmilərinə hücum eləyərsə, İslam Respublikası yer üzündən silinəcək. Ya İran bizimlə xoş niyyətli razılaşmaya gedəcək, ya da hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək. Sitatın sonu bununla yanaşı, Trump əlavə edib ki, Tehran danışıqlarda əvvəlkinə nisbətən daha çox güzəştə gedir. Washington administrasiyasının rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ regionda hərbi iştirakını artırmağa davam edir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bakı Expo mərkəzində Azərbaycan beynəlxalq Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi işə başlayıb. Mayın 8-nə qədər davam edəcək sərgilərdə 45 ölkədən 447 şirkət iştirak edir. Sərgilər çərçivəsində Almanya, Belarus, Braziliya, Gürcüstan, İtaliya, Koreya, Niderland və İndoneziya milli qruplar formatında öz kənd təsərrüfatı və qida sənayesi məhsullarını təqdim edirlər.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 98 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 26 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən 1 qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılarda fasilə olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 8-13, bəzi yerlərdə 15-18 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. İşləyənə qədər hələlik.

0: Və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bu reklam cəmi 20 saniyə çəkəcək. Hər gün dünyada minlərlə insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydlikdir. Erkən müayinə can qurtarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Neurotime.

idare etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Sberbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Enerji 101.1 FM'de haber vaxtı studiyada Rəfa İldi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 5-də Parlamentlərarası İttifaqın baş katibi Martin Çunkonqu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Parlamentlərarası İttifaqın Azərbaycanla Ermənistan arasında parlament üzrə dialoqun, eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin sülh prosesinin müzakirəsi üçün mütəmadi görüşlərinin keçirilməsinə şəraitin yaradılmasında rolunu müsbət qiymətləndirib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Parlamentlərarası İttifaq arasında uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd olunub. Baş katib Azərbaycanın Parlamentlərarası İttifaqın işində fəal iştirak etdiyini deyərək ölkəmizin parlamentlərarası dialoqa verdiyi töhfəyə toxunub. Görüşdə işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə aparılan geniş miqyaslı bərpa və quruculuq işləri, həmçinin Azərbaycanın mina problemindən əziyyət çəkməsi, minaların mülki insanlara və quruculuq prosesinə törətdiyi maneələr vurğulanıb. Əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, əlaqələrin perspektivləri və parlamentlərarası dialoqun inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas Azərbaycanda səfərdədir. Yeri gəlmişkən Bakıda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Avropa Diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasın görüşü keçirilib. Səfər dəyişən regional və qlobal dinamika fonunda Azərbaycan Avropa İttifaqı əlaqələrinin və dialoqunun vacibliyini vurğulayır. Bu qarşılıqlı hörmət və ortaq maraqlar əsasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkan yaradır deyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi ilə vurğulanıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu ilə bağlı yaradılacaq yaşıl zolaqlara daxil olmaq qayda pozuntusu hesab olunacaq. Bunu Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin rəisi Namidan Priyev deyib. O qeyd edib ki, yeni tətbiq olunan yaşıl zolaq adlanan avtobus zolaqlarında digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə ciddi nəzarət olunacaq. Bu qayda pozuntusu hesab olunur və buna görə müvafiq tədbirlər görüləcək. Namidan Priyev vurğulayıb ki, WEF-13 zamanı yollarda hər hansı məhdudiyyət postlarının qurulması, rayonlardan, bölgələrdən paytaxta daxil olmaq istəyən sürücülərin buraxılmaması kimi hallar nəzərdə tutulmur. O qeyd edib ki, yalnız 18 may tarixində açılış günü bu hal ola bilər. Çox qısa müddətdə paytaxtın cənub hissəsindən, yəni Lökbatan dairəsi kimi tanıdığımız həmin ərazidən ola bilər ki, paytaxta gələn nəqliyyat vasitələrinin istiqaməti dəyişdirilsin, kənar dairəvi yola tərəf istiqamətləndirilsin. Yəni digər yerlərdən gələn nəqliyyat vasitələri üçün hər hansı məhdudiyyətin tətbiq olunması nəzərdə tutulmur. Namidan Priyev həmçinin vurğulayıb ki, forum zamanı nəqliyyatın təşkili baxımından yaşıl dəhliz prinsipi tətbiq olunacaq. Eyni zamanda tədbirin açılış günü 18 may tarixində hərəkətin intensivliyi nəzərə alınaraq bəzi istiqamətlərdə müvəqqəti dəyişikliklər edilə bilər. Bu dəyişikliklər əsasən yüksək səviyyəli qonaqların və rəsmi nümayəndə heyətlərinin hərəkətini təmin etmək məqsədi daşıyır, amma ümumilikdə yolların tam bağlanması nəzərdə tutulmur, yalnız zəruri hallarda qismən istiqamət dəyişiklikləri tətbiq oluna bilər. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyaların bu ayın 14-ünə qədər ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, rayonlarda qeydiyyatda olan və güzəşli şərtlərindən pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyalarının isə bu ayın 20-sindən gec olmayaraq ödənilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin ölkə üzrə sosial müavinətlərin bu ayın 22-sindən gec olmayaraq ödənilməsi gözlənilir. Rusiya 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin qeyd olunması şərəfinə 8 və 9 may tarixlərində atəşkəs elan edir. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib ki, Moskva atəşkəsin elan edilməsi ilə əlaqədar Kiyevin ondan nümunə götürəcəyini gözləyir. Ukrayna Prezidenti Zelenski isə mayın 8 və 9-unda 2-ci Dünya Müharibəsində qələbə münasibəti ilə Rusiyanın barışıq bəyanatına cavab olaraq mayın 5-dən 6-sına keçən gecə atəşkəs rejiminin tətbiq edildiyini bildirib. Zelenski həmçinin vurğulayıb ki, həmin vaxta qədər olan müddət ərzində sükutun başlanmasını təmin eləmək tamamilə realdır. Göstərdiyim gündən başlayaraq güzgü prinsipi ilə hərəkət eləyəcəyi deyə Zelenski qeyd edib. Donald Trump bildirib ki, İran hərbçiləri gəmiləri Hürmüz boğazından keçirən ABŞ gəmilərinə hücum eləyərsə, İslam Respublikası yer üzündən silinəcək. Ya İran bizimlə xoş niyyətli razılaşmaya gedəcək, ya da hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək. Sitatın sonu bununla yanaşı, Trump əlavə edib ki, Tehran danışıqlarda əvvəlkinə nisbətən daha çox güzəştə gedir. Washington administrasiyasının rəhbəri həmçinin vurğulayıb ki, ABŞ regionda hərbi iştirakını artırmağa davam edir.
1: İqtisadiyyat xəbərləri.
0: Bakı Expo Mərkəzində Azərbaycan Beynəlxalq Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi və 31-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi Sərgisi işə başlayıb. Mayın 8-nə qədər davam edəcək sərgilərdə 45 ölkədən 447 şirkət iştirak edir. Sərgilər çərçivəsində Almanya, Belarus, Braziliya, Gürcüstan, İtaliya, Koreya, Niderland və İndoneziya milli qruplar formatında öz kənd təsərrüfatı və qida sənayesi məhsullarını təqdim edirlər.
1: Valyuta məzənnələri.
0: Bugün 1 Amerika dolları 1 manat 70 qəpik, 1 avro 1 manat 98 qəpik, 100 rus rublu 2 manat 26 qəpik, 1 türk lirəsi 4 qəpikdən 1 qədər azdır.
1: Hava haqqında.
0: Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 11-14, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Rayonlarımızda sabah havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda yağıntılar da fasilə olacaq, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7, gündüz 8-13, bəzi yerlərdə 15-18 dərəcə isti olacaq. Və salam, Radio Enerjidə bu saat olan xəbər vaxtını Rəfail çatdırdı. Eşləyənə qədər hələlik.

0: Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. Verilişin aparıcısı Rahibdir. Əlaqə nömrələrimiz 077-44-77-101-dir. İnstagram səhifəmiz isə Radio Enerji 101.1 FM-dir. Çox gözəl qonağımız var bugün. Həm işinin peşəkarı, həm də çox sevdiyim dostlarımdan biri. Və insan işində bunu tək mən demirəm. Tanıyanlar hər kəs bilir ki, işinin peşəkarıdır. Və öz əməyi ilə, öz belə deyək də zəhməti ilə bugün bu yerlərə gəlib çatmış bir insandan söhbət gedir. Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Asosiasiyasının idarə heyətinin sədri Eyyub Əliyev studiyamızdadır. Xoş gördük sizi.
1: Salam, xoş gördük. Mən də sizi və bizi dinləyən dinləyici qarşı salamlayıram.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Ümid edirəm ki, bugün maraqlı söhbətimiz olacaq.
0: İnanıram, inanıram buna. Bugün trenddə olan mövzulardan biri, bugün yox, əslində bu təxminən 2024-cü ildən başladı və bugünə qədər də davam edir. Çin avtomobilləri və digərləri. Necə futbolda deyirlər, Cristiano Ronaldo, Ronaldo'nu sevənlər və digərləri və yaxud da Messi və digərləri. İndi də bizdə də avtomobil bazarında belə bir vəziyyətdir. Çin avtomobilləri və digərləri deyirik və Çin avtomobillərini əksəriyyətimiz bəyənmirik. Və bəyənməyənlər də yavaş-yavaş gəlir ki, Çin avtomobilinə səsini də çıxartmır ki, dünən həmin o Mercedes-i sürürdü, bugün satdı və yaxud da BMW-ni sürürdü, satdı, bugün Çin avtomobil sürür, səsini çıxartmır. Bu öz yerində özlər bilərlər. Hər kəsin şəxsi işidir. Bugün Çin avtomobilləri avtomobil bazarında hansı səviyyədədir və gələcəyə dair nələri vəd eləyir bizə?
1: İlk öncə onu qeyd etmək istərdim ki, Çin avtomobilləri bizim bazara hələ 15 il öncədən daxil olmağa başladılar, amma əsas o boom olaraq istiqamət açırdı 2014-cü ildə. 2013-cü ilin sonu 2014-cü ildə və o dönəmdə bizdə Avro 4 standartlarına keçid, bir sıra qərarların qəbul olunması Çin avtomobilləri üçün Azərbaycanda böyük bir bazar açdı və o dönəmdə mənim də fəaliyyət göstərdiyim şirkətdə biz 7 Çin avtomobil markasının rəsmi distribütoruyduq və indi bəhbəhlə sürünən hamının həsrətlə baxdığı Çin avtomobillərinə o dönəmdə adlarını lağ eləyirdilər. Və hər kəs yaxın durmaq istəmirdi. Sadəcə o dönəmlər avtomobillərin ilkin ödəniş şərtləri, kredit şərtlərinin əlverişli olmağı buna insanları yönəldirdi. Amma sonrakı dönəmlərdə devalvasiyadan sonra artıq müştəri kontingenti dəyişdi. Sualınıza gəldiydi isə artıq bəllidir ki, bugün Çin avtomobilləri nəinki Azərbaycanda, dünyada artıq öz sözünü demək uğrunda addımlar atır və bu addımların da arxasında güclü mühəndislik, dayanıqlı infrastruktur, böyük vəsait və ağıllı strategiya dayanır. Bugün biz bunu təəssüflər olsun ki, qəbul etsək də, etməsək də Çin dünyanı zəbd edir və bir xəritə olaraq gözümüzün önünə gətirsək, artıq görürük ki, gündən gün o əhatə dairəsi artmaqdadır.
0: Elədir, razıyam, sizinlə fasiləmiz olacaq, amma bir sözü deyim. Adamlar iğnədən raketə qədər hər şey istehsal edirlər. Və bizim bəzi ağıllı alverçilərimiz və bəzi şəxslər, demirəm, deyirlər ki, Çin avtomobili belədir, elədir. Yaxşı, qardaş, ged ondan yaxşısını istehsal elə, sonra deyirlər ki, Çin avtomobili pisdir. Yoxdur axı.
1: Düz.
0: Biz niyə pis deməliyik axı Çin avtomobilinə? Çindir. Qardaş, ömür boyu Çinin ən belə lazımsız mallarını gətirib satıb burada bizim bəzi alverçilər. Yəni, fərq eləmir, bu şar da ola bilər, nə bilim, nə desəz ola bilər. Gətirib satıblar, Çinin adını pisə çıxarıblar. Halbuki onların elə brend malları var ki, geyimlərdən danışaq. Bir çox Türkiyə istehsalı olan geyimlərdən yaxşıdır. Bir çox Avropa istehsalı olan geyimlərdən yaxşıdır. İndi deyirik ki, Çin belə, Çin elə. Mən Almaniyadan bir Mikhail Ballak'ın belə deyək də futbol formasını sifariş vermişdim. Gəlmişdi o vaxtı. O gələndə üstünü oxudum, yazılıb ki, Çində istehsal olunub. Qardaş, Avropada da satılır, yaxşısı satılır. Bura pisini gətiriblərsə, bu demək deyil ki, siz ümumiyyətlə qaralaya bilərsiniz. Davam eləyəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart Access Bank'ın minimum əmək haqqından əldə edilə bilən kredit kartıda təcil ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün ideal üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir ayda güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback.

0: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
1: Davam edirik, hörmətli dinləyicilər. Radio Enerjidə Təyinat nöqtəsi verilişini dinləyirsiniz. 077 44 77 101 WhatsApp nömrəmiz də aktivdir. Eyüp bəy, bugün bir çox avtomobil sürücüləri, avtomobil sahibləri deyirlər ki, misal üçün mənim benzin mühərrikli və yaxud da dizel mühərrikli nəqliyyat vasitəm mənim üçün daha yaxşıdır. Nəinki Çin avtomobili və mən Çin brendlərini güvənmirəm. Mənə maraqlıdır. Bugün biz xarici ölkələrdən müəyyən bir qiymətə avtomobil gətirib çıxardırıq bura. Yəni 20,000, 30,000, 40,000. Hər qiymətə də Çin avtomobili var. Hər tərəfli də üstündür. Yaxşı, biz bunu insanların zihnində necə formalaşdıra bilərik? Bəlkə brendləşmiş Çin avtomobili yoxdur. Bəlkə ona görədir. Bəlkə başqa səbəblər var.
2: Bazarda hazırda 20-dən çox rəsmi Çin markası fəaliyyət göstərir və ümumi bazarda olanların sayını qeyd etsək, artıq 30-a yaxınlaşıb, yəni rəsmi, qeyri-rəsmi. Burada başqa bir amillər dayanır. Mən həmişə bunu hər kəsə deyirəm. Burada birinci avtomobil zövq məsələsidir.
1: Əlbəttə.
2: İnsan zövq və bizdə avtomobil status məsələsidir Azərbaycanda. Hətta biz baxsaq, müəyyən insanlar evdən çox avtomobilini daha yaxşı, daha status durmasını sevir. Amma burada o güvən məsələsinə gəldiyi də bunun arxa tərəfi var. Arxa tərəfi bunun satış sonrası xidmət departament məsələsidir ki, burada hansı şirkətdə daha yaxşı satış sonrası xidmət departamenti,
1: əsas problem.
2: Servisi, ehtiyat hissələri, ambarı, zəmanəti,

0: Bu kimi amillər təəssüflər olsun ki, 2020-ci ildə Çin markalarının o ikinci böyük dalğası ölkəmizdə başladı, hansı ki o yeni dizaynla yenilənmiş avtomobillər daxil oldu. Həmən dönəmdə bəzi 1-2 şirkətdə, hansısa ki avtomobil sektoruna digər sektorlardan daxil olmuş bir sahibkarlar idi, onlarda neqativ hallar aşkarlandı, müşahidə olundu və bu neqativ hallardan sonra insanlar o qurunudla yaşda yanır misalı var.
1: Və yandı da.
0: Bəli, yandı da. Rəsmi dillərlərdən, xüsusən də Çin markalarından biraz əllərini üzdülər. Amma bu demək deyil ki, ölkəmizdə bütün Çin markaları belədir. Xeyr, bugün ad çəkmirik sözsüz ki, efir olduğu üçün, amma ölkəmizdə Çin markaları var ki, bugün onların sürmək özü artıq status sayılır. Onların həm model cərgələrinə görə, həm ölkədəki distributorlarına görə, hansı ki bizdə Çin markası var, 2012-ci, 13-cü ildən eyni şirkətdədir distributorluq və əl dəyişməyib. Yəni, ola bilər hansısa marka ölkədə 10 ildə 2 dəfə əl deyişib, sahibkar deyişib, distributor əvvəl A olub, sonra B olub, bu kimi hallar. Amma qeyd etdiyim məsələ, servis məsələləri və güvənlik və bu da bəzən şayələr dolaşır, insanları biraz çaşdırır və xüsusən də köhnə avtomobilə öyrəşmiş şəxslər, bu almanın komfortunu görmüş şəxslər artıq Çinə gedmirlər ki, Çin avtomobili olmasın, amma bu ödənişsiz olaraq istənilən Çin avtomobilini gedib rəsmi dillər mərkəzində test etmək mümkündür. Mən həmin şəxslərə deyirəm, siz almırsınız, amma gedin bir test edin, bir baxın, o yolda avtomobili bir hiss eləyin. Ondan sonra deyin ki, bu avtomobil yaxşıdır, yoxsa pis. Və Azərbaycanda avtomobilləri, əlbəttə ki, təmsil etdiyi şirkətə görə, ehtiyat hissələrinə görə, servisinə görə yaxşı və pis adlandıra bilərik.
1: Amma Çindir deyə qaralamayaq da.
0: Yox, Çindir deyə qaralamayaq və nəzərə alaq ki, Çində avtomobil industriyası artıq Çində nəhəng bir formada formalaşıb və bu Çinin daxilindən artıq bütün dünyaya sıçrayıb və çıxıb. Ona görə avtomobil belə deyək də məcburi deyək ki, biz bu dəqiqə getdik salona alaq. Gedib bir test eləyək, baxaq, fikir formalaşsın bizdə.
1: Maraqlıdır ki, indi reklam pasiyasından ayrılacaq, amma maraqlıdır ki, köhnə Sovet istehsalı, indiki Rusiya vaz avtomobillərini sürənlər, deyirlər ki, Çin avtomobilləri maşın deyil. Tamam eləyəcək.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat növbəsindəyik.

0: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Neurotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcı teknolojiler esasında çalışan Media Monitoring, Omnichannel, Chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Neurotime karşınızdadır. Neurotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: FIFA

mühteşem final heyecanı üçün Amerika'ya yola düş. Tarihi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: yaz.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Təyinat nöqtəsinə.

0: Tom Veli diyor mesela dinleyiciler. Bu ne meseledir ise? Demeli illerdi. Ben ümumiyyətlə bu ümumiyyətlə brand və yaxud da nəsə dəyişməyi sevmirəm. Nə zihnimdə, nə praktikada. Bu günə qədər də indi brand adı çəkməsək də nə qədər efir olsa da, amma deyəcəm bunu. Bir Alman markası var. Mənim üçün ölkəmizdə Qarabağ. Mən sizə bir şey dedim, sözdən söz çıxır. Qarabağın azarkeşləri son illərdə çoxaldı. Amma mən Qarabağın azarkeşiyəm, təxminən deyim sizə, 2003-2004-cü ildən Qarabağ klubunun azarkeşiyəm. O vaxtda hələ göylü ağlı, tünd göylü ağlı geyimləri var idi. Köhnə oyunçularından da bir neçəsini xatırlayıram. Neysə, sözüm onda deyil. Yəni, bugün ad qazanıb deyə və yaxud da Qarabağımızın adını daş, məhz ona görə mən həmin komandanın azarkeşi deyiləm. Əvvəldən. Təbii ki, bizim ölkəmizdə tanıdır. Bu öz yerində. Brand məsələsinə gələndə, avtomobil brandi, mən əzəldən bir Alman brandi var, Mercedes. Onun pərəstişkarıyam, fanatıyam, nə deyəsəz ondan. Və bu avtomobil mənim üçün pikdir. Nə qədər desələr də marketing iləsi, nə bilim nə, o deyil. Mənim üçün o deyil. Mən çox sevirəm o brendi. Və o brenddən də bir neçə avtomobilim də olub bu günə qədər. Razı olduğum da olub, olmadığım da olub. Amma olmadığım halda belə mən brendə qarşı başqa fikirdə olmamışam. Hə, bugün Çin avtomobili sürürəm. Mənim üçün maraqlı idi ki, görəsən Çin avtomobili nədir? Hə, yarı-yarıya qalmışdım. Güvənirdim də, güvənmirdim də. Ona görə elə bir büdcədə olanını aldım ki, inanın, indi ayrıla bilmirəm avtomobildən. Heç ayrıla bilmirəm. Çünki o qədər komfortlu, o qədər işə yarayan maşındır ki, harada istəyirsən parking eləyə bilirsən. Rahatdır, yəni qabaritləri imkan verir. Belə deyim, rahatlıqsa rahatlıqdır. Əsas odur ki, yanacaq doldurma məntəqələrində vaxt itirmirəm. Mənə maraqlıdır, misal üçün bugündə 4, 4, 7, 5, 5, 5 mühərrik avtomobil idarə edən insanlar var. Sizcə onlar görmürlər ki, bugün Çin avtomobil onun söz gətirirdi. Sizcə nəyə görə belədir? Niyə dəyişmirsiniz?
1: Mən zamanında ölkədə ən xod gedən Çin avtomobilləri bizim mən qeyd etdiyim o dönəmlər bir tanınmış bir şirkət var idi və həmin şirkət bu markaların distributoru idi və mən o dönəmlər 2014-cü ildə həmin şirkətin marketing direktoru olduğum dönəmlərdə Çin markalarını çox sürmüşəm. Hərə hamının lağ etdiyi dönəmlər, ələ salırdılar atlarını filan və bayaq reklam fasiləsində də qeyd etdiyim kimi o dönəm mənim bir avtomobilim var idi. Mən onu bəlkə bir 3 il sürdüm və ölkəmizin hələ bir torpağı yox idi ki, ora avtomobilim təkərləri dəyməsin.
0: Ay, sağ ol.
1: Amma son illər, son 5-6 ildə mən artıq böyük avtomobillərə, yəni SUV crossoverlərə üst tutduğum üçün və daha böyük mühərrikli avtomobillərə üstünlük verdiyim üçün və Alman markası sürürəm və eyni gördüyünüz markada mən modeldən 2 ədəd ağ və qarası və
0: birazlıq elədi.
1: Azlıq elədi. Bəli, ona görə artıq biraz öyrəşmiş, amma hazırda fikrimdə var mənim özümün də Çin markasına keçməyim. Sadəcə belə deyək də, bəzi burada məqamlar var da, mən həmişə sizin radio enerjiyə gələndə başlayıram səmimi danışmağa, hər şeyi açıram, sandığı tökürəm,
0: pambığı. Düzəlirsiniz, heç kim eşitmir, özümüzük.
1: Həmişə, həm. Ona görə mənim də Çin markası bugün sürməməyimin bir səbəbi mən asosiasiya rəhbəriyəm, tərəf keçdiyirib hansınsa bir avtomobilin sürə bilmərəm. Sürdüyüm Almanın zaten Eyyub Əliyev reklamına ehtiyacı yoxdur. Bu amil var, amma Çin markası düşünürəm, istəyirəm ekonomi bir avtomobil alım, mənim də o yanacaq dondurma məntəqəsinə hər gün getməyim artıq tükənsin. Planımda var, yəqin ki, qarşıdakı dönəmlə hansısa bir marketing layihəsi ola bıraq, hansısa bir avtomobil idarə edəyərəm Çin markalarından, amma əvvəllər də hansının ki Azərbaycan bazarında geniş yayılmasına, təbliğ olunmasında əməyim olmuş bir marka var. Hazırda beynimdə o var.
0: Siz Çin avtomobilinə keçən kimi birinci mən özüm çəkib sizi paylaşacağım ki, gördünüz ev müəllimdə keçdi Çin avtomobilinə.
1: Canla başladı.
0: Və məhz bu brendə keçib ha.
1: Planımda var hazırda.
0: Mən ümid edirəm ki, planlar, düzgün planlar gec-tez reallaşır və ağıllı qurulmuş planlar gec-tez reallaşır və mən əminəm ki, sizin də seçiminiz bir çox insanlar üçün istiqamət olacaq. Çünki bu sferada, avtomobil sferasında danışan çoxdur, amma bilən azdır. Hə, bilənlərdən, təktük insanlardan biri də sizsiniz. Ona görə sizin seçiminiz, düşünürəm ki, digərləri üçün də bir ipucu olacaq. Belə, mənə maraqlıdır. Bugün ölkəmizdə hibrid, plug-in hibrid avtomobillər olmasaydı, Çin avtomobil sənayesində belə bir inqilab eləməsəydi, ölkəmizdə gətirilən elektromobillər, hibrid, plug-in hibridlər, bunlara güzəşlər tətbiq olunmasaydı, mənə maraqlıdır, Çin avtomobilləri yenə də bu qədər seviləcəkdi müəyyən bir kütlə tərəfindən?
1: 2020-ci ildən artıq Azərbaycan bazarına da yenilənmiş ikinci nəfəslə Çin avtomobilləri daxil olanda artıq onların dizaynı dəyişmiş, artıq köklü bir avtomobillər oldu. Bu 2014-15'də daxil olanlar deyirdi.
0: Deyil.
1: Biz Lordir'də danışanda onlara bir multifilm deyirik ki, bu köhnələr buydu, amma yenilər artıq belə deyək də, misal üçün Çinin çox bir böyük bir premium bir markası var, hansı ki onu orada dövlət qulluğunda duranlar ölkə rəhbərliyi, Çin rəhbərliyi idarə edir. O avtomobil markası Azərbaycana daxil oldu və onun keçmiş dizayneri Rolls-Royce'dan girmişdi. Yəni, bunun özü artıq bir göstəriciydi ki, orada bir dəstixət, bir ənənənin bünövrəsi qoyulub.
0: İndiki maşınlarda da hiss olunur.
1: Bəli, indiki avtomobillərdə də, bəli, Çin markalarında hazırda dünyanın tanınmış dizaynerləri işləyir. Bundan əlavə, Alman, Yapon mütəxəssislər, mühəndislər çalışırlar. Zatən Çinin avtomobil zavodlarının bünövrəsini Almanlar, Yaponlar və Koreyalılar təməlin qoyublar və Çinlilər də avtomobil yığmağı, avtomobil istehsal etməyi bu ölkələrdən bunların ənənələri ilə öyrənib və axırda da özləri baxıb bir özünkiləşdiriblər. Sözsüz ki, Çinin özündə də startaplar var ki, onların da avtomobillər ölkəmizə gəlir və bu startap layihələr də Çin markasının, Çin brendlərinin adına bir xələl yetirir. Yəni, Çinin özündə tanınmayan bir hansısa bir marka çıxır və o sırazı Azərbaycan bazarına daxil olur və bunun özü də bir neqativ haldır.
0: Razıyam sizinlə. Misal üçün, bir brend var, o bağlandı. Yəni, mən bildiyim qədər böhran vəziyyətindədir. Artıq o brend yoxdur. Yəni, son bir ay qalmışdı, nə qədər müddəti qalmışdı ki, 6 ay müddət vaxt verilir Çin dövlətində və o artıq müflis elan olunacaq həmin şirkət. Və həmin brendin avtomobilləri bu gündə avtosalonlarda ölkəmizdə satılır. Normalda necə olmalıdır? Dünyada əgər belə bir hadisə baş verirsə, digər ölkələrdən həmin avtomobillər geri çağırılır və zavod həmin ödənişi eləyir onlara. Ki, siz bizim avtomobili almışdınız, buyurun ödənişiniz, filan filan. Bizdə amma qiymətdə 1 manat indirim belə olmadan, çünki bu avtomobili alan adam sabah bunun ehtiyat hissəsini axtaracaq. O zavodda yoxdur. Yoxdur da. O Sovet kosmonavtı var idi, çıxmışdı, yerin orbitində fırlanırdı, qaydanda Sovet dağılmışdı. Yəni, gəldi ki, ölkəsi yoxdur. Bax, elə bir vəziyyət olacaq ki, almısan, amma zavodu yoxdur bunun. Mən ehtiyat hissəsini hardan alım? Bu köhnə yeklas deyil ki,
1: nə bilim, ölüxanası olsun.
0: Ya da ki, vazın o karbüratorunu pirdelkə eləsinlər, qoysunlar üstünə. Bu, belə bir şey deyil. Yaxşı, bizdə buna niyə nəzarət yoxdur? Yəni, hansısa qurum demir, amma hansısa təşkilatlar mı, necəsə?
1: Burada bilirsiniz, mən həmişə çalışıram açıq, obyektiv yanaşım və təəssüflər olsun ki, bəzi dillərlərdə avtosektora yeni gəlmiş şəxslər olur, onların həvaləsinə bunu sahibkarlar buraxırlar və onlar da düşür Çin markası gedirlər, onları bəhbəhlə Çində qarşılayırlar, az qalır, əl üstündə gezdirsinlər və vəddər verirlər Çinlilər ki, belə marketing filan, o, bu, büdcə filan. Adam da baxır, avtomobil gəlir və sonradan bəlli olur ki, bu avtomobil. Bu da təəssüflər olsun ki, sektorda olan bəzi naşı insanların ucbatından baş verir. Burada əlbəttə ki, avtomobili alan şəxsdən də başqa sahibkar da uduzur. Sahibkar bir böyük bir avtomobil qrupu var ki, hansı ki onlar Yapon avtomobilləri üzrə ölkəmizdə satış həyata keçirdilər. Onlar da bir Çin markası getirməyə baxdılar. Hamı getirir, bazar bunu tələb edir. Bir Çin markası gətirdilər və getirəndən sonra da bir neçə ay sonra bu hal baş verdi ki, həmin marka Çinin özündə artıq fəaliyyətini dayandırmağa doğru gedir. Sözsüz ki, burada istehsalçı zavodun da buradakı distributoru aldatması halları olur, yalancı vəddər və buradan onlarla danışıq aparan, əlaqədə olan şəxslərin də bir qədər Çin bazarına bələd olmaması, bəzi təcrübəsizlik və tələskənlik. Çünki elə bir dönəmə düşdü ki, hamı başladı ki, Çin markası yaxşı satırı Çin getirir. Siz bəlkə də gördünüz ki, bir çox distributorlarda üst tuturaq ki, hələ bir Çin brendi də bir qoşsun markalarının yanına ki, bazarda ayaqda qala bilsinlər, rəqabətə davam getirə bilsinlər. Və bundan sonra da bu kimi hallar baş verdi. Təəssüflər olsun, belə halların baş verməsi yekunda həm Azərbaycan sahibkarına və vətəndaşlarımıza dəymiş ziyan olur, amma bu insanlar da artıq başlar daşa dəyə təcrübə topluyurlar, təcrübə alırlar və artıq bu sahədə danışıqların aparılması, yeni brendlərin gəlməsi üzrə artıq bir təcrübə toplamış olurlar. Bahalı təcrübədir, amma toplayırlar.
0: Əsas odur ki, təcrübəni toplayıb düzgün istiqamətə yönəldə bilsinlər. Amma sualın cavabını vermədi, Eyüb müəllim. Bunun cavabını sizdən fasilə vaxtı öyrənəcəm. Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam edəcək, amma fasilədən sonra. Verilişimizin baş sponsoru Access Bank da OKKart. Access Bankı minimum əmək haqqı ilə əldə edə bilən kredit kartı da təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir ay edək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Fon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Neurotime ile Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topazda yaz.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Davam ediyorum hörmətli dinləyicilər. Deməli, bir çoxu bizdə, yəni ölkəmizdə. Qorxurlar ki, Çin avtomobillərinin batareyaları maşının altındadır. Bəs mən birdən filan yerdən keçsəm, birdən o deşilər və mənim bu qədər xərcim çıxar. Baxırsan ki, adam bəlkə də bir 30 illi benzin, dizel mühərrikli avtomobil sürür və çox asfaltə demək olar yapışmış bir maşındır da bu. Onu bir dəfə də altın vurmayım. Amma nədənsə batareyanın altında olduğunu bildiyi halda geci birdən vuraram.
1: Fobiya yaranır insanda.
0: Niyə də, o maraqlıdır mənə.
1: Ümumiyyətlə, bir şey nəzərə alaq ki, bunu düzəldən mühəndisdə, bunun istehsalçı zavodu hər bir şeyi nəzərə alıb. Yəni, onlar başa düşürlər ki, istənilən avtomobil, istənilən bir maniyəni dəf edəndə altı dəymə ehtimalı ola bilər. Bu, Azərbaycanda da ola bilər, Avropada da ola bilər, Amerikada da və yaxud da Kitayın özündə də. Yəni, hər yerdə ideal yollar yoxdur. Amma bizdə avtomobili biz təyinatı üzrə almadığımız üçün, misal üçün də mən bir misal getirim. Baxırız ki, bir tək subay bir xanımdır. Böyük bir SUV sürür.
0: Hər gün işə gedir, gəlir.
1: Həm avtomobilin ölçü baxımından, həm avtomobilin parametrlərini nəzərə alsaq, yanacaq sərfiyyatını alsaq, yəni özünə uyğun olmayan. Və bu kimi amillərə görə və yaxud da adam istəyir ki, sedan sürsün, amma yaşadığı ərazi, qaldığı mühit, istifadə etdiyi avtomobilin nə üçün istifadə edilir, onun təyinatı buna imkan vermir. Əlbəttə ki, mən haradasa dağlı dərəli bir ərazidə yaşayıramsa, orada bir yoldan kənar, o yolsuzluq şəraitinə yaxın bir hissələr varsa, mən sedan avtomobillə hər gün oranı gedib gəlmək, sonra da şikayətçi olurum, düz olmayacaq. Yəni, biz avtomobili yenə qeydirəm, təyinatı üzrə düzgün alsaq, bizdə heç bir problem, qorxu olmaz.
0: Elədir. Birinci bilmək lazımdır ki, mən bu avtomobili nə üçün alıram, ondan sonra düzdür. Çox gözəl yanaşmadır. Bir dinləyicimiz yazır, salam Rahib bəy, bir dəfə demişdiniz ki, Bakıda eyni yol bir gün boş ola bilər, növbəti gün isə dolu. Aha, demişəm. Bildiniz ki, nəyə görə elə olur, anlaya bilmişsiniz. Təbii ki, anlamışam ki, demişəm də bunu. İndi necə düşünürsünüz? Qeyd də var, onu da oxuyum. Nəyə görə bu söz yadıma düşüb, deyim, Azadlıq prospekti ilə düşürəm 28-ə tərəf. Dünən boşluq idi, bugün isə tərsinə. Sanki 28-də pulsuz dönər paylayırlar. Təşəkkür edirəm sizə. Bu, Bakını özəl və gözəl eləyən xüsusiyyətlərdən biridir. İndi özəl və gözəli, yəqin ki, anladınız da, mən dırnaq içində deyirəm. Əslində, belə olmamalıdır. Bir şəhərin normal tempo olmalıdır. Nəyə görə deyirəm bunu? İnsanlar, onsuz da 28 may tərəfdə yaşayan insanların sayı hər gün dəyişmir ki. 10 min adam yaşayırsa orada, ən çox dəyişdin, 9900 adam yerindədə də dəyişməyib. Və yaxud da o birdən-birə 20 min ola bilməz axı. Baxırsan ki, 5-ci gündür yollar boşdur. Amma halbuki dolu olmalıydı, hamı şəhər kənardan getməlidir. Amma 1-ci gündür hamı şəhərdən kənara gedir. Qardaş, bunlar niyə gedirlər? Nə var görəsən şəhər kənarında? İstəyirsən bir dron qaldırasan, bunların dalca gedəsən ki, görəsən neyəcəklər orada. Bax, belə maraqlı gedişat var şəhərimizdə. Bilmirəm, valla səbəbini bilmirəm. Amma gördüyümə əsasən onu deyə bilərəm ki, yəqin ki, sözləşib çıxırlar. Başqa nə ağlıma gələ bilər? Və bundan əlavə, avtomobillər doludur küçələrdə. Daxil olursan məhəllələrə, məhəllələr də eyni qaydadadır. Yaxşı, bu maşınları sürən kimlərdir? Kim sürür o maşını? Hə, sonra adamın ağlına gəlir ki, hər evdə, baxırsan, avtomobil olan evlərin əksəriyyətində 2-3 və daha artıq avtomobil var. Birini saxlayır məhəllədə, birini sürür. O biri ikisini saxlayıb məhəllədə, birini sürür. Bu, belə bir vəziyyətdir. Nə bilim, bununla bağlı yəqin ki, Yaponiya variantına keçməliyik. Əgər avtomobilin parkinq yeri yoxdursa, bu halda müəyyən məhdudiyyət tətbiq olunsa, mənə gəlir ki, daha yaxşı olar. Davam edəcəyik fasilədən sonra.

0: Tamam eləyirik. 077-44-77-101 WhatsApp nömrəmiz aktivdir. Radio Enerji 101.1 FM də Instagram səhifəmizdir. Bizi oradan da izləyə bilərsiniz. Eyüb bəy, bir brendin insanlarda xəstəlik halına müsbət mənada çevrilməsi üçün nə etməlidir həmin brend və yaxud da nə baş verməlidir?
1: Bu artıq həmin avtomobil brendinin bir ənənəvi istehsal metodu olmalıdır, bir ənənəsi, bir tarixi olmalıdır. Çox peşəkar, dünya səviyyəsində tanınmış mühəndisləri olmalıdır. Və ondan başqa onun qlobal arenada xüsusi strategiyası olmalıdır ki, o müəyyən bir dönəm sonra buna çevrilsin. Sözsüz ki, müəyyən insanlar var ki, onlar yeni avtomobil aldıqda hansı markanı alırlar, artıq ona öyrəşirlər, uyğunlaşırlar və davamlı olaraq eyni markadan istifadə etməyə çalışırlar. Bu, avtomobilin markasından asılı olmayaq, istənilən markada ola bilər. Koreya markası da, Çində, Avropada, Amerikada. Amma siz qeyd etdiniz, bu ənəniyə çevrilmək, bu artıq tarixdir. Və ənəniyə də biz indi Çin markalarını deyə bilmərik ki, bu artıq bir ənənədir.
0: Yox, yox, olmaz.
1: Yoxdur. Amma Alman avtomobilləri üçün və yaxud da Amerika avtomobilləri üçün biz bunu rahat şəkildə deyə bilirik. Amma artıq ölkəmizdə Koreya avtomobillərinin də bu cür xüsusi həvəskarları formalaşıb və Koreya avtomobilləri, Yapon avtomobillərinə də artıq bu cür yanaşma var və ölkəmizdə satılan Toyota'nın bir çox Toyota qeyd etdim, Yaponiyanın Yaponiyanın bir çox markalarına nəzər salsaq qeyd etdiyim marka ən çox satılanıdır bazarımızda.
0: Yaponiya deyəndə Toyota gəlir.
1: Yəni Toyota gəldi. Yəni Toyota'dan götürsək və yaxud da digər Yapon brendlərindən götürsək artıq bunların ölkəmizdə xüsusi bir həvəskarları var ki, avtomobili yeniləyəndə köhnəsin aparır və yenisini götürür və bu ənənədir.
0: Elədir. Mən inanıram ki, yeni brendlər də gəlib nə vaxtsa o səviyyəyə çıxacaqlar. Onun üçün də dediyiniz kimi bir tarix formalaşmalıdır, bir zaman lazımdır buna. Mən inanıram ki, belə də ola bilər. Olacaq da. Davam edəcəyik. Verilişimizin baş sponsoru Access Bank da OK Kart. Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı. Bir ay ilə güzəşt müddəti. Aylar üzrə sabit komissiya. 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
2: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat növbəsindəyik. Bu ilin rəngi

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 25 oktyabr 2002-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245

0: Devam ediliyor hürmetli dinleyiciler. Deməli, müasir avtomobillerde funksiyalar çoxdur, həddindən artıq çoxdur və elə brendlər də var ki, siz biləcəksiniz mən hansı brenddən danışıram. Ümumiyyətlə, bu düymə məsələsi ilə arası yoxdur, sevmir. Hamısını monitorda yerləşdirir. Birdən o monitor nasaz olsa, maşın dayandı. Bugün biz, yəni biz deyəndə həmin brendlər müştəri auditoriyasını genişləndirməyə istəyir, yoxsa ehtiyat hissələrindən pul qazanmaq daha prioritetli olar üçün?
1: Markaların bunu hansı məqsədlə etdiyi müxtəlifdir. Mən bunu dəqiqliklə deyə bilmərəm ki, imini, misal üçün A markası belə eləyib, B markası bunun
0: üçün. Ən azından efirdə demək olmaz.
1: Amma burada bəzi belə deyim də, vizual görüntülərin daha gözəl görünməsi məsələsi var. Bunu Çinlilər istehsalçı zavodların ölkəmizə gələn nümayəndələri ilə də mən söhbətlərdə edirəm. Özlərinə də demişəm. Demişəm ki, sizdə bəzi avtomobillər bir şey götürək də, mən bugün efirdə çox misallar çəkdim, birində çəkim. Biraz qəşəng görməyən bir xanım daha çox makiyaj eləyir, daha gözəl görünsün və açıq-saçıq falan giyinir və cərbəci olsun. Bu avtomobilləri də mən buna bənzədirəm. Özlərinə deyəndə, özləri də etiraf edirlər ki, bu belə bir haldır ki, yəni bunun daha çox cərbəci olması üçün və ümumiyyətlə son illərdə avtomobil industriyasında baş verən kopyalamalar var. Da biri nəsir eləyir, uğurlarını başlayırlar, hamısı eyni dəstəxətlə getməyə. Bunu da mən bir kopyalama adlandırardım. Ki, hamısı başladı eyni istiqamət üzrə getmək, hamısı monitorlar, amma artıq bildiyiniz kimi Avropanın özündə geri dönüş başlayır, bir sıra markalar yenidən bizim ənənəvi o düymələrə qayıdırlar, əsaslandırırlar ki, burada qəza hallarının baş verməsi, yolda sürücünün fikrinin yayılması məsələləri var və sözsüz ki, avtomobilin bir çox işlək mexanizmlərinin, bir çox işlək funksiyalarının monitordan idarə olunması artıq əlverişli sayılmır. Amma burada bir məsələ var ki, burada istehsalçıların daha ucuz avtomobil yığımı olur monitorda. Biz hər şeyi bir monitorda yerləşdiririk. Monitorunda dəyər olsun $200 və yaxud da bir $300 avtomobildən asılı olaraq dəyişir. Amma qeyd etdiyimiz ənənəvi o düymələr, o öyrəşdiyimiz həmin o knopkalar, bunlar hamısı artıq hər biri bir mexanizmdir. Belə deyə bilərik. Və burada söz ki, onun göçün avtomobillərinin dəyərində də biz qiymətlərin aşağı olmasına
0: hər biri təsir edir ora.
1: Bəli, əlbəttə. Misal üçün, mən elementar bir şey deyim, bir yaxın adam məsləhət gördü ki, gedək bir maşın alıram, gedək mənə bir dəstək, kömək ol. Gəldi, bir Avropa markası var idi. At çəkə bilərəmmi?
0: Hə, çox niyə çəkmiş?
1: Skoda kimi avtomobil markası, yəni ən azı çox uzağa getməyək, qonşu ölkələrə gedək, Türkiyə, Rusiya baxsaq, orada o avtomobilin belə loru deyək dədəsi başına and içirlər bu markanın, amma avtomobilə baxdı həmin adam. Dedim, bu məsləhətdir. Artıq distributorda yetərincə təcrübəli bir şirkətdir. Markalar da çox alıb. Yəni, bundan ala bilərsən rahat şəkildə və əsas ehtiyat hissələri mövcuddur, ərçatandır. Adam baxdı avtomobilin içinə, o köhnə ənənəvi balaca monitoru gördü, o düymələri gördü, keçdi bir multibrand bir salondaydıq, rəsmi dillərlərin olduğu bir məkandaydıq, keçdi o yanda bir Çin avtomobilinə baxdı, bu daha gözəldi. Dedim, keyfiyyət istəyirdim, mən keyfiyyətə görə getirmişsə, bu keyfiyyətlidir, bu daha güvənlidir, amma istədiyim marka, sözsüz ki, mən Çin markalarını pisləmirəm, amma Çin markalarının içində bundan daha yaxşısını seçə bilərdin, amma getdin o biri vizual gözəlliyini Allahın seçirdin. Yəni, belə hallar olur və təəssüflər olsun ki, müştərilərdə bəzən bu vizual görünüşə aldanırlar.
0: Əslində, keyfiyyət deyəndə mən bir şey də əlavə eləmək istəyirəm. Təcrübədən keçmiş keyfiyyət.
1: Bəli.
0: Biz digərlərini təcrübədən hələ bir neçə ilə keçirtməliyik. Ondan sonra daha dəqiq biləcəyik ki, keyfiyyətdə idi yoxsa yox.
1: Biz monitor deyəndə həmişə gözümüzün önünə gəldi Tesla. Tesla monitoru.
0: Bəli, bəli, bəli.
1: Və güvenli de sayılırdı ve bugün de sayılır ama bazı misal üçün Çin'in özünde 20'ye düşebilmeyen bir markanın yani biz katsak Tesla ile bir onda da monitör var bunda da müqayisinde bu düzgün olmaz.
0: Elbette ki.
1: Düzgün elbette. Ama onu biz müqayisə etsək Çin'in özünde bir onluqda olanla haradasa baxa bilər ya da ona da çata bilməz. Hı-hı. Ama müqayisə etmək olar.
0: Aha.
1: Ama bu o demək deyil ki monitorlu avtomobillər pisdir, pis deyir. Artık onun səvəzkarları var, ona öyrənənlər var. Biz ola bilər insanlar bəzilər qəbul eləyə bilmir. İnsanlar var bugün də əvvəllər Sovet avtomobili, bugün Rusiya istehsalı avtomobilin yenisi çıxanda gedir ki bunun yenisini aracaq. Bu mənim üçün daha rahatdır. Ona da izah edirsən ki burada artık əvvəlki sistem deyir, burada da elektronika falan. Yəni artık bunlar da inkişaf edib de burada daha müasir, daha innovativ, daha belə geniş funksiyalı avtomobillər istehsal edilir. Əvvəlki kimi o əllə düzərdə biləcəyim bir avtomobil deyil. Aha. Amma o bayaq qeyd olunan o ənənə məsələsidir. İnsan gelir ki, yox, mən bunu alacağım. Bu mənim üçün öyrəşmişəm bunu artıq.
0: Aydındır. Aydındır. Bu Rus avtomobilləri dediniz. Mənim maraqlı olan bir məqamda sual verim. Bugün Rus avtomobillərinin qiyməti bazarda rəqabət aparacaq səviyyədə deyil. Bəs yaxşı, niyə belə yuxarıdır?
1: Bu son illər xüsusən də müharibənin Rusiyadakı avtomobil istehsalına vurduğu böyük zərbələr deyə bilərik ki, burada artıq Rus avtomobilləri bazarda o rəqabət də uduzur.
0: Gücünü itirib.
1: Gücünü itirib. Əlbəttə ki, əvvəl bizdə daha rahat idi, daha güvənli idi Rus avtomobilləri. İndi Rus avtomobil istehsalçıları nə qədər çarpışsalar, vuruşsalar, oyan buyan ama əvvəlki o güc qalmayıb, əvvəlki o əzimkarlıqları qalmayıb. Mən bunu zaten 2022-ci ildə də müsahibədə də qeyd etmişdim ki, yaxın 5 ildə Rus avtomobil istehsalının tənəzzülü olacaq. Amma yəni ki, müharibə bitərsə, müharibədən sonraki dönəmlərdə onların avtomobil industriyası daha tez inkişaf edəcək. Yəni ki, digər sektorlar. Çünki onlarda bir ənənə formalaşıb avtomobil üzrə.
0: Bəli. Bəli, razıyam. O, əvvəlki dövrlərdən gələn bir ənənədir. Yenə də, bugün ölkə avtomobil bazarında ikinci əl avtomobillərə hələ də tələbatın olması və müxtəlif brendlərə üz tutan insanların sayının kifayət qədər çox olması və günümüzdə hələ də Niva kimi Vazın digər modelləri kimi avtomobillərə ehtiyacın olması o deməkdir ki, istənilən ölkənin istehsal etdiyi avtomobil, brend fərqi ola bilər burada, ölkəmizdə alıcısını tapır.
1: Bəli.
0: Demək olmaz ki, Amerika brendləri satılmır, Yapon brendləri satılır. Yox, belə bir şey yoxdur. Hər avtomobil istehsalçısının özünün alıcısı var. Amma
1: say məsələsi var burada.
0: Ay, sağ ol.
1: Hansı sayda ola bilər?
0: Sayda. Bəziləri məcburiyyətdən alınan avtomobillərdir, bəziləri sevgidən, istəkdən alınan avtomobillərdir. Bax, fərq burada yaranır mənə görə.
1: Biz sizəm də bizdə təəssüflər olsun ki, bunu belə deyək də el arasında, məsəl üçün, siz maşın almaq istəyirsiniz, bir düşürs məhlədə uşaqlarına məsləhətləşirsiniz, aidiyyat olmayan bir adama göstərsiniz ki, məsəl üçün, Fordun bu modelini istəyirəm. Ya onu alma, məsləhət. Bu məsləhət deyil, niyə məsləhət deyil? Yəni, dünyanın ilk avtomobil istehsalçılarından biri olan,
0: konveyer üsulu ilə
1: ənənəsi olan, yəni günü bugünəcən dünyada öz əvvəlki nüfuzu da olmasa yetərincə statusunu saxlayan bir avtomobil markasını deyirsən məsləhət deyil. Məsləhət deyil, səbəbləri ola bilər. Əlbəttə, bizim bazarda bu avtomobil az satılıb, ehtiyac hissələri geç tapılır, ustası Bakıdan kənarda demək olar ki, azdır, əl çatanlıq yoxdur. Hə, bu səbəblər olar, amma prostatak məsləhətdir.
0: Yox, o düzgün yəni, yanaşma deyil.
1: Hə, bizdə də təəssüflər olsun ki, bu hallar baş verir. Yəni, belə hallarda yaxşı olar ki, avtomobil alanda xüsusi mütəxəssislərlə məsləhətləşsinlər. Ən azından avtomobilin internet dövrüdür. İnternet üzərindən onun ehtiyac hissələri, servis
0: Hamısını maraqlansınlar.
1: Bəli.
0: Elədir. Bir dinləyicimiz səsi mesaj göndərib, yəni dinləyək.
2: Axşamınız xeyir. Rahib bəyin verdiyi suala qonağımız qadın timsalında bir misal çəkdi. Mən belə bir şey demək istəyirəm. Yəni, dünya qloballaşmaya gedir də. Bütün avtobus, metro, bütün nə bilim, kommunallarımız hamısı telefonda. İndi üzü doğru gedirik rəqəmsallaşmaya da. Bütün dünya indi bilirik də, pullar yığışdırılacaq, hər şey bir mərkəzdən, hamısı internetlə də. Bütün banklar, yəni bugün bütün sistem internet üzərində qurulub da. Bu qonağımız bu suala cavab verə bilər ki, bir gün bu dünyanın rubinliki sönsə, bu bütün proseslər nə tər baş verəcək? Çox sağ olun.
1: Bütün prosesləri deyə bilmərəm, amma rubinlik sönsə elektrik avtomobil sülənlər görək alternativ enerji mənbələrinə müraciət etsinlər, günəş panellərinə filana.
0: Aydındır. Təşəkkür edirəm dinləyicimizə də maraqlı sual idi. Həm də ritorik bir sualdır.
1: Bəli.
0: Bir daha təşəkkürümü
1: dinləyirəm. Hiss olunur ki, dinləyicimiz də özü ənənəvi avtomobillərdən istifadə 100%. Edən şəxsdir ki, yəni ona qarşıdır və belə bir ironiyalı bir sual da ünvanladı və bir mesaj çatdırdı.
0: Ay, sağ olun. Əminəm, həmin dinləyicimizdən xahiş edirəm ki, hansı avtomobili sürürsünüzsə onu da yazın, göndərin, mənim üçün də maraqlı oldu. Düzdür, Eyüb bəylə sağollaşacaq. Eyüb bəy, təşəkkür edirəm iştirakınız üçün, minnətdaram sizə. Növbəti efir günlərində gözləyəcəyik sizi mütləq.
1: İnşallah, mütləq, canla başla, radio enerji doğurmaq doğruna da söz nəsir mənasında insana enerji verir.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Və sizin dinləyiciləri bir daha salamlayıram, artıq sağollaşıram. Sizə də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, çox xoş oldu.
0: Minnətdaram sizə. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank da OK Kart. Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanının olması, bir ayədə güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashbackdir.
3: Reklam fasiləsindən sonra yenidən təyinat nöqtəsindəyik.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Mədə bağırsaq xəstəliklərinin diaqnostikasında yenilik. Ağıllı kapsul endoskopiya artıq referansda. Bu müasir üsul rahat, təhlükəsiz və yüksək dəqiqliklə orqanizmin daxili vəziyyətini ağrısız şəkildə diaqnostika etməyə imkan verir. Müayinə yazılmaq üçün çağrı mərkəzi Ulduz 0033 və ya 077 502 0033 nömrəsi vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən

0: ve 250 bin manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təyinat nöqtəsinə çatdıq.
4: Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank'da OK Kart, Access Bank'ın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartıdır. Təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün idealdır. Üstünlüklər, ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir aylıq güzəşt müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmək imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback. Və bir dinləyicimiz var idi, sual vermişdim ki, görəsən indi özü hansı avtomobildən sürür, cavab göndərib dinləyək birlikdə.
5: Bir də axşamınız xeyir. Rahib bəy, mən həmişə maşınım olur. 6 ildir maşını satıb, vəsəbət almışam, 66 yaşım var. Vəsəbətdən işə gedib gəlirəm. Sağ sağ ol.
4: Allah sizə uzun ömür və sağlıqlı ömür qismət eləsin. Əla. Çox gözəl iş görmüsünüz. İnanın, mən də sizinlə həmfikirəm. Mən də iki təkərli nəqliyyat vasitəsi sürməyi çox sevirəm. Çox sevirəm. Amma həddindən artıq da çox qorxuram. Niyə? Çünki mən Bakı küçələrində yaşadığım yerdən iş yerinə getsəm, nə bilim, radioya gəlsəm, televiziyaya getsəm, oradan yenidən evə qayıtmaq filan. Mən qorxuram ki, ya avtobus, ya da maşınlardan hansısa vurub əzəcək məni. Yəqin sizin velosiped sürdüyünüz yer elədir ki, orada avtomobillərin intensivliyi ya çox deyil, ya da ki, maşallah olsun, qorxusuzsuz. Qorxumuz yoxdur. Əla, ehtiyatlı olun yolda, təbii ki, siz

məsələsində gəlirəm Qış parkının yanından radioya və elə bir vəziyyət yarandı ki sağda avtomobil dayanıb taksi bax sonra deyirlər ki rahib taksilərə tərəf çıxır xeyr mənfilərini də deyirəm müsbətlərini də bir nəfərə görə hamını mühakimə eləmək olmaz həmin o sektorda olan şəxsləri bir nəfərin yaxşı hərəkətinə görə də hamını tərifləmək olmaz konkret hallara görə adam nə dönmə işığı yandırıb nə bir şey mən çatana yaxın birdən-birə başladı sürətlənməyə az qalmışdı ki qəza baş versin siqnal filan adam neç vecinə də deyil sürdü getdi və tormuzlamışam yenidən hərəkətə başlayıram soldan bir firma maşını bu böyük Fordlardan bilərəkdən özünü salır və baxıram üzünə ki ay insan ay şuurlu varlıq sən bu boş başından dərk eləmirsən ki sən mənim qabağımı elə atılmaqla qəza baş verə bilər nə olsun maşın sənin deyil axı sən o avtomobildən çörək pulu qazanırsan olmaz belə valla olmaz bu həyasızlıq bu tərbiyəsizlik bu ədəbsizlik mədəniyyətsizlik, sız-siz şəkilçisi ilə bitən mənfi nə varsa, əksəriyyətinə bu tip sürücülərə aid eləmək olar. Bax, sizi üzümü tutub deyirəm. O bəstirində bu millətin həyatı ilə oynadınız. Bax, nə işiniz var? Dönmə işığını yandır, sonra çıx da yola, boşluq olanda. Bax, sən niyə elə yola çıxırsan? Axı, sənə görə bütün taksi sürücülərinə elə... psixologiyada olan insanlar var, bir hərəkəti görür, deyir, hamısı belədir. Axı, sənə görə digərlərinə də qarşı elə münasibət bəsləyirlər. Olmaz axı belə. Necə televiziya və radio məkanının adını batırmağa çalışan aparıcılar var, eləcə də bu sektorda varlar da. İndi bir çox insanlar niyə deyirdilər ki, biz televiziyaya baxmırıq, televizora baxmırıq? Niyə? Bəzi o aparıcılara görə. Söhbət orada məndən getmir ki. Söhbət orada mənim kimi digərindən getmir ki. Həmin o bir kateqoriya var ki, onlardan gedirdi söhbət. Onlara görə bütün televiziya kanallarını bir növ, belə deyək də, özü-özünə qadağa qoyan bir auditoriya var idi. Eləcə də taksi sürücüləri, bax, sizin belə bəzilərinin, belə hərəkətlərini görürlər. Deyirlər ki, taksi sürücülərinin mədəniyyəti aşağı səviyyədədir. Mən razıyam, bu kökündən yanlışdır. Hər kəsə bu cür baxmaq olmaz. Amma təəssüf ki, bu cür yanaşanlar var. Və ictimaiyyətdə də belə fikir yaradırlar həmin insanlar. Mən bilirəm, o qədər nümunəvi taksi sürücülərimiz var ki, o qədər gözəl, ehtiyatlı, səliqəli, qaydalara riayət eləyərək avtomobili idarə eləyirlər. Amma illər də var ki, elə bil bu zəncirdən qırılıb qaçıblar. Nə olub? Ölməyə tələsirsiniz? Nəyə tələsirsiniz? Nə baş verib? Niyə? Belə pis çıxmasın. Şəhərin bu başından o başına 5 manat, 10 manat civarında məbləq qarşılığında sərnişin daşıyırıq. Amma yolda göstərdiyimiz o oyun gəlir 80 manat, 100 manat, 200 manat bu qədər cərməyə gəlir çıxır. Mən bir halda taksi sürücülərinin cərmələrini başa düşürəm. O da dayanma durma məsələləri, avtobus zolağı, sərnişin mindirib düşürmə, o da bəzi sərnişinlərin yanaşmasının çox belə iyrənc olmasından doğan məsələlərdir. Bir çoxu bundan doğur. Deyir, elə gəlib məni buradan götürməlisən. Yaxşı, bu taksi sürücüsü haradan bəs günlük maddi tələbatını ödəsin, necə ödəsin? 5 manata səni aparır, 55 manatlıq cərimə olunur. Neynəsin? Amma digər məqamlarda bəzi taksi sürücülərinin bu cür davranmaları olmaz. Vallah olmaz. İndi son vaxtlar müşahidə edirəm. Mən sevmirəm. Kateqoriyaya ayırım. Ay, bahalı maşına, ucuzlu maşına. Amma öz müşahidəmi deyəcəm. Subyektiv yanaşmamdır. Təxminən 10 min civarında olan avtomobil sürücüləri, taksiləri çıxıram. 10 min məbləğ civarında olan avtomobil sürücülərinin bir qismi yollarda o qədər aqressiv davranırlar ki, digər avtomobillərə qarşı. O qədər aqressiv davranırlar ki. Nə bilim, bilmirəm. Filan kəs filan avtomobil sürür, sənə nə? Sən qaydaya riayət elə, keçir onun qabağına, əyləci basır, onu eləyir, bunu eləyir. İnsan gərək özünü yolda olduğu kimi

aparsın, insan kimi aparsın. Yəqin də onlar da belədirlər də, olduqlar kimi aparırlar. Çünki başqa cür necə aparsın? Yəqin bu insan hər yerdə belədir. Sadəcə ürəyim ağrıyır o tip insanlara. Doğrudan, avtomobilin markasından, modelindən, qiymətindən asılı olmayaraq, sadəcə ürəyim ağrıyır ki, insan hələ də yetişkin bir səviyyəyə gəlib çıxa bilməyib, ağıl səviyyəsi olaraq. Hələ də şuurunu düzgün şəkildə istifadə edə bilmir. O da bir cür bədbəxtliyin bir növüdür. Mən arzu eləmirəm kimsə belə olsun, amma varlar, yollarda çoxdur belə insanlar. Maksimum dərəcədə güzəşdə getmək lazımdır. Qoy çıxsın, yetsin. Misal üçün, qalxıram, Dünya Sərdarov küçəsi, deməli, yuxarı tərəfə qalxıram, məscid tərəfə və orada kifayət qədər sərt yoxuşdur. Oranı qalxıram normal sürətlə və təbii ki, sağ yolun sağ çiyinini tutmuşam ki, sağa dönəcəm axı. Və bir də baxıram, söhbət eləyirəm 6-cı gündən. Və bir də baxıram, ya da bazar günü idi. Solumdan bir avtomobil qaz pedalının, avtomobil getmir, yerimir. Qaz pedalının üstünə oturub və bir də baxdım ki, bu solumdan keçib döngəyə girmək istəyir. Təbii ki, mən orada sürəti azalda bilmərəm, dərhal əyləci basa bilməzdim. Bu həm apardığım sərnişinlərin, həm də özümə ziyandı. Adam bilmirəm nə fikirləşib, nəyin təsiri altında olub. Düz eləyir polislər. Bu cür avtomobilləri, yol polisi təcrübəsindən irəli gələrək bu cür avtomobil idarə edən şəxsləri vaxtında saxlayıb ən sərt şəkildə cəzalandırmasa, onlar bir çox şeyin təsiri altında sükan arxasına əyləşib yolda başımızı çox oyun açarlar. Elə o tip sürücüləri yollardan kənarlaşdırmaq lazımdır. Hətta avtomobilləri onlara heç verməmək lazımdır. Məhkəmə yolu ilə hər hansısa bir şəkildə sürücülü hüququnun məhdudlaşdırılması və digər ən ağır cəza tədbirləri o sürücülərlə bağlı görülməlidir.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının Ondurtma 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin baş sponsoru Access Bank da OK Kart. Access Bankın minimum əmək haqqı ilə əldə edilə bilən kredit kartı da təcili ehtiyacları və xərcləri qarşılamaq üçün ideal üstünlükləri ödənişsiz əldə etmək imkanı, bir ay dək güzəş müddəti, aylar üzrə sabit komissiya, 3 cashback kateqoriyası seçmə imkanı və seçilmiş kateqoriyalar üzrə 5% cashback.

0: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatıdır.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offlayn təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketinq proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi.

0: və 250 min manatı heç bir mərc etmədən sən apar. Qanunsuz mərc saytlarında yazma.
1: Belə yazansan, get topaz da yaz.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: alışveriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı. Birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü-günə

0: Etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2002 tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Bankov Bako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Beyin, boyun, oynak veya ezel ağrıları gündelik hayatınızı çetinleştirirse Referans Fizyoterapi Merkezi'ne müracaat edin. Peşekar kamanda ve muasir cihazlarla ağrılarınızı arkada koyun. Sağlam hareket, aktif hayat için Referans yanınızdadır. Etraflı məlumat için çağrı mərkəzi Ulduz 0033 veya 077 502 0033 nömrəsiylə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
2: Lisensiya İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilib.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.org

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: ABB ilə krediti elə olduğunuz yerdən tam onlayn əldə edəcəksiniz. İllik 10%

0: Hakkın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Çağrı Merkezi.
1: Axis Bank 23 Oktyabr 2002 yıl tarihinde Merkez Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: etraflı məlumat üçün 151.
1: Access Bank 25 Oktyabr 2022 tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı Neurotime .ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

rəqiblərini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi NeuroTime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: kupon gözlüyor. Milbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin

0: birinci günden beşinci güne dek saat 9'dan 18'e dek 802 Gaynar hattına müracaat edebilirsiniz.
1: Access Bank'tan nakit kredi elde etmek indi daha serfeli. İllik 9,5%'den başlayan serfeli faiz derecesiyle 50 bin manata dek nakit kredi imkanı sizi gözleyir. Ve siz ne gözleyirsiniz? Etraflı məlumat üçün accessbank.az saytı ve 151 çağrı merkezi.
2: Access Bank 23 Oktyabr 2022 yıl tarihinde Merkezi Bank tarafından verilmiş 245 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acı. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Neurotime ile Süni İntellect artık sizin biznesiniz için işleyir. İster online, isterse de offline təqdim etdiyiniz reklam kampanyalarınızın təsirini analiz etmeyle hem de rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahip olun. Böhran idare etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ile həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: alışveriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: İrbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bizden gözləyirsiniz. Ətraflı məlumat üçün aksesbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Aksesbank 23 oktyabr 2022 yıl tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş 245 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
0: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər online, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MTN nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

idare etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Nerotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Merkezi Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank MTN nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Valla onlara güldən ağır söz deyə bilmərəm. Gül kimi bağlı.

0: sərfəli faiz dərəcəsi ilə 50.000 manata dək nağd kredit imkanı sizi gözləyir. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Ətraflı məlumat üçün accessbank.az saytı və 151 çağrı mərkəzi.
1: Access Bank 25 oktyabr 2022-ci il tarixində Mərkəzi Bank tərəfindən verilmiş

0: alışveriş edən ol və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Merkez Bankının 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
1: Nerotime'la Suni Intellect artık sizin biznesiniz için işleyir. En kabarcıl teknolojiler esasında çalışan medya monitoring, omnichannel, chatbot ve diğer Suni Intellect telleriyle Nerotime karşınızdadır. Nerotime size Suni Intellect teknolojisi vasıtasıyla online medya, TV ve radyo monitoringi, bir merkezden idare olunan sosyal medya ve inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı nerotime.ai web saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.
2: Günü günə

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Neurotime-la süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. Ən qabaqcıl texnologiyalar əsasında çalışan media monitoring, omnichannel, chatbot və digər süni intellekt həlləri ilə Neurotime qarşınızdadır. Neurotime sizə süni intellekt texnologiyası vasitəsilə onlayn media, TV və radio monitoringi, bir mərkəzdən idarə olunan sosial media və inbox kanalları, eləcə də analitika xidmətini təqdim edir. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai veb saytından və ya 051-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz. Günü-günü

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şərti.
1: Neurotime ilə süni intellekt artıq sizin biznesiniz üçün işləyir. İstər onlayn, istərsə də offline təqdim etdiyiniz reklam kampaniyalarınızın təsirini analiz etməklə, həm də rəqiblərinizin reklam fəaliyyəti məlumatlarına sahib olun. Böhran idarə etməsindən analitik hesabatlara qədər bütün marketing proseslərinizi Neurotime ilə həll edin. Daha ətraflı məlumatı neurotime.ai web saytından və ya 051 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq əldə edə bilərsiniz.